0: vor face sau nu grevă. Ne-am săturat de consultări, profesorii merită negociere, a spus liderul sindical. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea, Dorin Modure.
1: În actuala lege, anumiți coeficienți de ierarhizare al salariilor au scăzut. Valoarea de referință nu mai este salariul minim ca și până acum, este o valoare de referință stabilită de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Dacă până acum am avut un coeficient de 2,72 sau 2,7, depinde de colegi, acum avem în mediu unul de 2,35. Sigur că domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale. Una dintre problemele de bază la acestei legi este că favorizează funcțiile de conducere. Absolut toate funcțiile de conducere sunt favorizate în detrimentul funcțiilor de execuție. Trebuie analizat mult mai atent și gândit mult mai serios. S-a făcut această lege, eu spun că mult prea în grabă. O să putem să depunem propuneri de îmbunătățire a legii până luni.
0: Toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Roxana Horchidan.
2: Secretarul pentru Securitate Internă a recunoscut că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore. Am investit resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă, a declarat oficialul. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, 8 drone au intrat în spațiul aerian restricționat, dar au fost interceptate. La fel și la turneul de golf din Georgia din aprilie. Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. I am Dennis Lloyd. Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare, situație care a dus la dărâmarea cabinetului Bolojan, s-a văzut nevoit să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiectele cu fonduri europene din PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat. Și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a dezvăluit în primul său discurs că va forma o echipă de specialiști și că va conduce un guvern tehnic, nu unul politic. Spune că e conștient de provocările pe care va trebui să le depășească și așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Polonia își sporește protecția față de dronele rusești. Guvernul de la Varșovia va închide spațiul aerian al țării de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus. Polonezii vor să se asigure că nu se trezesc chiar cu roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dar și după incidentul de la noi cu drona rusească prăbușită pe un bloc din centrul orașului Galați. Cu detalii, Andrei Negusiu.
3: Există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, nu vor avea interdicții aparatele militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Socialdemocrații se declară dispuși să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD e deschis la discuții cu Tomac pentru a afla viziunea acestuia asupra guvernului și a echipei sale. Totuși, PSD condiționează susținerea noului executiv de reluarea investițiilor, protejarea veniturilor mici și sprijinirea IMM-urilor. USR anunță că va merge la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac, dar impune condiții stricte. Uniunea Salvați România respinge categoric orice formulă de guvernare alături de PSD și cere includerea propriilor miniștri în viitorul cabinet. Reprezentanții formațiunii susțin că țara are nevoie de asumare politică pentru continuarea reformelor, avertizând că un guvern strict tehnocrat nu va avea puterea de a face schimbări necesare, a precizat într-un mesaj liderul Dominic Fritz. Zi de proteste din cauza legii salarizării, mai bine de jumătate dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Au fost și negocieri cu sindicaliștii la Ministerul Muncii pentru modificarea proiectului de lege. Sindicaliștii acuză că veniturile pe noua lege scad chiar și cu 2000 de lei și cer modificări urgente, în caz contrar vor declanșa greva generală. Sindicatele mai pot veni cu amendamente la proiectul legii salarizării până luni. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea după discuțiile cu ministrul interimar al muncii. Iar Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire care vizează proiectul noi legea salarizării. În funcție de rezultatul întâlnirii, salariații vor face sau nu grevă. Ne-am săturat de consultări, profesorii merită negociere, a spus liderul sindical. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea, Dorin Modure.
1: În actuala lege, anumiți coeficienți de ierarhizare al salariilor au scăzut. Valoarea de referință nu mai este salariul minim ca și până acum, este o valoare de referință stabilită de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Dacă până acum am avut un coeficient de 2,72 sau 2,7, depinde de colegi, acum avem în mediu unul de 2,35. Sigur că domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale. Una dintre problemele de bază la această lege este că favorizează funcțiile de conducere. Absolut toate funcțiile de conducere sunt favorizate în detrimentul funcțiilor de execuție. Trebuie analizat mult mai atent și gândit mult mai serios. S-a făcut această lege, eu spun că mult prea în grabă. O să putem să depunem propuneri de îmbunătățire a legii până luni.
0: Toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Roxana Horchidan.
2: Secretarul pentru Securitate Internă

0: avertizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi, cred că te

s-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți! Deja de mentirte, yeah. La foto-

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Proaspăt desemnat premier Eugen Tomaca a anunțat aseară și cu ce fel de guvern va merge în Parlament. Moscova reacționează după ce președintele Ucrainei a propus o întâlnire de pace cu Vladimir Putin și astăzi mai plouă în Transilvania, Moldova și Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. PNL reacționează la numirea lui Tomac drept premier și anunță că nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent direct sau indirect. Într-un comunicat, liberalii mai spun că nu vor susține și nu vor gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. PNL anunță totuși că va analiza săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare. Pe de altă parte, ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru, spune că Tomac își asumă responsabilitatea de premier, dar nu din dorință, ci de nevoie.
1: Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Tomac îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme. Cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern cumva. Cred că va fi însă foarte important să vedem ce structură va avea guvernul, cine va susține acest guvern și cu siguranță voi respecta ceea ce am spus în spațiu public. Orice decizie a mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministrul Ilie Boloș.
0: În schimb, socialdemocrații se declară dispuși să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier desemnat. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD este deschis la discuții cu Eugen Tomac pentru a afla viziunea acestui asupra guvernului și a echipei sale. PSD condiționează însă susținerea noului executiv de reluarea investițiilor, protejarea veniturilor mici și sprijinirea IMM-urilor. Președintele Nicu Șordan așadar l-a desemnat premier ieri pe Eugen Tomac. Acesta anunță că va veni în fața Parlamentului cu un guvern tehnic, nu cu unul politic. Are 10 zile la dispoziție pentru asta. Mai spune că așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Kremlinul îl invită pe Volodymyr Zelensky la Moscova pentru discuții între patru ochi cu Putin, după ce liderul ucrainean a publicat o scrisoare deschisă aseară în care solicită o astfel de întâlnire, înainte de ajungerea la ultima etapă a negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a povestit pentru agenția rusă de stat că Vladimir Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. În scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Zelensky cere o întâlnire într-o țară neutră precum Elveția sau Turcia și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai ocupate cu Iranul. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin și spune că vârsta începe să-și spună cuvântul și îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene. Trump a salutat posibilitatea unei întâlniri între cei doi și a explicat că ambele țări vor trebui să facă unele compromisuri. CSM București va juca la Budapesta după o pauză de 8 ani în turneul care va decide câștigătoarele EHF Champions League. Ovidiu Pețenghea.
3: Semifinalele se vor juca sâmbătă și vor fi în direct la DigiSport, după care duminică va fi marea finală, dar și confruntarea pentru locurile 3-4. Meci CSM București, semifinala Final Four-ului din EHF Champions League, va fi sâmbătă.

0: Ora 6:30, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Premierul desemnat Eugen Toma, care 10 zile la dispoziție să construiască o echipă. Prețul petrolului scade după semnalele că Statele Unite și Iranul ar pregăti un acord de pace istoric. Ascultați știrile Digi FM. Partidele politice reacționează după ce președintele Nicu Jordan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. UDMR anunță că varianta tehnocrată nu este una bună, AUR transmite că nu va vota noul cabinet. PNL este sceptic de reușita noului guvern, dar va discuta cu Tomac săptămâna viitoare. Și PSD e gata să negocieze cu premierul desemnat, care se bucură de o relativă simpatie în rândul șefilor social-democrați. USR ar vrea să-și păstreze miniștrii în noul cabinet, dar se va consulta cu PNL înainte să decidă dacă votează sau nu. Noul premier desemnat va trebui să negocieze acum cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot potrivit Constituției, la cel mult 10 zile de la desemnare are loc votul în Parlament, adică votul de încredere, la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de parlamentari pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. Eugen Tomac este premierul desemnat ieri de președinte pentru a forma guvernul. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare, situație care a dus la dărâmarea cabinetului Bolojan, s-a văzut nevoit să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiectele cu fonduri europene din PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
0: Odată cu desemnarea noului premier, începe și împărțirea portofoliilor din viitorul guvern. Potrivit unor surse citate de Digi24, președintele ia în calcul să trimită mai mulți consilieri de la Cotroceni în executivul condus de Eugen Tomac. Este vorba despre Valentin Costreie, care să preia Ministerul Educației, și despre Bogdan Florin Cristea, care ar putea fi propus la Ministerul Dezvoltării. Alte nume vehiculate sunt Luca Niculescu pentru Ministerul de Externe, Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării, Bogdan Drăgoi pentru Finanțe și Cătălin Cârstoiu la Sănătate. Și actualul ministru al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a fost luat în calcul pentru un portofoliu în viitorul guvern, la fonduri europene, fie la Ministerul Muncii. Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 3% după ce un articol publicat de The Wall Street Journal a indicat că președintele american Donald Trump nu vrea reluarea conflictului cu Iranul. Astfel, țițeiul american West Texas este puțin peste $92 barilul, în timp ce referința internațională Brent a scăzut la $94. Reacția Washingtonului vine după ce Iranul a anunțat că, citez, dușmanii săi au fost înfrânți. Acesta a fost mesajul ayatollahului Mojtaba Khamenei. Potrivit Reuters, semnalul dat de liderul de la Teheran pregătește de fapt un acord de pace istoric, Adina Leoveanu.
2: Inamicul rău intenționat suferă o umilință profundă atât pe câmpul de luptă cât și în spațiul public și se concentrează pe manevre înșelătoare, a transmis Mojtaba Khamenei în mesajul adresat poporului iranian. Declarația ar putea semnala un acord de pace iminent pentru care pare să pregătească națiunea iraniană, scrie euronews.com. Sistemul de dominație care a creat o garnizoană numită Israel acum 80 de ani nu acceptă existența unui Iran puternic și independent, a avertizat ayatollahul. Khamenei a mai spus că inamicul își concentrează eforturile într-un război hibrid axat pe două aspecte, reziliența poporului și crearea de erori în calculele oficialilor țării. El a adăugat că populația trebuie să neutralizeze aceste planuri. În plus, a avertizat că orice acțiune contrară regimului reprezintă o formă de asistență acordată inamicului.
0: 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la
2: Brico. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: peste ora 7 urmează știrile cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit! Premierul desemnat Eugen Tomac ar putea deveni primul șef de guvern născut în afara țării dacă trece de votul Parlamentului. Camera reprezentanților din Statele Unite a votat pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei și vom mai avea ploi și chiar vijelii astăzi în centrul și sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomac a demisionat din fruntea partidului Mișcarea Populară odată cu nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan să formeze guvernul. El va trebui să plece și din Parlamentul European, unde câștigă de aproape 3 ori mai mult decât va lua ca prim-ministru. Tomac are aproape 20 de ani vechime în politică, unde a fost crescut de fostul președinte Traian Băsescu. Dacă va primi votul Parlamentului, ar deveni primul șef de guvern născut în afara granițelor țării. Anca Orhean ne spune mai multe despre premierul desemnat ieri de Nicu Șordan.
2: Are 2 terenuri în țară, 2 locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Acum la Bruxelles câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicu Șordan, europarlamentar, președinte PMP, fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Este absolvent, masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată. Născut la Ismail, în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina. A fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu. Era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro. Dosarul a fost clasat ulterior.
1: Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție să vină în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală și cu un program. Ludovic Orban, fost premier și fost consilier prezidențial al lui Nicu Șordan, a declarat aseară la postul B1 că singura șansa lui Tomac să fie investit este ca UDMR, minoritățile și USR să voteze alături de PSD pentru noul executiv. Dacă USR nu votează, guvernul nu va fi investit, e de părere Orban.
3: Să stai 30 de zile într-o perioadă atât de dificilă, atât internațională, cât și pe plan intern, ca să desemnezi un premier în acest fel arată o rupere de realitate și o profundă lipsă de înțelegere față de mecanismele de funcționare ale democrației în România. Nicușor și-a deja rama pe față. Deci l-a pus pe cineva care este loial lui, de care e sigur că îl va asculta. Democrația înseamnă, în primul rând, respectarea voinței cetățenilor. Voința cetățenilor se exprimă prin vot la alegerile parlamentare. Premier este desemnat președintele partidului care câștigă alegerile, care obține cel mai mare număr de voturi. Dacă nu se formează o altă majoritate care să propună un premier și care să demonstreze că face dovadă.
1: Președintele american salută ideea lui Volodymyr Zelensky de a-l invita pe Vladimir Putin la o întâlnire de pace față în față. Donald Trump susține că cei doi ar face bine să se înțeleagă. Zelensky l-a invitat într-o scrisoare deschisă pe președintele rus într-o țară neutră precum Elveția sau Turcia și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai ocupate cu Iranul. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin și spune că vârsta începe să-și spună cuvântul. Îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene. În replică, rușii îl invită pe Zelensky la Moscova pentru discuții între patru ochi cu Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a povestit pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. Donald Trump, în schimb, e sigur că cele două părți vor face compromisuri.
4: Sunt încântat că vorbesc despre o întâlnire. Cred că avem și noi un merit destul de mare în asta. Cred că ar fi grozav dacă s-ar întâlni. Ambele părți vor face compromisuri. Eu sunt cel care a sugerat aceste compromisuri. Așa cum știți, am fost foarte implicați în asta. Sunt doi oameni foarte buni. Este vorba despre două țări fantastice, țări frumoase. Așa că ar face bine să oprească asta. Vreau ca fiecare dintre ei să facă anumite compromisuri și cred că vor face asta.
1: Între timp, 18 republicani au votat alături de democrați în Congres pentru a trece un proiect de lege care impune sancțiuni dure exporturilor rusești și prevede ajutoare de aproape 10 miliarde de dolari pentru Ucraina. La mai puțin de o săptămână după ce Arne Slot a fost demis, Liverpool i-a găsit înlocuitor, Ovidiu Pețenghea.
5: Antrenorul de 43 de ani, Anthony Raul, a acceptat propunerea lui Liverpool. Anthony a antrenat în ultimii 3 ani pe Bournemouth. Spaniolul are contract cu gruparea de pe Anfield pentru 2 ani. Liverpool a fost eliminată de PSG din sferturile UEFA Champions League. Echipa pariziană și-a apărat apoi titlul. Este pentru al doilea sezon la rând deținătoarea trofeului UEFA Champions League. În ambele sezoane, Liverpool cu Arne Slot antrenor a fost eliminată din competiție de PSG.
1: Astăzi va mai ploua în Transilvania, dar și în Moldova și în estul Munteniei vor fi perioade cu averse și local grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. 7 și 5 minute, atât la știrile.

0: sunt niște meserii pe care nu o să le pot face niciodată.
1: Eu nu te cred, eu cred că ai intrat la apă. De la ploaia de ieri.
0: Măi, iară ne-am îmbrăcat, ne-am asortat, fără să vorbim.
1: Da, dungi albastre.
0: Ce tare! Da.
1: Marineros.
0: Ieri am fost model, manechin, de ocazie. Am fost invitată la Diplomacy in Fashion de către soția ambasadorului Marii Britanii în România, Lucy Portman, care a făcut...
1: S-o salut din partea mea.
0: O salut, promit. A făcut un fel de pod între moda britanică și moda românească și a invitat manechine profesioniste să defileze într-un duo cu manechine...
1: Bete.
0: Celebre, da, bete. Versiunea beta.
1: Beta.
0: Și problema a fost, sau nu problema, ideea genială a fost să se desfășoare într-un soi de garden party.
1: Unde a fost?
0: La reședința ambasadorului.
1: Păi unde stă?
0: Cum mi-a zis domnul care m-a adus, uberistul, mi-a zis, m-ați adus în țigănia asta.
1: What?
0: Da, așa numește el zona de nord a Bucureștiului, pe acolo pe unde este mare, dar țigănie numea traficul. Știi că pe acolo, pe la Charles de Gaulle, în zona aia, este foarte aglomerat.
1: Are vilă pe acolo?
0: Acolo e reședința, da. Și a fost foarte frumos. Ideea de garden party era foarte frumoasă. Când pui podium în aer liber în luna iunie, s-ar putea să plouă torențial. Adică ce s-a întâmplat aseară?
1: Păi și s-a mai desfășurat?
0: S-a desfășurat, da. Pentru că desfășurarea a fost foarte mare. Era o logistică impresionantă cu, îți dai seama, hairstyliști, make-up artiști, designer.
1: What the hell?
0: Ploua torențial și am defilat pe o ploaie torențială pentru prima oară în viața mea.
1: Cred că e tare cumva. Adică a avut
0: aspectul
1: ăsta de altfel.
0: A fost artistic. Uite, chiar o să-ți arăt
1: ar trebui. Există machiaje de ploaie?
0: Nu, dar uite de exemplu pe colega noastră Ioana Ciurlea, cum arăta în ploaie.
1: Coafura rezistă, bă.
0: La ea, da, la mine n-a mai fost cazul. Adică de la un punct încolo s-a stricat toată treaba. Aha. Noroc că conceptul a fost de wavy, știi, păr din ăsta așa
1: sovaj.
0: Da, ca la plajă, știi?
1: Aha.
0: Uite-mă, stai să mă vezi. Uite.
1: Ia. Ah, dar ploua nenică.
0: Ploua nenică, nu glumă.
1: Da. Chiar ploaie,
0: o să
1: ploaie,
0: fac o postare în vreo oră și un pic așa, să mă vedeți în ce hal eram eu pe podiumul alunecos.
1: Te simți plouată? Da, bine că nu și-a spart cineva capul pe...
0: Nu, n-a căzut nimeni.
1: N-a
0: căzut nimeni, dar a fost, Doamne, cum ploua, fratele meu.
1: Bă, dar are curte mare, femeie.
0: Are. I-a făcut geal scurte. Da, foarte drăguțe. Au fost ambasadorul și soția Lucy Portman.
1: V-a servit cu ceva? V-a dat un saleu?
0: Sarmale?
1: Nu au avut sarmale.
0: Au fost chestii finuțe. Dar noi modelele am băut doar apă.
1: Plată cu lămâie.
0: Noi apă plată și atât. Aqua chiara.
1: Aqua dulce, aqua sala.
0: Da, hai că am făcut-o și pe asta.
1: Da, lasă că e o experiență.
0: Am ajuns plouată tot acasă, dar a fost...
1: Câte modele pot spune că au defilat în ploaie?
0: Fix 27.
1: 27?
0: 27 ori 2.
1: Ia, deci, ia mai zic. 54. Celebrități, că bănuiesc că au fost celebrități și n-au
0: de la
1: fost...
0: mai multe trusturi.
1: Da, zile, care... Trusturile...
0: A fost Alexandra Stoicescu, cu fica ei cea mică.
1: A, nepotisme, își bagă copilul la înaintare.
0: Nu, a fost foarte drăguț, a defilat cu ea de mânuță, a fost foarte drăguț. A fost colega noastră Ioana Ciurlea, a fost Judith State, care este actriță și dansatoare pe care o iubesc eu foarte tare.
1: Don't know her.
0: Monica Odagiu, mi-amintesc că am văzut her acolo, da? Mirela Nemțanu, CEO Hospice.
1: Don't know her.
0: Cum să nu știi pe Mirela Nemțanu?
1: Maybe.
0: Oh, de mine, Doamne!
1: Da, știi, am și o vârstă. Așa. De la Marș TV cineva a defilat?
0: Nu, Doamne. A, nu.
1: Nu.
0: Nu. Nu.
1: Au mers pe uscat. Ele merg pe uscat.
0: Nu știu, nu mă bag în această discuție. Sunt prea puțin dormită ca să răspund frumos la întrebarea
1: ele asta. Ele fac prezentări când merg pe ace. Pe muchie.
0: Încalcă în străghi.
1: Merg pe muchie de cuțit, o defilare pe muchie de cuțit. Ar trebui un cuțit din ăla mare să-l faci și să defileze. Uite o idee de designer să dea dragi. Da, un cuțit stilizat așa, un podium stil cuțit.
0: Așa.
1: Și colecția să se numească pe muchie de cuțit. Și vezi cum merg pe muchia cuțitului,
0: Doamne,
1: modelele.
0: Doamne, ca la bârnă, când mergi pe bârnă.
1: Bă, sunt obosit genial azi. De nu fac eu o colecție pe muchie de cuțit.
0: A fost Amalia Enache.
1: Așa, de la, Pro?
0: Da, okay. De la Pro. Și încerc să-mi mai amintesc dacă am mai văzut pe cine. Prietena noastră, Julia Huidu.
1: Ok.
0: Da. Am văzut pe Lidia Buble, care a venit

0: Ceva mai târziu, slavă Domnului pentru ea, că n-a prins toată ploaia și toată așteptarea. Și cam atât îmi vine acum, la ora asta, în minte. Dar am fost 27 în total.
1: V-ați înțeles? Nu v-ați bătut? Nu v-ați păruit? Așa
0: nu
1: e.
0: Aia, cu beregoi și cu bostănică. Da. Am văzut și eu aseară, am văzut știrea și nu înțelegeam care e beregoi și care e bostănică. Încă nu știu care e care.
1: Mi-a tras atenția în toată bătaia că m-a pălit.
0: Păi și pe noi ne-a pălit norocul. Da. Ploaia e semn de belșug, de abundență, belșug, nu clar. În cultura românească.
1: Hai mă, că a fost o experiență tare.
0: Da, zic. Mersi că zici tu, că eu încă nu mi-am revenit. Adică, cu siguranță, faptul că am o poveste atât de tare despre ce am trăit ieri.
1: Uite, ar fi mers designerul din mine, așa, mă mai dă niște idei. Dacă ploua, mergea să bage fundal sonor cu Madonna, Rain. Era...
0: Știi că la asta mă gândeam să pun pe postare.
1: Știi? Da, merge.
0: La Madonna, Rain. La Rain. Eram între Billy Myers, Kiss the Rain sau Madonna, Rain. Dar cred că rămân
1: și
0: la Madonna.
1: Și aia merge. Da. Ambele. Ceva cu Rain.
0: Sunt cam tristuțe, totuși. Hmm? Sunt cam tristuțe, așa.
1: Păi... Nu e neapărat aia, Reina Madonei, nu mi se pare, e mai de atmosferă, așa e, mai...
0: Da, Billy Myers e cam trist.
1: Billy Myers, da, pare cam afectată.
0: Da, rămân la Madonna.
1: Da, da. Aia e mai meteosensibilă decât Madonna, Billy Myers. Ia auzi. Rain.
0: Da, a plouat zdravă-n azi seara în București.
1: Bă, cât am, mă gândeam unde căsesc căști ca ale ăstea. Ai văzut ce căști aveam,
0: da,
1: videoclipul ălea, da, nichelate, așa,
0: da,
1: mamă,
0: da,
1: cum arătau.
0: Superbe.
1: Mi-aș lua și acum, dacă știe cineva unde găsim căști ca ale tipei din clipul Madonei, adică am ca ale Madonei.
0: Cât ai dormit, Vlad? Ia spune-mi
1: acum
0: în direct.
1: Am probleme cu somnul, am insomnii de... Deci reușesc să dorm vineri, sâmbătă, duminică. Și după aia s-a rupt toată treaba. Toată săptămâna am o stare de veche, așa. Și îmi vin imagini random, nu are nicio treabă, nicio logică, nicio legătură. Și după aia încep să visez dubios și mă trezesc că sunt atât de marcat de ce am visat încât nu mai adorm la loc, știi? Fuck it.
0: Că poți să zic că e în altă limbă, da. La naiba.
1: La naiba, da, exact.
0: Noi suntem studiu de caz, noi oamenii care facem matinal. Chiar mă gândesc serios la asta. Toată lumea mă compătimea seară pe mine, doar pe mine,
1: mă,
0: pentru
1: gândesc?
0: Că toți știau că trebuie să mă trezesc la 4, știi?
1: Da, te și menajează, se umblă mai cu mănuși cu tine, nu?
0: Nu, că ploaia nu s-a oprit și am
1: nu
0: stat și am
1: cont de matinal.
0: Noi trebuia să începem defilarea la ora 19. Am început la 21.30. Am așteptat să se încheie ploaia. Și ce să vezi, ploua din ce în ce mai tare. Deci dacă am fi început defilarea la ora 19, picura.
1: Era
0: așa
1: mai bine.
0: Am defilat pe ploaie torențială.
1: Dar tu știi că mie am mai avut evenimente de prezentat pe ploaie. Bă, dar ies așa cu sufletul cât un purice, pentru că mă gândesc, da, dacă mă trăznește. Că mie nu mi-e frică de apă. Apă,
0: nu?
1: Ok, nu, dar
0: de,
1: dacă
0: de tunece,
1: îmi aruncă cu fulgerul.
0: Am înțeles.
1: Păi am văzut că un fulger omoară 100 de oi și ciobanul.
0: Și ciobanul. Măi, mi-a fost frică aseară să nu cad.
1: Să aluneci.
0: Pentru că aveam pantaloni, aveam tocuri și aveam și alunecau, pantofii alunecau și pantalonii fusese răscurtați greșit, în sensul că erau mai lungi decât înălțimea mea.
1: Și să te împiedici în ei.
0: Și călcam pe ei. Și m-am gândit, zic, băi, nu puteam să țin de ei ca de rochie în sus. Și
1: de
0: mergeam.
1: Ce nu ți-ai suflecat?
0: Da, ce bine era, marinărește, da, că să putea, nu,
1: ca pescarii.
0: A fost o ținută super elegantă, nu puteam să fac asta. Și mergeam așa, ca vorba ta, ca pe
1: muchie. Lipa, lipa.
0: O să vedeți imaginile, că vă distrați foarte tare. Eu și manechinuitul.
1: Bă, e o experiență. Chiar e o experiență. Păi lăsăm Reinul ăsta să curgă?
0: Păi dacă tot l-ai cerut.
1: Hai să ne bucurăm de el.

0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu, liniștiți ca Furtuna și Vulcanul.
1: Deci, eu mă numesc Eugen. Eugen. Da.
2: Și sunteți mulți cu numele ăsta pe recepție la ora asta. Ne-ar plăcea să ne dați un semn,
3: da, vă rugăm,
2: de Eugen.
3: Mm-hmm. Da, că toată săptămâna am așteptat să auzim Eugen rostit de președintele Dan Nicu Șordan.
2: Da, iar asta s-a întâmplat aseară pe la 6. Am mm-hmm. și stat să văd conferința. A ales ziua de 4-6-2026. O fi vreo conexiune de asta numerologică, norocoasă,
3: la
2: nu știu ce să cred.
3: Nu văd nicio conexiune, dar hai să zic aseară. Stăteam toate fetele la repetiție, manechinele în rând, da. Și la un dat cum eram acolo, încoțopenite pe tocuri, una din spatele meu, o voce, că nu știu cine a zis ce. Și s-a desemnat premierul! Dacă vă interesează!
2: La o care eu, ceva.
3: Nu știu cine era. Zice, și s-a desemnat premierul! Dacă
2: s-a
3: vă interesează!
2: Mireasa.
3: Și singura care a reacționat am fost eu și am zis, cine? Și zice, Tomac! Și acolo s-a terminat tot.
2: Asta e semn de atmosferă faină.
3: Da.
2: Pă bune. De acum domnul Eugen trebuie să se ocupe gen să vină cu o variantă de guvern și apoi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a fi votat în Parlament. Good luck!
3: Bineînțeles că după anunțul președintelui au început să curgă reacțiile, dar sunt unele personalități publice pe care nu le-a căutat nimeni ca să le ceară o părere și evident că ne ocupăm noi de
2: clar.
3: Asta, da? Mai ales că au mai intrat în direct cu noi. Îți dai casei, cum ar veni.
2: Băi, hai să formăm primul număr de telefon. Luiza, te rugăm să iei legătura.
0: Ungul Bulan este la DGFM.
4: Pentru amuzament fără frontiere.
0: Ca să știi...
2: L-am prins la telefon pe fostul președinte. Bună dimineața, e bun domnul Tomac ca nominalizare?
5: Bună dimineața!
2: Neața.
5: Ce să zic, e bun, știți de ce? E bun că nu e rău. Deci cam ăsta ar fi punctul lui forte. Nicușor spune că e tehnocrat. Acum eu zic că e mai mult crat decât tehno, că eu l-am auzit personal ascultând muzică populară, vă spun. Dar o să vedem ce urmează. Urmează o perioadă complicată. Și România chiar avea nevoie de un premier care a luat multe voturi, multe... Tomac va fi premierul rapiduleț, dacă îmi permiteți. Că și ei tot pe ultimul loc în play-off au terminat și rapiduleț o să fie și mandatul lui, bine? Deci cam asta e părerea mea. Bună ziua și un weekend!
3: La revedere, mulțumim! A devenit cam formal de când am mai vorbit că... L-am prins și pe președintele Nicu Șordan. Bună dimineața, domnule președinte!
5: Bună dimineața!
3: E un candidat bun, domnul Tomac?
5: Tomac e foarte bun. Bună dimineața! E un candidat tomacnific, dacă vreți, ce să vă spun. Îndeplinește toate condițiile. E mai flexibil decât, decât domnul de dinainte. Bun. A trebuit să-l pun, că dacă nu-l puneam pe Tomac, practic trebuia să-i pun pe frații Tate. Și nu ne dorim asta. Și e un om jovial, vă spun, un om care zâmbește cu două sprâncene și avea de toate. Deci avea bastră, avea țigări, cu filtru, fără, e perfect. Și știți ce m-a convins că el e alesul?
2: Ce?
5: Mi-a spus un banc prezidențial. Ia uzi, ci că cum își ia Băsescu pastilele?
2: Cum?
5: Pe Tomacu gol. Hai că o rezolvăm, o calm și restul îl știți. Mă rog, la revedere.
2: Da, hai să încercăm să luăm legătura cu doamna Elena Udrea, care l-admiră foarte mult pe domnul Tomac și e în direct cu noi. Ce bună ești? Dimineața!
5: Nu Elena, nu ți Udrea, bună dimineața. Chipul care a lansat 1000 de politicieni la Jilava, la Rahova, bună dimineața. Eu am să fiu foarte scurtă. Da, mă bucur pentru numirea domnului Tomac, dar știți ce nu mi-a plăcut? Nu se mai știe ține un secret în politica noastră, pe cuvânt. Deci a fost așa o ca o lansare de iPhone, pe bune. Toată lumea știa cum, știa toată lumea cum arată, dar toți s-au prefăcut surprinși. Wow, tomate, frumos. Bine, boss. Da, cam atât am avut de zis. Bună ziua.
2: Bună ziua.
3: La revedere. Am reușit să dăm și de domnul Ciordache. Bună dimineața.
5: Mamă, neața, neața.
3: PSD-ul cum se împacă cu domnul Tomac?
5: Aoleu, să moare Gibilan dacă n-am stat geană pe hornul de la Cotroceni să văd Habemus premier, Habemus, Habemus până la urmă. E bun, Tomac, e bun, ce să zic. N-a avut Nicușor ce să facă, frate, că altfel trebuia să-l pună pe peștișor pe ăsta de la... Era o nenorocire, vă spun, nu era bine deloc. Și e bun că e versat în politică, la ce mișmașuri se întâmplă în politică, trebuie să ai Tomacul tare. Deci, și... Măcar acum e mulțumit și săracul ăsta de Manda, că deja era pe drojdie, vă spun. A început să-și vândă puloverele pe la colegi, pe la... Deci nu să... Dacă doriți o variantă mai elegantă sau mai potrivită pentru o postare publică, o pot reformula. O, stai! O, asta nu treia să citesc, frate. Mi-am făcut cu AI-ul textul. Tăiați voi ultima parte. Da, hai, chiar.
2: Băi, avem un singur telefon de pe altă planetă, practic. Maestru Ioda, bună dimineața, dar vă pricepeți și la politica asta noastră?
6: Un pic mă pricep, bună dimineața. Eu am sunat doar să vă dau vești din viitor, că la noi timpul mai repede trece. Să vă spun cum cu guvernul Tomac o să fie bine. Vreți să aflați? Mult mai bine, mult și bine o să guverneze. Un premier de succes o să fie. De fapt, un titlu din ziar din viitor vreau să vă citesc. Din 1 noiembrie 2026, vreți să auziți?
3: Ok.
6: Pe prima pagină scrie așa: 1 noiembrie 2026, președintele Nicușor ar putea anunța azi numele noul premier. Foarte de succes o să fie. Pa, pa, pa, pa,
2: pa, pa.
0: Un guru Bulan, în direct la DGFM, cu Poan.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la șichete, am la junchile, castravete și șose.
7: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu In. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
10: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
11: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group. De 15

0: Ora 7:30. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Premierul interimar și președinte PNL Ilie Bolojan a avut o primă reacție aseară după ce Nicu Șordan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern. Ploaia care a căzut aseară în zona Ilfov s-a încadrat la categoria fenomene extreme ce apar odată la 100 de ani. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment pentru premierul desemnat Eugen Tomac din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Va avea nevoie de susținere puternică în Parlament, pentru că va trebui să ia măsuri nepopulare. Cel puțin asta a declarat Bolojan la Euronews. Liberalii vor decide dacă votează cabinetul Tomac după ce vor vedea lista miniștrilor și programul de guvernare.
1: Foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
0: Președintele Nicu Șordan i-a dat aseară mandat lui Eugen Tomac să facă un nou guvern. Noul premier desemnat va trebui să negocieze acum cu fiecare partid pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot potrivit Constituției, la cel mult 10 zile de la desemnare are loc votul în Parlament, adică votul de încredere, la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de parlamentari pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. Droguri vândute în cluburile de lux din nordul capitalei și o rețea cu peste 30 de membri a fost destructurată de procurorii DIICOT. Anchetatorii spun că suspecții se pregăteau să aprovizioneze petrecerile și festivalurile din această vară. Ioana Corneev.
2: Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din cel puțin 30 de persoane care acționau după reguli foarte bine puse la punct. Această grupare mergea în cluburile exclusiviste din capitală, identifica acolo posibili clienți și efectuau tranzacțiile extrem de discret. În timpul investigației au fost confiscate mai multe tipuri de droguri, printre care ecstasy și cocaină, dar și alte tipuri de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi folosit inclusiv rețele sociale pentru a-i ademeni pe cumpărători și acolo își anunțau și prezența la diferite evenimente. Anchetatorii spun că principalii cumpărători erau tineri care frecventau cluburile de lux din nordul capitalei. Au fost făcute 27 de percheziții, au fost audiate mai multe persoane la sediul DIICOT, iar acum continuă cercetările.
0: Episodul de ploi torențiale care a afectat aseară zona Pantelimon s-a situat la un nivel excepțional. Au căzut 120 de litri de apă pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp, spun specialiștii. Așa ceva se poate întâmpla o singură dată la un secol. De altfel, a fost cod roșu de ploi torențiale în Ilfov, iar autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost acoperită de apă la intrarea în capitală. Probleme au fost și în județul Buzău, unde două sate sunt și acum izolate pentru că ploaia a distrus drumurile de acces. 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
3: Digi FM.
4: Dragilor, în serialul nostru cu soluții bancare pentru antreprenori, continuăm să discutăm despre plăți. După ce am vorbit despre plățile instant în lei și despre cât de mult simplifică ele activitatea de zi cu zi, facem un pas cel puțin la fel de important.
5: Mulți antreprenori lucrează deja cu parteneri din Europa, iar viteza plăților în euro devine la fel de importantă ca cele locale. Dacă banii nu ajung imediat, apar efecte în lanț, livrări întârziate, confirmări blocate, procese care nu pot merge mai departe. Practic, un transfer lent poate încetini întregul flux de business.
4: Nu e vorba doar despre viteză. Antreprenorii au nevoie să știe clar când ajung banii, nu doar aproximativ. Pentru că atunci când durata unui transfer nu este clară, pierzi controlul asupra planificării. Nu mai știi exact când poți confirma o livrare sau când un partener își poate continua activitatea.
5: Corect. Antreprenorii ajung să petreacă timp în explicații, clarificări și comunicare suplimentară, în loc să se concentreze pe dezvoltarea afacerii. Și în businessul internațional, nu doar în cel românesc, nu e suficient ca plățile să fie posibile. Ele trebuie să fie rapide și previzibile.
4: Întrebarea este... cât de rapid poți trimite banii în Uniunea Europeană fără proceduri complicate, fără așteptare și fără blocaje?
5: La Libra Internet Bank, soluția pentru plăți instant în euro în Uniunea Europeană se bazează pe transferuri SEPA instant, acolo unde banca beneficiarului este în aceeași schemă. Îți deschizi un cont pe librabank.ro/visa și alegi abonamentul de 100 de lei pe lună, care include plăți nelimitate în lei și în euro. Ulterior, intri în aplicația Libra și alegi plată în euro. După completarea datelor, adică numele beneficiarului, suma în euro și alte detalii de plată, selectezi opțiunea Instant. Dacă banca destinatară este în rețeaua SEPA Instant, transferul este procesat de regulă în câteva secunde, maximum câteva minute, inclusiv în afara orelor bancare, că e vorba de seară, weekend sau sărbători. Astfel se elimină așteptarea de una-două zile lucrătoare pentru transferuri standard SEPA.
4: Concret, pentru antreprenori, diferența nu mai este doar pot trimite banii în UE, ci pot trimite banii în UE aproape în timp real, ceea ce face relația cu partenerii externi mult mai predictibilă și mai fluidă. Pentru că în economia europeană de astăzi, timpul de transfer înseamnă de fapt timp de business. DGFM.

0: DGFM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
10: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
11: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Chery Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Chery Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Chery sau intră pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: vacanță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow. Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Delicați ca filigranul.
6: Tomac Hawk. Bine. A venit. Hai să recapitulăm un pic anunțurile esențiale făcute aseară de președintele Nicu Șordan, cât și de premierul desemnat Eugen Tomac.
7: Nu vine să cred. Premierul desemnat Eugen Tomac.
6: A ieșit fum alb.
7: Bun, haide să vedem. Facem așa un tur de declarații. Începem cu ce a spus președintele aseară.
8: Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de
6: no, ok, hai să auzim și ce a zis domnul Tomac.
9: Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort.
6: Ok, m-a adormit un pic. Stai să-mi...
7: Hai să povestim un pic despre domnul Eugen Toma, că îi facem așa o fișă.
6: De gașcă.
7: Este europarlamentar în momentul de față, la al doilea mandat și consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni. A fost numit în octombrie anul trecut.
6: Are 44 de ani, s-a născut într-o comună din regiunea Odessa, teritoriul aflat în sudul Basarabiei, astăzi partea Ucrainei.
7: Da, a venit în România unde a absolvit Facultatea de Istorie în cadrul Universității din București. Între 2004 și 2006, uite, a lucrat ca redactor la revista Magazin Istoric.
6: Era, păi, pe bune? Mm-hmm. Am avut aproape toată colecția Magazin Istoric. Da? Da, străbunicul meu a început să o colecționeze, da. Tare, bravo! A fost președintele partidului Mișcarea Populară, spunem a fost, pentru că aseară au apărut informații că a demisionat miercuri. Din funcția asta.
7: Da. A fost deputat în Parlamentul României în perioada 2012-2019, a obținut 78,6% din voturile românilor din diaspora exprimate de aceștia.
6: În perioada 2006-2007 a fost expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul administrației prezidențiale. Era Băsescu atunci.
7: Mm-hmm. Între 2009 și 2012 a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior a devenit consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui.
6: Hai, acum să vorbim un pic pe plan politic ce-i cu el. S-a alăturat Partidului Democrat-Liberal, PDL-ul, în 2008, mm-hmm. unde a deținut funcția de prim vicepreședinte al organizației Diaspora. În 2013 a părăsit formațiunea pentru a se implica în proiectul Fundației Mișcarea Populară, transformat ulterior în Partidul Mișcarea Populară.
7: În 2018, după retragerea lui Traian Băsescu din conducerea PMP, a fost ales președinte al formațiunii, iar după alegerile parlamentare din 2020, când PMP a ratat intrarea în Parlament cu 4,94% mamă la dungă acolo, la graniță, la limită, și-a anunțat demisia din funcția de președinte. Totuși, în februarie 2022, a fost reales în fruntea partidului în cadrul unui congres extraordinar.
6: Bun, dragilor, știți procedura, intrăm în direct cu voi la 031 400 2929 și vă solicităm și vouă părerea acum vedeți desemnarea lui Eugen Tomac premier. Dacă ați fi parlamentar, ați vota un cabinet tehnic condus de Eugen Tomac?
7: Da, e foarte interesant și urmărim și cum reacționează partidele în momentul ăsta. Dar faptul că doamna Udrea a reacționat lăudându-l pe domnul Tomac, pe mine mă îngrijorează.
6: Pe mine mă îngrijorează că inclusiv Claudiu Manda a reacționat într-o postare și părea destul de optimistă postarea dumnealui. Și Grindeanu părea mai la punctul neutru.
7: Da.
6: Da. Haideți să aflăm părerea alor noștri, pentru că știm că sunt implicați în viața cetății.
7: 031 400 2929. Avem 5-6 minute în care putem să ne auzim în direct la Digi FM, să vă întrebăm ce părere aveți de numirea...
6: Cum vi se pare, domnule, Tomac?
7: De Eugen Tomac în funcția de premier tehnocrat.
6: Nu știu, acum am aflat că e tehnocrat. Până acum...
7: N-auzi că a zis de două ori că e independent. El fiind totuși cu background politic, cât se poate de politic. Dar, într-adevăr, independent de partidele din Parlament. Am
6: și
7: înțeles,
6: de background-ul lui politic e independent.
7: Ar trebui să depună până pe 14 iunie la Parlament lista cabinetului, deci are 10 zile din momentul în care a fost desemnat.
6: Dacă
7: ieri,
6: ar
7: 4
6: fi
7: iunie.
6: Să fac o paralelă cu Facebook-ul, e în open relationship.
7: Da.
6: Cam asta reiese.
7: Da, apoi Parlamentul are 15 zile pentru a da votul de investitură.
6: Uh-huh.
7: Adică avem 30 de zile.
6: Da,
7: în momentul ăsta.
6: Trec imediat.
7: Da, el ar trebui să adune 233 de voturi. Ce ziceți? Le strânge?
6: Mă, mie mi se par cam multe și e greu să împace și capra și varza și viezurele și mânzu, că sunt mai mulți pe acolo care au dorințe diferite și uneori... contrare. Adică unul vrea ceva și celălalt vrea exact opusul. Da, e complicat. It's complicated.
7: A reacționat domnul Ilie Bolojan după ce a apărut denumirea lui Eugen Tomac. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă rezultate în perioada următoare. Aha. Nu e suficient ca un guvern să fie format din oameni de calitate care să fie bine intenționați. Aha, deci îi dă prezumția de nevinovăție.
6: De nevinovăție,
7: dar
6: nici nu zice
7: de bună credință.
6: Nici nu zice nu.
7: Mm-hmm.
6: Adică
7: da.
6: E neutru. Al avem pe Liviu să-i spunem bună dimineața.
7: Neața, Liviu.
6: Neața.
10: Am tot urmărit aceste așteptări de numire de prim-ministru și mă gândeam într-o zi, băi, dacă vreau să facem un guvern, eu l-aș pune pe Băsescu să îi adune, pentru că omul are experiență, are dosarele lor, are tot ce trebuie.
6: Are și dosarele lui?
10: Și pe ale lui, bineînțeles, da. Cum altfel. Și l-aș pune pe Băsescu să poată guvernul. Cred că cumva mi s-a îndeplinit dorința, e mâna dreaptă a lui Băsescu.
6: Copilul lui de suflet.
10: Exact, exact. Și în mod sigur acest guvern va trece. Vă garantez, dacă vi s-au părut multe voturi de acelea, o să fie chiar ușor de realizat.
6: Nu știu care, Petrișor Peiu, cred, am urmărit și pe partea asta să văd reacții și era total împotrivă. Nu, nu îi convenea deloc numirea lui Tomac.
7: Dar și spus că nu votează, nu. Aur nu o să voteze.
6: Era anti-Tomac, da. Total.
10: Ei, vor vota din nou partidele care au fost la guvernare, pentru că na, e greu să stai departe.
6: Hai să o vedem.
10: Putere, așa.
6: Pentru țară ar fi bine să avem un guvern funcțional, dar...
10: Trebuie un guvern, este adevărat. Trebuie un guvern. Dar se pare că o să-l regretăm pe Bolojan.
6: S-ar putea să-l regretăm și pe Iohannis.
10: Oh, sper să nu, doamne. Deja am început să-l regretăm pe Iohannis, dar sper
6: asta
10: să nu
6: regretăm
10: așa amarnic deja. Dar rămâne de văzut. Părerea mea este că s-a adeverit și varianta aceea cu fiind rușii, omul fiind născut în URSS. Și e bine, e bine.
6: Bine, Liviu, mulțumim frumos pentru intervenție. Mai avem pe cineva, Oana?
7: Da, Cristi. Cristi e cu noi. Cristi, bună dimineața.
6: Neața, Cristi.
11: Bună dimineața.
6: Neața.
11: Eu sper să nu treacă.
7: De ce?
11: Și...
6: Vreau anticipate, îl simt.
11: De ce? Da, vreau anticipate. Nu mai, deci m-am săturat. Poate așa scăpăm și noi de Olguțe, de Manda, de Grinden, de... Hai să facem anticipat.
6: Și eu sunt la fel ca el. Adică și eu vreau anticipat. Hai mă să rupem pisica în două.
11: Exact, hai să vedem unde suntem.
6: Corect.
11: Ce tot atâta? Adică, din punctul meu de vedere, domnul care e la Cotroceni, pe care l-am votat, cu câte ștampile am putut, ca să zic așa, cu una, că n-ai voie cum ai zis. Domnul care era care e la Cotroceni acum, a avut un parteneriat cu Bolojan, da?
6: Da,
11: Bolojan l-a luat așa de cârlionții lui de matematician și l-a pus acolo. Că dacă ar fi candidat și Bolojan, nu știu cum cine ar fi ieșit. Dar mă rog, asta l-a luat și l-a pus acolo. Acum când dă de greu, ce face? Stă și mediază. Ce tot mediază? Și ce a mediat? Care e rezultatul medierii? Tomac putea să zică din ziua 1. Nu i-a creat majoritate, nu nimic. A stat, a discutat, a văzut că nu, a văzut că, mă rog, au văzut că nu le-a ieșit combinația. Și acum fac o încercare. Din punctul meu de vedere, ar trebui dat jos. Al doilea, Grindeanu, că să-și asume și băieții ăștia cu trandafiri, mai roșii ei așa, și să mergem la anticipat.
7: Da.
6: Bun, Cristi. Mulțumim frumos pentru părere. Îl avem pe Toma din Brașov. Neața, Toma.
12: Salutare.
7: Bună dimineața.
12: Dom'le, părerea mea e că nu va trece. Pe lângă faptul că Nicușor a cam anulat alegerile parlamentare cu decizia lui. Toate că se bate cu pumnii, cred că el respectă Constituția și...
7: Pentru că a numit pe cineva care e în afara partidelor
12: exact,
7: parlamentare.
12: Exact, ce mai votăm, serios? Adică majoritatea și toată polologia aia acolo. Eu cred că el s-a consultat cu Tomac și a zis, bă, ținem și mie puțin scandalul ăsta până noiembrie. Că avem jaloane și alte nebunii pe care trebuie să le ocolim. Ca să putem legal să le semnăm, să luăm niște bani. Și după aia vom vedea noi ce facem cu ei, cum îi mermelim și mai plimbăm pe acolo și pe acolo. Tomac e șeful unui partid și a dat el demisia la altă ieri. Bun, băi, frate, deci nu se poate.
6: Știi ce mi-a atras mie atenția? Dacă într-adevăr era o propunere serioasă Eugen Tomac, ar fi trebuit să-și dea demisia și din Parlamentul European, de unde ia vreo 13-14 mii de euro. Adică și-a păstrat cumva locul safe acolo.
12: O joacă pe stilul lui Iohannis. Stau și profesor în așteptare,
6: da, da.
12: Și președinte și poate intru la NATO.
6: Da, om vedea ce se întâmplă și în funcție de ce se întâmplă, poate îmi dau demisia și din Parlamentul
12: și
6: European.
12: Cam asta e esența democrației, adică dacă poporul a votat prost, sau bun, sau habar n-avem, da? Bă, asta e democrația, nu? Ne convine, nu ne convine. Nici mie nu mi-ar conveni aur sau alt președinte, Nino Nino, pe acolo. Dar se pare că băieții ăștia își construiesc democrația lor. Din ce în ce mai originală, ca să zic așa.
6: Să nu zicem șubredă.
12: Cineva zâmbește pe undeva pe acolo, da. Măi dragă.
6: Da.
12: Nu se poate, noi dăm lecții acum a Europei, de așa nu. Eu cred că se uită oamenii ăștia cruciși la noi. De. Serios. Și da, alegeri anticipate, asta e soluția.
7: Ce interesant. Bun.
12: Nu iese constituțional, frate, ultima soluție, alegeri. Și mai e un barem în țara asta. În momentul în care PSD-ul urlă că e rău, înseamnă că e bine.
6: Și eu sunt pe aceleași principiu cu tine.
12: Adică, așa, am început să urmăresc televiziunea, să-i văd pe ăștia. Când încep să zbiere, domne, se întâmplă ceva bine.
6: E clar că e ceva bine. Da, ai dreptate, Toma.
7: Toma, perfect. Perfectă intervenția ta și argumentele. Mersi mult.
6: Mulțumim
7: de tot.
6: Frumos. Trebuie să încheiem aici discuția, pentru că vin știrile de la care mai aflăm lucruri noi, după care revenim și noi.
5: DGFM.
0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Krönung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
13: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
13: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card?
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
16: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
17: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Mâine dimineață, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
19: Carrefour prezintă Promo Hit.
20: La tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat și un kil de castravete și șose.
19: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
21: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 8:02, DGFM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan s-ar fi asigurat că premierul desemnat Eugen Tomac va avea majoritate parlamentară înainte să-i dea mandatul. Au apărut date noi în ancheta deschisă în Bacău în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală și astăzi vom avea până la 28 de grade, dar și ploi în Transilvania, Muntenia și Moldova. Ascultați știrile DGFM. Nominalizarea europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de premier a ajuns și în presa internațională, care a pus accent pe situația politică și economică din România și dificultățile cu care se va confrunta noul premier. Reuters susține că singura soluție posibilă a lui Nicușor Dan a fost numirea unui premier independent. Agenția americană amintește că viitorul executiv va trebui să implementeze rapid reforme pentru a accesa miliarde de euro din fondurile europene. Accent pe măsurile fiscale necesare pune și publicația Politico. Publicația scrie că președintele a exclus astfel experimentele politice, iar France Press vede în Eugen Tomac o soluție pentru actualul blocaj politic și îl descrie pe europarlamentar ca un liberal pro-occidental cu rădăcini în Republica Moldova. Iar președintele ar fi făcut această nominalizare după ce s-ar fi asigurat că Eugen Tomac va avea majoritatea parlamentară necesară, cel puțin asta spun surse politice. Deocamdată însă partidele așteaptă programul de guvernare. Consultările premierului desemnat cu liderii formațiunilor din Parlament vor continua în zilele următoare. Amalia Dobre explică.
2: Eugen Tomac i-a spus că va veni în următoarea perioadă cu un guvern tehnic și nu cu unul politic, iar potrivit Constituției, acum Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul pe care îl va propune pe viitor. Totuși, vedem că partidele nu reușesc să ajungă la un consens. Sunt destul de multe neînțelegeri. PNL și USR spun de asemenea că nu vor susține un guvern în care se află social-democrați. De asemenea, nici în tabăra UDMR nu sunt lucruri foarte clare. Rămâne această întrebare. Cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate? Însă știm că în zilele următoare vor avea loc discuții între premierul desemnat, iată, Eugen Tomac, și liderii partidelor politice și, de asemenea, știm că au mai fost și zilele trecute aceste consultări și urmează și zilele viitoare.
1: Au apărut concluziile anchetei deschise în Bacău în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală. Acestea arată că medicul coordonator de la 112 ar fi greșit. Nu ar fi trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURD, deși cazul era încadrat la cod roșu. Mai mult, anunță departamentul pentru situații de urgență, se putea apela și la o auto specială de stingere cu apă și spumă care era în apropiere și avea în dotare un rucsac de prim ajutor, iar subofițerii de pe mașină erau calificați să intervină. Până în acest moment au fost aplicate amenzi și s-a deschis o cercetare internă. Președintele rus Vladimir Putin acuză din nou Occidentul că a mințit Rusia în privința extinderii NATO. Liderul de la Kremlin a participat la un forum economic la Sankt Petersburg. Acolo a dat asigurări că n-are de gând să atace Europa. În același timp a recunoscut că uneori dronele ucrainene trec de apărarea antiaeriană NASA și care trebuie îmbunătățită. Reacția a venit în contextul în care președintele Ucrainei i-a transmis printr-o scrisoare deschisă invitația să se întâlnească față în față ca să încheie războiul.
3: Cu siguranță suntem pregătiți.

0: Continuă și azi seria partidelor de fotbal amicale între echipele naționale. Digisport transmite cele mai tari meciuri. Ovidiu Pețenghia.
1: De la ora 20, în direct pe Digisport 4, este confruntarea dintre Moldova și Bulgaria. Ungaria înfruntă pe Finlanda de la ora 20:45 de minute, în direct la Digisport 1. De la ora 19:30, în direct pe Digisport 3, Slovacia primește replică echipei naționale de fotbal din Muntenegru. Iar pe Digisport 2, de la ora 21, este confruntarea dintre Azerbaidjan și Malta. România va juca sâmbătă de la ora 20:45 de minute. Va fi confruntarea cu Țara Galilor.
0: Vom mai avea și astăzi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelie, în special în Transilvania, în Moldova, dar și în estul Munteniei și în Dobrogea. Va mai ploua și în capitală, maxima va ajunge la 28 de grade. 8:07, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
2: Hey!
3: Nu pot să mișc microfonul, nu pot. Vreau
2: păi,
3: să.
2: Ți-ai prins porunel
3: sau? Nu, e o muscă pe microfonul meu și încerc să-i vin de hack. Nu știu cum să o prins.
2: Nu, e muscă din aia foarte abilă.
3: Rea?
2: Da, e muscarea din studio. Este un răi de muscă.
3: Stai așa. Unde e?
2: Uite, n-ai cum. Nu, uite, vezi că știe. Ah. Da, am încercat amândoi să prindem musca.
3: Prinde musca, scoate ochii.
2: Dar poate prindem niște muzică acum de dat pentru ai noștri, că e vineri. Am înțeles că astăzi copiii liberi ar trebui
3: să... E ziua învățătorului.
2: Ok.
3: Am și eu să prind ziua învățătorului. Nu, eu n-am prins-o.
2: Nu?
3: Nu!
2: Pe vremea noastră,
3: nu erau zilele astea. La școală, nu l-am exact. Tins mâna.
2: Bun, hai să învățăm să ne relaxăm, pentru că încep vreo două zile în care venim înapoi în viețile noastre.
4: Oana și Craioveanu sunt la Digi FM.
5: Ai cu cine să împarți dimineața.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: DGFM. Următoarele minute sunt aduse de Easy Casco Start. Casco fără franciză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Hai să vedem cine-i cascos din bele azi.
12: Mai oameni buni, la noi e diversitate mare de premii, după hot dog și cafea, după carburant și bani. Acum e momentul să vă anunțăm că avem pentru voi și o asigurare casco.
13: Fai, mamă, îmi doresc și eu. Vreau și eu, dar nu pot participa. Bine, o pun la bătaie noii noștri prieteni Easy Asigurări. Puteți câștiga, deci, o asigurare casco, mai precis Easy Casco Start pentru 12 luni.
12: Hai să vă zicem ce trebuie să faceți. Să ne sunați imediat ce dăm noi start concurs și să ne povestiți în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine un Easy Asigurări Casco Start.
13: Eu știu. Am mai multe. Bine, pentru că cu ai noștri Easy Asigurări ești cascos din belea, hai să vă spunem câteva dintre avantajele Easy Casco Start.
12: Păi, Este o asigurare facultativă ieftină online, creată special pentru mașini cu vechime între 6 și 20 de ani.
13: Este accesibilă ca cu o primă medie sub 200 de euro pe an.
12: Se încheie 100% online, rapid și fără birocrație.
13: Fără inspecție de risc la achiziție.
12: Fără franșiză.
13: Planuri simple, cu limite fixe de despăgubire. Vorbim aici de 1500 de euro, 3000 de euro sau 5000 de euro.
12: Deci, Easy Casco Start aduce protecția casco în zona accesibilă și relevantă pentru milioane de șoferi care conduc mașini cu experiență, dar vor să evite costurile neprevăzute.
13: Bun, acum că știi cum poți fi cascos din belea cu Easy Asigurări Casco Start, vrem să aflăm în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine un Easy Asigurări Casco Start.
12: Așadar, sună-ne la 031 400 2929, povestește-ne și poți câștiga premiul zilei de la Easy Asigurări, adică o asigurare Casco Start pentru 12 luni.
13: 031 400 2929. Regula e foarte simplă, am mai făcut-o și cu alte ocazii în matinalul nostru. Primele trei telefoane, primii trei ascultători care prind semafor verde pe linia noastră, intră în direct, ne spun povestea lor și noi alegem pe cea mai interesantă.
12: Da, haideți, uimiți-ne cu poveștile voastre. Văd că liniile sunt pline, de unde deduc că există cerere pentru asigurări, mai ales în perioada asta. Sunt lucrări, oamenii grăbiți, chiar dacă conduci bine, nu știi când apare nefăcuta în trafic. Uh-huh. Eu am avut noroc, am evitat vreo 3 accidente până acum. Dar nu din vina mea, m-am ferit de ei. Pur și simplu intrau în mine.
13: Știi care sunt cele mai păcătoase? Cele despre care tu știi că ai fost acolo, ai fost martor implicat în eveniment, știi că n-a fost din vina ta, dar e greu să dovedești că n-a fost
12: și
13: din vina ta.
12: E dureros că aștept, stai, poliția, declarații, timp pierdut.
13: Formularul ăla în care trebuie să desenezi tu de mânuță.
12: Te doare bila.
13: Doamne, și invariabil cineva, dacă nu amândoi, spuneți, băi, mă grăbeam acolo, trebuia să ajung acolo.
12: Da, e oribil să întâmple. O avem pe Eugenia din Galați, căreia îi dăm cuvântul.
13: Neața, Eugenia.
14: Bună ziua. Noi am ieșit cu mașina în decor, pe câmp. Au mai ieșit încă 4 mașini, era polei pe jos. Și cel din înaintea noastră, bănuiesc că nu se aștepta ca și pe câmp să mai fie cineva, dat cu spatele, fix în noi.
13: Dar era ceață sau ce s-a întâmplat?
14: Nu era, dar nu se uita probabil în oglindă. Nu se
12: era dimineață, noapte?
14: Cineva. Era dimineață.
12: Dimineață.
14: Nu se aștepta să mai fie pe câmp cineva. Uh-huh. Și accidentul practic s-a produs în câmp.
12: Wow.
14: Am ieșit în decor toți.
12: Daună dublă.
13: Da.
12: Cum ar veni.
14: Da.
12: Bun, bine, Eugenia. Continuăm cu Daniel din Alba Iulia.
13: Neața.
15: Bună dimineața, Oana, bună dimineața, Vlad.
12: Neața.
13: Să dai un pic radio mai încet.
15: Neplăcut.
13: Daniel, dă un pic radio mai încet.
15: Da, s-a rezolvat. Acum sunt câțiva ani, un Renault Laguna, o persoană din spate vine tare, opresc la o trecere de pietoni, se acord prioritate la o domnișoară, la o fetiță, de fapt, și nu poate să se oprească și aruncă direct în mine, în partea din spate, unde mi-ndoaie haion, bară, tot, și domnul foarte bun de credință, deci n-am avut probleme cu dânsul, am avut probleme cu asigurările. Am pus asigurări, am reclamat dauna și au încercat pe toate părțile. Ca asta se poate îndrepta, ca asta se poate chitui, ca asta se poate repara, deci nici cum ca să...
13: Încercau să te fenteze.
12: Să nu te despăgubească.
15: Exact. Și cu chiu, cu vai și cu alte demontări la mașină și ce am rezolvat, am demonstrat că, de fapt, daunele sunt mai mari decât da, și după un anumit timp am reușit să recuperez bani.
13: După dar cât timp? Greu. După cât timp? Îți mai amintești?
15: După o lună de zile, cam așa, aproximativ.
13: Hai că ai fost ok.
12: Ai fost cât de cât ok. Bun, Daniel, mulțumim pentru poveste. Ești în grafic. Continuăm cu Robert din București.
13: Bună dimineața, Robert!
16: Bună dimineața!
12: Neața!
16: Da. La mine e mai... Când v-am auzit cu asigurările astea de casco, care îmi trebuia și mie una, dar n-am făcut-o niciodată, tot lipsa banilor astea, care din niciodată nu ai să o faci. Eu sunt pescar și am plecat la pește și a început o ploaie. După ce am vrut să ies de acolo, ce credeți? Am căzut cu mașina în baltă.
13: Nu! N-ai cum!
16: Da. Ba da, s-a dus cu totul în baltă, până peste plafon. Cu tot.
12: Dar cum ai uitat să tragi frâna?
16: Nu, pur și simplu, de cât a plouat...
12: Alunecat?
16: Cu totul, a alunecat cu totul.
12: Vai!
16: M-am dat jos repede, am trecut în mașină și am văzut-o cum să neacă.
13: Aoleu, da. Și ai mai scos-o de acolo?
16: A dus-o la serviciu, a zis că e calculator de bord, toate firele, nimeni nu scoate nimic pe dauna aia, pe apă, nu se poate reface mașina.
12: Oh.
16: Deci mașina, el a remat, n-am avut casco. La revedere. Mi-au dat vreo 20.000 de oane la remat.
12: Aș fi folosit-o pe post de momeală pentru pești. Băgam momeala acolo și la un moment dat închideam ușile.
16: E amuzant acum când te gândești.
12: Da, cu e amuzant, dar atunci îmi imaginez.
13: Câți ani au trecut?
16: Ca să nu vă zic. Au trecut, cred că vreo 15 ani și toți prietenii mi-au numit mașina aia Titanic-ul. Dacă vă dau poze, când am legat-o cu tractorul, am stat sus pe plafon acolo ca să-i zic dă-i.
12: Da.
13: Robert, în ce loc te-ai dus să pescuiești? Să știe și alții amatori de pescuit să nu să ducă pe acolo.
16: La colacul aici, lângă Răcari.
12: Aha, aproape Dâmbovița în partea asta. Wow. Mamă.
13: Vai de mine. Păi nu, ne-a cam dat daună totală cu povestea asta.
16: Cine o supără mașina, se duc acolo dacă vrea să o nece. Nu e problemă.
12: Mașina asta aș fi numit-o David Popovici.
16: Nu, că n-ai știut să noate.
13: Ai făcut un Twin Peaks cu mașina ta.
12: Da. Robert, trebuie să te anunțăm că...
13: Să stai. Da. Fii atent. Cât te-a costat distracția asta?
16: Păi mașina s-a dus mic cu toată.
13: Zine așa, grosomodo, cam cât a costat?
16: 1500 de euro, zic că era mașina.
13: Bun, fii atent. Okay.
16: Am plătit 2 zile, 2 milioane la zi, plus mâncare, băutură, că l-am plătit. Okay. Să bea, dar,
13: știi cât te costă să nu mai ai stresul ăsta un an?
16: Nu.
13: Mai puțin decât ai cheltuit atunci, cu Easy Casco Start.
12: Cât, domne?
13: Da? Fii atent, Robert, eu zic că și eu și Vlad am fost dați pe spate de povestea ta. Ai câștigat o asigurare Casco Start pentru 12 luni.
12: Iar valoarea ei este între 400 de lei și 1500 de lei. Valoarea finală va fi stabilită după transmiterea de către posesorul autovehiculului, adică
13: tu da,
12: a informațiilor și documentelor necesare evaluării poliței.
13: Da? E bine așa?
16: Da.
13: E mai bine decât nimic. Hai să fie într-un ceas bun și Doamne ferește de alte titanice.
12: Drumuri bune, colega!
13: Hai, grijă!
12: Dragilor, acesta a fost concursul. O să vă mai întâlniți cu el pe parcursul emisiunii și în alte zile. Acum, fiind 8:25 de minute aproximativ, ne pregătim pentru știri și cred că ascultăm și o melodie.
17: Asta zilei cu Easy Casco Start. Casco fără franciză, fără inspecție. Îl faci online pe easyinsure.ro. Revenim mâine cu altă belea.

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: Cumpără Promo Hit! Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E2.2, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland.

0: 8:32, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Câțiva consilieri prezidențiale ar putea face parte din noul guvern Eugen Tomac. Donald Trump dă de înțeles că e aproape semnat un acord cu Iranul, iar petrolul s-a ieftinit imediat. Ascultați știrile Digi FM. Au început să apară primele posibile nume de miniștri din cabinetul Eugen Tomac. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, președintele Nicușor Dan ar lua în calcul să trimită mai mulți consilieri de la Cotroceni în executiv. Ar fi vorba despre Valentin Sorin Costreie, care să preia Ministerul Educației, și despre Bogdan Florin Cristea, care ar putea fi propus la Ministerul Dezvoltării. Alte nume vehiculate sunt Luca Niculescu pentru Ministerul de Externe, Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării Naționale, Bogdan Drăgoi pentru Finanțe și Cătălin Cârstoiu la Sănătate. Și actualul ministru al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, ar fi luat în calcul pentru un portofoliu în viitorul guvern, tot la fonduri europene sau la Ministerul Muncii. Pe de altă parte, formarea noului guvern trebuie să se facă în 10 zile. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat că va veni în fața Parlamentului cu un executiv tehnic, nu cu unul politic. Mai spune că așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 3% după ce un articol publicat de The Wall Street Journal a indicat că președintele american Donald Trump nu vrea reluarea conflictului cu Iranul. Astfel, țițeiul american West Texas este puțin peste $92 barilul, în timp ce referința internațională Brent a scăzut la $94. Președintele american a dat și câteva detalii din presupusul acord.
3: Veți afla despre ce este vorba în acord, dar părțile principale sunt că nu pot avea un acord nuclear, iar strâmtoarea se va deschide imediat, înțelegeți? Se va deschide imediat și am deminat-o în cea mai mare parte. Avem cele mai sofisticate utilaje de deminare, sunt subacvatice. Vom câștiga într-un fel sau altul, vom câștiga fie printr-un document sau vom obține o victorie militară. L-am putea lua chiar acum, uraniul îmbogățit. Nu cred că ar putea să ne oprească dacă am vrea să facem asta, dar nu avem niciun motiv să o facem. Este îngropat. Înainte de a le distruge întreaga armată, ne-am gândit la asta. Nu este precum în Venezuela, unde te duci acolo și în câteva minute ai și plecat și toată lumea te salută la plecare în timp ce decolezi. Este diferit. Ar trebui să stai acolo timp de vreo 2 săptămâni și ai avea nevoie de echipament masiv. Nu vreau să mă întâlnesc cu Moș Taba, dar dacă l-aș întâlni, aș fi onorat. Mi-ar plăcea să ne întâlnim dacă ajungem la un acord.
1: 8:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Digi FM.
5: Mai simt că ți-e poftă de un hot dog bun și de o cafea să te pună pe picioare.
0: Da,
5: mai.
0: Aș vrea, dar noi mai mult de 1-2 maximum nu mâncăm. În schimb, ascultătorii noștri sunt super norocoși.
5: Da, și facem și popular pentru că avem 10 hot dog-uri și hot dog.
0: Hot dog-uri! Ce bună e asta! Ce bun e!
5: Și 10 cafe de tratat, ce să zic.
0: Cred că am dormit 8 ore cumulat, da, noi doi, așa.
5: În toată săptămâna.
0: Da,
5: exact.
0: Adică. Da, ți-au zis bine. 10 hot dog, 10 cafele plus carburant. Trebuie doar să mergeți la cea mai apropiată stație MOL România să le luați. Dacă câștigați...
5: Da.
0: Știți deja regula, noi cândva în dimineața asta, în câteva minute, vă zicem vorba care aduce prânzul, după care voi sunați frumos, ne-o ziceți și gata.
5: Da. Ideea e să fiți atenți.
4: Digi FM.

0: Tracy Thorn, da, Everything But The Girl. Mie îmi place și proiectul ei solo. Da, în fine, acum avem trupa completă de vineri.
1: Everything But The Boy.
0: Everything But Us. E Lucian Mândruță alături de noi, pe care îl salutăm și zicem bună dimineața, Lucian.
2: Neața. Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Doamne, prima întrebare previzibilă, cred, e legată așa de nouă premier, de noua numire, de Tomac, Eugen Tomac. Cum ți se pare Tomacul?
2: E suficient?
0: Da. Of, of, viața mea.
2: Of, exact, da. Când și eu și când mor am valoare la sicriu, fac buzunare. Dar domnul Tomac e un personaj foarte interesant. N-a reușit să câștige ultimele alegeri, a ajuns în Europarlament cu voturile USR, deși el era de la PMP, de la Băsescu, acum ajunge și premier și stai și te gândești care sunt calitățile lui ascunse.
0: Îl iubește Dumnezeu.
2: Cine? Exact, Dumnezeu care îi dă bani și lui Călin Georgescu. Da, da, da. Suntem în această situație aici?
0: Zic, Doamne
2: ferește.
0: Același
2: Dumnezeu sau sunt mai mulți zei? Avem un panteon așa de zei în România. Ce să zic, că am înțeles că va urma linia trasată de președintele Nicușor Dan într-un foarte frumos arc peste timp, pentru că ultimul ministru care urma linia trasată de președinte cred că a fost Emil Bobu, premierul sau primul ministru de interne al lui Ceaușescu. Deci cumva se închide cercul, se închide foarte frumos. Ce să zic, că am zis de trei ori ieri, că poate m-au de cineva, dați afară speechwriterii de la guvern, de la președinție, de peste tot. Sunt niște oameni care scriu cu ajutorul crengilor de copac. Ei asta fac, iau creanga de copac din pădure cât mai uscată, o înmoaie în probabil cerneală. Noroiul de la marginea drumului, nu ar fi frumos cerneală, și scriu discursurile astea așa, care nu spun nimic nimănui și al căror singur rezultat este că îndepărtează oamenii de politică.
0: Băi, au și ceva bun, eu am probleme cu somnul și s-ar putea să folosesc un discurs de al lui Tomac.
2: E adevărat. Eu am intrat astăzi pe pagina domnului Tomac și să văd ce se întâmplă acolo și absolut toate comentariile, absolut toate comentariile erau pozitive. Ceea ce înseamnă că domnul Tomac a primit ajutor logistic deja și că sunt unii acum care șterg înjurăturile. Pentru că e imposibil să nu fie înjurături în România în ziua de astăzi, dar orice. Da,
1: tu
2: eu
1: știi cel mai bine.
2: Da, nici nu am timp să mă uit pe ele, știi? Deci cum să țincem mandatul ștergând comentariile negative? Asta ne spune câte ceva despre felul în care ei văd cum se face în general social și nu numai social, dar imagine publică în România. Foarte subțire. Dar cred că nu le mai pasă de imaginea publică.
0: Pe partea, o să vină peste. Asta îți dau totală dreptate. Comunicarea e varză. La cel mai de jos nivel.
2: Da. Am înțeles că trebuie să fim pro-occidentali în continuare. Nu știu, l-am văzut ieri pe... Degeaba suntem pro-occidentali, că domnul Trump tot adorme când îl sunăm. Nu știu la care ați văzut ieri în...
0: Iar
2: a fost
0: a
2: o ședință ieri. Doamne, dar a dormit vreo 3 minute. Deci, în ședință, da. Mă rog, ce avea el acolo la cabinet cu camera în față, adică tot ce trebuie. Mă rog, dar da, să vedem dacă trece. Adică e posibil să treacă. Sincer,
0: crezi
2: vorbind,
0: că adună
2: nimeni n-are
0: 233 de voturi?
2: Posibil? Dacă omul este atât de norocos și are stea în frunte și pe umeri, păi cum să nu adune? Păi ei las din Parlament, ce crezi că sunt de capul lor? Dacă trebuie să voteze pentru interesul național, vorba lui domnul Gabi Oprea, o să voteze. E foarte simplu.
0: Trei și om vedea dacă e doar o săgeată domnul Tomac și urmează altceva sau chiar s-au pus de comun acord.
2: Eu nu cred că e o săgeată. Stai. O săgeată ar însemna planificare. Nicușor, ne-am lămurit, nu
1: așa.
2: Are așa ceva.
1: Nu că avem noi un plan.
2: Nu are.
1: Stai așa, fii atent. Ia auzi. Ajută-mă cu sunetul ăla.
2: Ia.
1: E un sunet acolo, Lucian, puncte, puncte. Hai!
2: Cine?
1: Stai, Lucian, un pic de răbdare,
2: așteptăm,
1: că planul
2: nu e... Așa.
3: Vreau să-l ia consilier, personal, dacă nu vrea să candideze, și știu sigur că nu vrea să candideze, dar eu tot îl propun. E tot al nostru, Lucian.
1: Mândruță?
3: Da.
0: Mamă, asta ar fi colosală.
3: Un om care are opinii bune, susținute de argumente, înțelege și oamenii, că a fost întotdeauna între oameni.
2: Ce numai zic? Între oamenii care au sarmale. Ceilalți oameni nu mă interesează. Deci ai gătit sarmale, trec în fața casei miroase, am intrat.
0: Prezent.
2: Bun. Exact. Dar ce mă, la ce funcție mă propunea?
0: Premier.
2: Ca să știu.
1: Premier.
2: A, premier, nu da. Mă bag. Nu, e de mult ce? De muncă. E mult de muncă și trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu Simion și cu toate ligioanele din Parlament și n-am chef de discuții de astea cu...
0: S-ar scădea veniturile, sunt convins.
2: Ca premier?
0: Da.
2: Da, mi-ar scădea, pentru că n-aș mai putea să mai fac trainingurile mele care mă țin în viață și marketing pe paginile mele ar trebui să mă țin doar din salariu. Așa că uite, popor român, dacă dai salarii prea mici, pierzi oameni valoroși ca mine.
0: Corect.
2: Asta e. Eu îmi zic de mult. Nu pot să mă bag în politică. Deci, serios. Acum vreo 4-5 ani, un om politic, era șef de partid pe vremea aia și șef de partid important, mi-a propus să intru în politică. Și am zis, domnule, ok, să zicem că mă gândesc, că am niște idealuri, am o vârstă, am făcut ce ne-am dorit în presă, dar eu din ce o să trăiesc după ce, din ce plătesc ratele la casă și la mașină? Păi, găsim noi soluții. Băi, și când am auzit cuvântul găsim noi soluții, imediat mi-am dat seama care sunt soluțiile. Mai un consiliu, adică nu ilegale.
0: Ce auri?
2: Un consiliu de administrație, un ceva, cât o sinecură, mă înțelegi, pe aici și pe acolo. Măi, mie nu-mi place așa ceva. Chiar nu-mi place. Adică, serios,
0: tu
2: nu
0: ești
2: mă interesează... Nu că sunt un workaholic, dar nu mă interesează să pretind că mă pricep la problemele sistemului energetic sau la problemele sistemului nuclear. Nu cred că unul ca mine sau unul ca nenumărații politicieni care sunt în diferite consilii de administrație ar trebui să fie acolo. Eu l-aș desfința cu totul. Ai director? Să decidă el. Nu mai e nevoie de încă cineva. El și cu vice, cu... director economic și încă câțiva. E suficient. Nu ai nevoie de borduri în care să plătești oameni cu 10.000 de lei ședința. Despre povestea asta mai discutăm.
0: Ești între cu meritocrația timp, știți... cu ăstea tu.
2: Nu sunt cu meritocrația, nu. Nu.
0: Păi, uite, domnul... oameni calificați în funcțiile astea.
2: Da, uite, trebuie discutată și asta. De fapt, ce s-a întâmplat acum? Să știi că cei care îl critică pe Nicușor Dan spun următorul lucru, care mi se pare important. Ne-ați luat turul 2, ne-ați luat președintele votat de noi, acum ne luați și Parlamentul. Pentru că n-a avut nicio importanță ce am votat noi în Parlament, premier l-ați desemnat pe unul care nici măcar nu a intrat în Parlament cu partidul, mă rog, partidul lui n-a intrat în Parlament. Sau s-a sublimat deja, era sublimat în alte partide, era înghițit de alte partide la ora aia, nici nu mai țin minte ce s-a întâmplat cu PMP. Ori ăsta e un argument valid. Hai să ne hotărâm. Poporul român, cam asta e, unii dintre oamenii de bine, de bună credință din țara asta, care manevrează lucrurile prin spate, spun așa. Bă, ăștia nu prea, cam asta înțeleg eu, ăștia nu prea au discernământ, votează aiurea, haideți să punem noi pe cineva care știm că face treabă. Lasă-i pe ăștia cum au votat. Ori mi se pare că asta pentru democrație nu e o idee bună. Până la urmă, oamenii se vor sătura de democrație și vor alege unii mai puțin bine intenționați sau nici măcar nu vor alege. Vor accepta orice dictatură pentru că nu vor mai iubi democrația. Ori trebuie să continuăm să putem iubi sistemul cu partide, cu ceartă, cu oameni care ajung la putere pentru că i-a votat lumea. Ori în privința asta, alegerea domnului Tomac nu ajută.
0: Am o întrebare pentru tine, am mai adresat-o și altora. Ești pentru anticipate sau împotrivă?
2: Dacă nu trece acest guvern, da. Da.
0: Pentru.
2: Pentru, da. Pentru anticipate. Dacă s-a schimbat configurația, asta este. Trebuie să guverneze cine câștigă majoritatea voturilor. Așa funcționează democrația. Ne place, nu ne place. Așa funcționează. Ea este bazată pe voturi. Soluția în care niște elite pe care nici măcar nu le vezi, decid cine e președinte, cine e premier și cine e ministru, duce la dezastru.
0: Ok.
2: Eu așa cred.
0: Bun. Da. Lucia Mândruță, îți dorim un weekend fain. Spune-ne pe unde te găsesc oamenii în periplul tău de final de săptămână.
2: Zici că e bine să le spunem unde suntem?
0: Am citit ieri pe Epoch
2: Times. Pe unde
0: Times
2: să ne găsească? Că... Pe unde mă fugăresc cu oamenii? Pe unde mă fugăresc cu oamenii?
0: Nu te-au amenințat cu moartea, parcă mai nou.
2: Da, m-a amenințat unul că îmi trage un glonț în ceapă, dar el săracul cred că nu avea nici furculiță. Adică nu vorbim de cuțit sau pistol. Da. Nu mă iau după ăștia. Câinele care latră nu mușcă. Problema nu e de glonț în ceafă, ceea ce unui jurnalist, să știi că nu de Glonț Cerceaf ar trebui să-i fie frică, ci de irelevanță și de necinste și de a minți și de a spune ce nu crede. De asta trebuie să-ți fie frică. Mie nu mi-e frică de asta, așa că fac ceva pe glonțul lui în ceafă.
1: Biciclești.
0: Dar dacă îți tragi un glonț în limbă?
2: A, nu, ai văzut că Ponta vrea să geată în limbă. Nu știu dacă ai fost are lui Ponta.
0: De asta la ea făceam referire, dar eu știam că e glonț în limbă.
2: Nu știu cum e cu glonțul în limbă, dar săgeata în limbă, nu știu, îl văd pe Ponta un fel de Cupidon, așa, care rozaliu, grăsuț, cu un șervet în jurul șoldurilor și cu un arc din ăla de Cupidon, așa, zburând cu niște aripioare, mă rog, mai nu așa de mici, că trebuie să-l țină, și trăgând așa în diferiți cetățeni cu săgeata aia și dintr-o dată îi vezi pe aia. Da.
0: Da, vizual e foarte interesant.
2: E frumos, Ponta, Cupidon. Deci de la Mickey Mouse la Cupidon zic că s-a făcut un pas mare pentru omenire.
0: Da, clar. Lucian, mulțumim frumos pentru intervenție. Mai avem de făcut ceva pe final de oră, Oana.
4: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
0: Păi, MOL face cinste chiar acum.
1: Da, poți câștiga 10 delicioși hot dogi, 10 cafele Fresh Corner, plus carburant să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
0: Ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul. O să vi-o spunem imediat. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni colegul nostru care face cinste astăzi la birou sau tipul care își răsfață prietenii.
1: Fresh Corner înseamnă cafea cu gust intens, hot dog delicios și vă spunem sincer, pe cuvânt, este preferatul nostru și pauze care merită să savurate până la ultima mușcătură.
0: Bun, și acum să-mi intru în personajul care...
1: Hai, fă-ți încălzirea.
0: Dă vorba care aduce prânzul. Ieri a fost rima albă, hai să aflăm astăzi cum e situația.
1: Astăzi ești bine, ești bine.
0: Fiți atenți. Hot dog și cafea, iar dieta începe... altcândva. Aha!
4: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, numai da!

0: Music Radio DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Cumperi Chantecler, soluție spray pentru vasul de toaletă, 625 ml, diverse sortimente, la 10,99 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră, savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Kronung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: bagă.
1: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Doctor Max și eShop Doctor Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
6: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 9, DGFM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, Ilie Bolojan așteaptă o discuție cu premierul desemnat Eugen Tomac înainte de a decide PNL dacă îl votează în Parlament. Polonia pregătește închiderea spațiului aerian spre Ucraina și Belarus și vreme capricioasă vom avea și astăzi, ploi în centru și în est. Ascultați știrile DGFM. Avertisment pentru premierul desemnat Eugen Tomac din partea premierului interimar Ilie Bolojan va avea nevoie de susținere puternică în Parlament. Și asta pentru că va trebui să ia măsuri nepopulare, a declarat aseară Bolojan la Euronews. Liberalii vor decide dacă votează cabinetul Tomac după ce vor vedea lista miniștrilor și programul de guvernare. Eugen Tomac a fost desemnat premier ieri de președintele Nicușor Dan și are 10 zile să vină în Parlament cu un guvern și un program de guvernare.
2: Foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
1: Sute de angajați ai statului de la Cluj au mers în concedii false pentru a deconta banii, așa ziși, cheltuiți în sejururi și voucherele de vacanță. S-a întâmplat între 2018 și 2020, dar instanța s-a pronunțat abia acum și n-a condamnat pe nimeni, deși prejudiciul e de 1 milion de lei, explică Bianca Timșa.
3: Potrivit anchetatorilor, o agenție de turism din Cluj a emis peste 800 de facturi și chitanțe pentru sejururi inexistente. Documentele au fost folosite de 649 de persoane pentru a obține decontarea concediilor și a voucherelor de vacanță. Faptele au avut loc în perioada 2018-2020, iar printre beneficiari s-au aflat angajații unor unități militare din Cluj-Napoca, Florești, Jucu și Câmpia Turzii, dar și salariați din penitenciare și alte instituții publice. Procurorii susțin că multe dintre persoanele implicate nu urmăreau efectuarea unei vacanțe, ci doar obținerea actelor necesare pentru decont. În urma verificărilor s-a descoperit că hotelurile și pensiunile menționate în documente nu aveau rezervări pentru persoanele respective. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de lei, însă cu toate acestea, judecătoria Cluj-Napoca a dispus încetarea procesului penal din cauza prescripției, iar dosarul s-a încheiat fără condamnări.
1: Polonia își sporește protecția față de dronele rusești. Guvernul de la Varșovia va închide spațiul aerian al țării de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus. Polonezii vor să se asigure că nu se trezesc cu roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dar și după incidentul de la noi cu drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați. Andrei Negusiu cu detalii.
4: Există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, nu vor avea interdicții aparatele militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte nu va avea voie să zboare nimic. Deci, practic, orice va intra pe radarele Poloniei va fi considerat din start ca un risc de securitate. Vă reamintesc, Polonia este una din țările NATO de pe flancul estic care s-au confruntat cu tot felul de incursiuni ale dronelor rusești.
1: Și tot Polonia se mândrește cu singura jucătoare de tenis care a reușit la Roland Garros să ajungă din calificări până în finală, Ovidiu Pețenghia.
5: Maia Cioalinska a venit la Roland Garros anul acesta cu speranța de a trece de calificări. Etapele au trecut și încă nu s-a oprit. După ce a învins-o joi pe Diana Schneider, cap de serie numărul 25, după 7-6-6-4. Cioalinska este abia a treia femeie care ajunge în finala de la Roland Garros la debutul său pe tabloul principal după Yvonne Coulagong și Chris Evert, jucătoare care au evoluat în anii 70. Cioalinska a ajuns la Roland Garros fiind pe locul 113 mondial. Va putea să intre în top 20. Sâmbătă o va înfrunta pe Mira Andreeva, care a ajuns și ea pentru prima dată în finală pentru șansa de a câștiga primul său titlu de Grand Slam.
1: Vom mai avea ploi astăzi în Transilvania, dar și în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea nu lipsesc vijeliile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Ploi slabe așteptăm și în capitală, maxima va ajunge la 28 de grade. 9 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
7: Yummy, yummy!
8: Ce-ar merge o cafea acum?
7: Aia, dar ce-ar merge și 10 hot dogs și niște carburant?
8: Bine, hai că mă bag la carburant.
7: Da. Bun, hai să alimentăm atunci pe cineva cu tot ce are nevoie.
8: Cu tot ce avem noi în desagă.
7: Exact.
8: Mariana din Constanța, bună dimineața!
7: Neața, Mary!
9: Bună dimineața!
7: Aoleo,
8: se aude,
7: Vorbești din, de pe malul ălălalt.
8: Ești la valul lui Traian, unde ești?
7: În Turcia.
9: Am așa ceva.
7: A, gata, acum e mai bine. Mariana, noi am zis ceva la un moment dat și v-am rugat să fiți atenți dacă vreți să ne luați premiul.
8: Vorba aia.
7: Vorba aia, ai fost atent?
9: Da, hot dog și cafea, iar dieta începe altcândva.
8: Mamă, și cu intonație și cu joc actoricesc. Excelente.
7: Mariana, ai câștigat 10 hot dogs, 10 cafele și carburant. Ne zici și nouă de programul tău de weekend.
9: Vă slim.
8: Vă slim? Am înțeles bine?
9: Mulțumim.
8: Auzim în gură, da. E bine.
7: Ok, hai că legătura telefonică nu ține deloc cu noi. Felicitări, rămâi pe fir de

0: a dat o promisiune, că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
1: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și un

0: Nu-l luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Au subiecte cu toptanu.
6: Avem și snus dintre cele mai comode.
7: Da, sunt destul de sensibile și vom împărți lumea în două încă o dată, Oana.
6: Cu sârmă, pentru că voi face un mers pe sârmă acum.
7: Facem un mers pe sârmă. Nu, pe sârmă ne place nouă să mergem. Și
6: bine.
7: Pe munchie de cuțit.
6: Fii atent.
7: Ia.
6: Este un subiect delicat, care trebuie spus. Cineva trebuie să o facă și pe asta.
7: Bun, hai să ne scuturăm un pic.
6: Ne scuturăm, dăm disclaimer din capul locului. Mie îmi plac copiii foarte tare.
7: Da, și mie.
6: Foarte tare. Am prieten cu copii, mă joc cu ei, fac teme cu ei, îmi plac copiii, să se înțeleagă din capul locului.
7: Bun.
6: Ok. Însă, zilele trecute am trăit un moment și m-am decis să vorbesc cu Vlad în primul rând și uite, aștept și mesajele voastre, cât timp om avea la 0774-601-601, mai ales din partea mamelor, dar și taților, de ce nu? Mai cum e cu momentul ăla când cineva vine, de pildă, la o întâlnire de afaceri, o întâlnire cât se poate de serioasă, în care doi adulți trebuie să rezolve o problemă importantă, urgentă, și unul dintre ei vine cu copilul.
7: Bun, hai să presupunem că a fost cumva nevoit să-și ia copilul. În mod normal nu face lucrul ăsta, pentru că știe că atunci când e întâlnire de business, se vine singur.
6: Vine cu copilul pentru că mi-a explicat doamna respectivă, nu am avut cu cine să-l las, am închiriat bonă doar de la 4 până la, nu știu, o oră târzie spre seară.
7: Deja negocierea ar fi mai dură dacă știi chestia asta. Nu-și permite o bonă, deci.
6: A închiriat-o de la, într-un alt interval. Știi? Și noi ne-am văzut la 3 după masa.
7: Bun.
6: Și bona era luată de la 4 sau 5 după masa. Okay. Și a venit cu copilul după.
7: Deci nici nu știe să se organizeze. Bun.
6: Era haotic, într-adevăr, da.
7: Aici e o problemă.
6: A venit cu copilul și copilul, evident, ca un copil de 6 ani, era extrem. Mai sunt și copii foarte cuminți.
7: Ca mine,
6: i-am
7: cum
6: cunoscut.
7: Am fost. Eu am fost foarte cuminte.
6: Pe tine nu te cred.
7: Pe cuvânt de onoare.
6: Nu cred, eu vreau să vorbesc cu mama sau cu tatăl tău.
7: Jur că eram cel mai cuminte copil. Eu în adolescență am avut niște probleme hormonale.
6: Te-ai transformat, am înțeles.
7: Dar unde mă puneai acolo, stăteam, nu vorbeam neîntrebat, îmi dădeai o jucărie, mă jucam cu ea cât puteam, eram pâinea lui Dumnezeu.
6: Sora mea era așa cum povestești tu.
7: Da.
6: Sora mi-i dădeai un năsturel. Există această legendă care cred că e realitate, că mi-amintesc vag. Maică mea îi dădea un năsturel.
7: Joacă-te cu el.
6: Și se juca cu năsturelul.
7: Da,
6: nu-l băga în gură, nu-l înghițea. Se juca cu năsturelul.
7: Da. Acum, uitându-mă înapoi, mi se părea că-s cam fraier.
6: Nu.
7: Adică puteam și eu să, bă, aveam scuza că eram copil,
6: erai
7: puteam
6: adorabil.
7: Să fac orice.
6: Erai adorabil.
7: Dar nu știam,
6: adulții.
7: Nu știam că aș fi putut abuza de copilăria mea.
6: Că ți era iertat orice,
7: da,
6: nu?
7: Da.
6: Da, bun, și
7: ia zi experiența, te-ai întâlnit?
6: Copiluțul era foarte. Ne-am întâlnit, fii atent. Mi-a dat ea întâlnire într-un restaurant, pub, bistro, ceva, un bistro, hai să zicem un bistro, foarte cu ștaif, elegant, genul ăla care are hostesă la intrare, o doamnă îmbrăcată frumos, care te întreabă cu ce gând și cu ce vând pe la noi. Nu, că a fost, era o chestiune extrem de urgentă pe care trebuia să o rezolvăm. Am apucat să comandăm ceva de băut, pentru că noi aveam ceva de rezolvat, de discutat.
7: Da.
6: E, și printre discuțiile noastre, băiețelul era peste tot, adică era cu niște mașinuțe și făcea vu pe toate mesele din restaurant, din bistro, mă rog, din local, știi? Evident că ea, mama,
7: mașinuțele
6: era...
7: Mașinuțele nu pot înțelege
6: copilul. Păi da, nu, și eu îl înțeleg pe copil, doar că mama, în loc să fie atentă la ce discutam noi acolo, era cu gura pe el. Înțelegi, pe copil.
7: Da.
6: Și într-una se întrerupea discuția noastră pentru că îi atrăgea lui atenția să se poarte frumos și că nu-i cu minte, până când ghișce. L-a trăznit.
7: De față cu
6: l-a
7: toată lumea?
6: L-a trăznit. Nu vă imaginați că l-a lovit,
7: l-a
6: zgâlțâit. Mm-hmm. Moment în care eu nu aș fi vrut să fiu martoră la o scenă de asta, am simțit că mi se strânge părul pe mine pentru că l-am văzut pe copil cum a fost foarte speriat. S-a speriat foarte tare copilul. L-a zgâlțit foarte tare. A spus, ți-am zis să stai cu minte. L-a pus cu un telefon în față, cu un ecran în față, l-a pironit pe un scaun și a zis, aici înțepenești.
7: Bă, aici
6: și n-aș fi vrut să fiu martor la scena
7: eu,
6: asta.
7: Din cauza unui eveniment asemănător, așa? Într-un concediu am fost cu o familie, un el și oia, și și-au bruscat copilul atât de nașpa,
6: de
7: față cu noi, încât eu am zis, bă, cât ne mai costă o săptămână în altă parte și mai aveam de stat o săptămână în locul ăla și am zis, fuck off, nu mai stau aici.
6: Și-a plecat?
7: Și-a plecat.
6: Măi, da, astea sunt efectele. De asta spun că e o discuție incomodă, păi, ușor incomodă.
7: Te aduci și capul că îți fragmentează discuția, îți pierzi ideile, nu mai știi ce voiai să zici.
6: Teoretic am fi rezolvat discuția în 10 minute, practica dura 40.
7: Ok.
6: Și mi-a fost și milă de copil, îmi părea rău și de ea pentru că o vedeam că era foarte confuză și nu reușea să-și țină ideea cap-coadă pentru că era împărțită între ce avea de discutat cu mine și copilul.
7: Eu aș fi trimis-o acasă și aș fi spus, auzi, du-te cu copilul, scoate-l într-un parc, du-te și joacă-te cu el și vii când vii singură, când ai terminat, ți-ai găsit bonă, reprogramăm.
6: Mama, asta m-ar fi transformat într-o persoană odioasă lipsită de empatie.
7: Poate că genul ăsta de persoane au nevoie de un semnal dur pentru a-și corecta atitudinea. Adică...
6: Trebuie găsită clar o altă soluție din punctul meu de vedere. Știu că or să fie mămici sau părinți care mă vor urâ în momentul ăsta, dar vă mai zic un lucru. Hai că și
7: avem antrenament.
6: Avem antrenament, avem pielea tăbăcită. Știți momentele la toți sau majoritatea dintre voi cei care ascultați acum, ați fost martori sau ați trăit o scenă de genul ăsta. Ați mers la restaurant de pildă.
7: Da.
6: Poate la hotel în vacanță, dar hai să rămânem la scena de restaurant.
7: Okay.
6: Cu prietenii sau poate voi doi la o cină romantică. Și la masa de lângă, mai mulți oameni și un cuplu sau două cupluri vin cu copii. Între mulți adulți. Adică înțelegerea este că ieșim cu prietenii în oraș. Doar că unul dintre cupluri sau două cupluri vin cu copii.
7: E posibil ca nimeni să nu spună nimic la respectiva masă, dar în sinea lor gândesc cam același lucru, iar după ce pleacă cei doi cu copii, spun, a venit ăsta cu copilul.
6: Da, problema nu e asta, problema este copii, evident că se plictisesc printre adulți, sunt obosiți, le e foame, vor acasă, încep să chițe, alții plâng, alții dau din picioare și efectiv tot restaurantul e... Știi?
7: E bulversat.
6: E dominat de fundalul ăsta
7: pe mine
6: sonor.
7: Mă deranjează în general părinții care nu-și țin odrazlele lângă masa lor și te trezești cu unul care căruia îi se pune pata efectiv pe tine și te terorizează, deși tu nu-l cunoști, nu știi al cui e, nu-i știi părinții, nu-i știi, dar și observ că în continuare părinții îl ignor, că e copil, că, bă, dar eu am plătit aici să stau să am o discuție cu prietenii și mă terorizează. Spune-i măcar să mă lase în pace, please.
6: Da, uite, ne scrie cineva, și eu a trebuit să iau copilul la o întâlnire, dar l-am lăsat cele 20 de minute cu cineva din firmă, în alt birou, să deseneze. Soluții sunt, sau nu știu ce a vrut să zică, dar și la noi, să știți, uite.
7: Depinde și cum e copilul,
6: exact.
7: Am găsit și copii de comitet.
6: Exact, la noi, în redacție, din când în când mai vin colegele sau colegii cu copii. Uite, și Bea a adus-o pe Lea.
7: Da, dar nu ne deranjează.
6: Și Alexandra Grigorița a adus-o pe
7: Amică. Și eu am venit cu a mea când era mică.
6: Și te-a deranjat?
7: Nu, păi era educată să stea și să nu se bage
6: mițică
7: în discuție, să nu.
6: Cambe, îl aduce pe Bubu din când în când, care e un copil foarte energic și cu toate astea e foarte simpatic și nu trolează,
7: nu,
6: adică
7: invaziv,
6: nu sabotează
7: așa, da,
6: activitatea redacției. Contează foarte mult și copilul, dar sunt unele situații în care, oameni buni, credeți-mă, nu o spun deloc cu...
7: Dată o notă proastă, în general.
6: Nu o spun cu hate și nu o spun cu
7: când
6: sufletul
7: vine
6: greu.
7: Când bomba atomică în cameră, adică... Nu o să mai arde de nicio discuție. Pur și simplu îți vine să spui mâine la cap, am nevoie de un algocalmin.
6: E foarte, foarte complicat. Noi cei de pe malul ăsta, cei care suntem fără copii, pe cuvânt că facem efortul și chiar vă înțelegem, e foarte greu să fii părinte. Pe de altă parte, în momentul în care tu, ca părinte, vii cu copilul în unele situații în care sunt mulți adulți și adulți care se așteaptă să poată discuta și comunica între ei ca adulți.
7: E vorba și de educație.
6: E foarte complicat.
7: Pentru că e la modă, sunt multe familii care merg pe principiul copilul să facă ce vrea el. Uh-huh. Să lăsăm copilul să facă ce vrea.
6: Da, da, da.
7: Păi și atunci nu mai are...
6: Parentingul modern.
7: Da, da. Nu, e needucat și când și-o va fura, tot ei sunt aia, știi, care... Cum de ai reacționat și ai spus uh-huh. pleacă de aici sau...
6: Snowflakes.
7: Da. Păi bă, învață-l cum să se comporte în societate pentru a se feri de probleme de genul ăsta, că uh-huh. nu toată lumea îți iubește copilul cum ți-l iubești tu. Adică
6: îl tolerează. Pregătește-l de mic pentru ceea ce urmează.
7: Îl tolerează, dar cu cât crește o să dea peste unii care nu reacționează la fel ca tine, că nu-s părinții lui.
6: Și pot doar bănui că ai noștri colegi vor pune momentul ăsta, discuția noastră în social media și mă aștept să fie foarte multe comentarii interesante acolo. Încă o dată vă spunem, iubesc copiii și eu și Vlad. Vlad are copil pentru numele lui Dumnezeu.
7: Liniștiți, da, adică... e și spre binele lor și spre binele vostru. Zic ca toată lumea să fie ok. Că încercăm să trăim în armonie pe pământul ăsta.
6: Adică,
7: ce să facem? În rest, da, tolerăm că-s copii, aia.
6: Da, și ne descurcăm.
8: Banii pe cunoștințele tale. Sute, chiar mii de euro. Începe! Te descurci și câștigi.

0: chiar și e un moment important pentru concursul ăsta, că e ultima ediție, sau presupunem că ar fi ultima ediție în condițiile în care s-ar răspunde corect la toate întrebările.
1: Exact așa, da. Și în această dimineață avem 500 de euro de dat. Încheiem concursul astăzi deocamdată.
0: Da.
1: Această ediție a fost împreună cu prietenii noștri de la Samus.
0: Păi, hai să le spunem că primul pas e să fii atenți la detaliile Samus pe care urmează să le spunem, ca să vă fie foarte simplu să răspundeți măcar la prima întrebare.
1: După aproape 20 de ani de tradiție pe piața electrocasnicelor din România, Samus face un nou pas important și intră în domeniul mobilității electrice, asta după ce Samus a fost mereu aproape de voi, în bucătărie, în casă și acum și în deplasările de zi cu zi.
0: Hai să vă zicem și care e pasul ăsta important. Samus va aduce noua gamă de vehicule electrice, tricicluri, quadricicluri, modele cargo și scutere electrice. Samus își propune să ofere soluții moderne, accesibile și economice pentru cât mai multe categorii de utilizatori.
1: Mesajul este simplu. Mobilitatea electrică devine tot mai accesibilă, iar pentru modelele limitate la 25 de km pe oră nu este necesar permisul de conducere conform reglementărilor aplicabile acestei categorii de vehicule.
0: Acum că ați aflat informațiile de la Samus, este momentul să trimiteți SMS-uri la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc.
1: Iar dacă te-am sunat, fi pornit pe câștigat, avem 5 întrebări, adică 500 de euro pentru tine azi.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Îi ascultă și Vatmanul.

0: fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de paste de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: 9:32 Digi FM. Știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan s-ar fi asigurat că Eugen Tomac are majoritate în Parlament și abia apoi l-ar fi desemnat premier. Măsuri inedite din nou la Cupa Mondială de Fotbal anunțate de FIFA. Suporterii n-au voie cu vuvuzele și nici să alerge goi pușcă pe lângă stadioane. Ascultați știrile Digi FM. Președintele s-ar fi asigurat că Eugen Tomac va avea majoritatea parlamentară necesară înainte să-l desemneze premier. Cel puțin așa susțin surse politice. Deocamdată partidele așteaptă programul de guvernare. Consultările premierului desemnat cu liderii formațiunilor parlamentare vor continua în zilele următoare. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Eugen Tomac i-a spus că va veni în următoarea perioadă cu un guvern tehnic și nu cu unul politic, iar potrivit Constituției, acum Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru cabinetul pe care îl va propune pe viitor. Totuși, vedem că partidele nu reușesc să ajungă la un consens. Sunt destul de multe neînțelegeri. PNL și USR spun de asemenea că nu vor susține un guvern în care se află social-democrați. De asemenea, nici în tabăra UDMR nu sunt lucruri foarte clare. Rămâne această întrebare: cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate? Însă știm că în zilele următoare vor avea loc discuții între premierul desemnat, iată, Eugen Tomac, și liderii partidelor politice și, de asemenea, știm că au mai fost și zilele trecute aceste consultări și urmează și zilele viitoare.
1: Episodul de ploi torențiale care a afectat aseară zona Pantelimon s-a situat la un nivel excepțional. Au căzut 120 de litri de apă pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp, spun specialiștii. Așa ceva se poate întâmpla o singură dată la un secol. De altfel, a fost cod roșu de ploi torențiale în Ilfov, iar autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost acoperită de apă la intrarea în capitală. Probleme au fost și în județul Buzău, unde două sate sunt izolate pentru că ploaia a distrus drumurile. Fără vuvuzele la meciurile de la Cupa Mondială, FIFA a publicat regulile de conduită pentru suporteri. Nici fluierele nu vor fi permise, iar Forul Internațional mai scrie negru pe alb că n-au voie la meciuri nici oamenii care aleargă goi. Adina Leoveanu.
3: FIFA a interzis trompetele din plastic în stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic. Împreună cu vuvuzelele, nici fluierele, sirenele și alte dispozitive care produc zgomot excesiv n-au ce să caute în tribune. Vuvuzelele au cucerit lumea la Cupa Mondială din 2010 din Africa de Sud. Totuși, ele au stârnit critici din cauza sunetului lor monoton și insistent, adesea comparat cu un roi de albine. Instrumentele care emit raze laser, indicatoare laser sau emisii similare sunt de asemenea interzise. Lista articolelor și comportamentelor interzise menționează că vopseaua corporală și tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte. De asemenea, este interzis să alergi gol, să te expui sau să-ți dai jos hainele pentru a dezvălui părți intime ale corpului. Cupa Mondială extinsă la 48 de echipe găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic se va desfășura în perioada 11 iunie 19 iulie.
1: 9:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Digi FM.
5: Hello! Bun regăsit la seria noastră despre relația dintre antreprenori și bănci. Am vorbit în ultimele ediții despre plățile nelimitate în lei și despre plățile instant în euro în Uniunea Europeană, iar soluțiile oferite de Libra Internet Bank vin în sprijinul antreprenorilor care au nevoie de viteză, simplitate și control.
0: Astăzi vorbim cu alte soluții pentru a reduce complexitatea și a păstra lucrurile cât mai simple pentru antreprenori. De exemplu, antreprenorii își construiesc bugete lunare și încearcă să estimeze cât mai clar cheltuielile. Problema apare atunci când costurile asociate contului nu sunt fixe.
5: Când ai variații în funcție de tranzacții sau alte elemente, devine dificil să anticipezi cheltuielile reale. Practic, planificarea financiară își pierde din precizie, iar când apar variații sau taxe greu de urmărit, antreprenorii ajung să pierdă timp încercând să înțeleagă exact structura costurilor.
0: Și chiar dacă individual aceste plăți pot părea mici, ele se adună. În timp, creează o presiune suplimentară asupra bugetului și pot genera frustrare, mai ales când antreprenorul încearcă să țină totul sub control.
5: Și aici se vede, de fapt, miza reală. Nu doar cât costă un serviciu bancar, ci cât de ușor poți să-l alegi și să-l integrezi în planificarea ta, pentru că în business, claritatea costurilor înseamnă control, iar controlul înseamnă decizii mai bune.
0: Astăzi, soluțiile vin la pachet, de fapt, prin pachete, pe librabank.ro/visa. Afli mai multe despre despre pachetul de 50 de lei pe lună care include plăți nelimitate în lei și două carduri business standard. Asta înseamnă că pentru operațiunile locale, adică plăți către furnizori, salarii, servicii, antreprenorul nu mai calculează fiecare tranzacție în parte. Pentru antreprenori care lucrează și internațional, există pachetul de 100 de lei pe lună. Acesta include plăți nelimitate atât în lei cât și în euro, plus două carduri business în euro, utile pentru companiile care au parteneri în Uniunea Europeană.
5: Vorbim despre simplitate, un cost fix, servicii nelimitate și mai puțin timp pierdut cu calculele. Pentru un antreprenor, această claritate înseamnă control mai bun și decizii mai eficiente în fiecare lună.
4: DGFM.

0: Ghețiu la DGFM. Fluent, dar coerent. Ca să știi.
1: Păi, ne bucurăm că l-avem alături de noi pe Florin Negruțiu. Prin prisma evenimentelor care s-au petrecut ieri, era necesară și părerea unui analist.
2: Bună dimineața, Florin.
1: Bună dimineața, domnule.
3: Bună dimineața. Nu e ca și când n-am fi toți analiști în țara asta.
1: Bă,
3: toți
1: e dreptul nostru de cetățeni.
3: Am văzut multă lume frustrată, multă lume dezamăgită, foarte puțin să aplaude gestul lui Nicușor Dan de a-l numi pe domnul Tomac premier, cu excepția domnului Grindeanu, care a spus că de-abia așteaptă să discute cu premierul Tomac. PSD-iștii sunt bucuroși că au scăpat de responsabilitate, cel puțin pentru faza asta. Prin urmare își fac calculul, domnule, rămânem la putere și vine Tomac ăsta și plătește factura. Adică ce au visat ei din totdeauna, să fie la butoane, dar să nu își asume niciun fel de responsabilitate a guvernării. Ce am văzut însă ieri și l-am ascultat pe președintele Nicușor Dan, mie mi-a ridicat niște mari semne de întrebare, pentru că propunerea vine dintr-o zonă pe care nu o înțelege nimeni. Am vorbit cu un domn care mi-a zis foarte revoltat aseară, de ce dracu mai votăm?
1: Da.
3: De ce dracu mai votăm? Dacă oricum iese ce vor niște unii.
1: Corect.
3: Sentimentul pe care îl avem este că există niște suprastructuri care decid în țara asta, indiferent de felul în care votează populația. Să aduci un om care n-a intrat în Parlament, să-l premiezi cu funcția de premier și să spui halucinant că este independent de partide, ca și când asta ar fi o virtute,
1: e independent de voința poporului.
3: Este, după mine, un derapaj antidemocratic. Nicușor Dan nu-și dă seama de consecințele gestului său și hai declarației sale.
2: Hai să-l ascultăm un pic pe președintele Nicușor Dan și ne întoarcem. Luiza.
4: Pentru că partidele au avut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an.
1: E o decizie antiinflamatoare.
3: Da. Nu e niciun fel de decizie. Este o cârpeală. Această propunere a fost făcută fie să cadă în Parlament, fie la plezneală. Un guvern independent de partide nu are cum să guverneze.
1: Eu cred că e săgeată, Tomac. Eu așa cred.
3: Vedem la votul din Parlament. Eu cred că PSD-ul va dori să-l voteze ca să scape de
1: responsabilitate.
3: De responsabilitate, cu condiția să-și păstreze eșalonul 2-3, adică de la secretar de stat în jos, să-și păstreze oamenii, clientelă politică, șefi în instituții, directori, ce au ei. Adică să rămână la guvernare, dar să fie un acar pe un acolo în guvernul ăsta tehnocrat. Deci PSD-ul probabil va vota acest guvern. Aur a spus că nu vine, să nu intră în sală.
1: Da, pe eu a fost foarte tranșant.
3: Ceea ce ne trimite la PNL și la USR. Iar probabil vor încerca cei de la PSD să rupă o parte din parlamentarii PNL ca să voteze acest guvern. Culmea, PSD-ul insistă cel mai tare pentru guvernul lui Nicușor Dan, guvernul ăsta tehnocrat, din motivele pe care vi le-am enumerat mai devreme. Dar aș vrea să mă întorc la chestiunea antidemocratică pe care o sesizăm cu toții. Asta a început pe vremea lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a avut nesimțirea să nu țină cont de niciun fel de critică, de niciun fel de consecință a acțiunilor sale. I-a dus pe toți la putere, a dat guvernarea PSD-ului cu PNL-ul, cu condiția să îi semneze toate de conturile de călătorie. Orice vacanță și-a dorit, familia prezidențială a primit din pixul lui Marcel Ciolacu. În timpul ăsta frustrarea creștea, frustrarea populară creștea, pentru că sentimentul era că, uite, dom'le, nu le pasă de noi. Au acolo în stratosferă aroganța asta să-și împartă ei, să-și facă ei jocurile. Țineți minte cu toată povestea aia intercalatelor, alegerile permutate, intercalate.
1: Da, da, da, da.
3: Și-au făcut ei terenul, au făcut un alt joc. Nu mai era jocul democratic pe care îl cunoșteam cu toții. La start s-au aliniat două echipe care nu erau adversare, știi? Iar arbitru era cumpărat, era al lor. Adică era o mimare a jocului democratic. PNL și PSD nu se confruntau, nu erau, știi, era ca pe vremea cooperativei lui, cum îl chema? Era pe undeva, pe în Bistrița, parcă, să pun unde era.
1: Nu mai știu.
3: Tata Jean.
1: Tata la fotbal Jean. Ai făcut trimiterea.
3: Tata Jean. Da, cooperativa lui Tata Jean. Asta era. Tata Claus a făcut această cooperativă, iar cei din tribune, adică publicul, votanții, pe bună dreptate au început să fluiere. Băi, ce faceți?
1: Blat.
3: Blat! E blat și nici măcar e un blat pufos, este un blat pentru avantajele voastre materiale. Că era evident. Era evident. De la Nordisul lui Grindeanu și Ciolacu până la avioanele prezidențiale, jeturile de lux ale lui Klaus Iohannis, aroganța și nesimțirea conducătorilor erau mai evidente ca niciodată.
1: Și tu sugerezi că e încă umblat?
3: Iar ce s-a întâmplat a fost că mare parte dintre cei care au votat extremiști nu au votat ideologic, ci au votat enervați, frustrați de jocul antidemocratic făcut de Klaus Iohannis, de PSD și de PNL.
1: Dar ce beneficii ar putea avea Nicușor Dan în toată afacerea?
3: Acum Nicușor Dan vine cu această propunere iarăși împotriva votului democratic, care a trimis în Parlament niște partide bune, rele, ele sunt votate de oameni. Realitatea arată că aproape jumătate din populația acestei țări a votat PSD și AUR. Și mai este un lucru, dragă Vlad, realitatea politică este că există o majoritate în Parlament care funcționează ca unsă. Pasul 2, 3, 4 au fost deja atinși.
1: Au votat împreună PSD
3: și AUR. Au o majoritate solidă în Parlament.
1: Eficient.
3: Iar președintele ignoră această realitate, această majoritate, spunând că, domnule, nu putem să le permitem acestor oameni să vină la guvernare. Pe de o parte, omite PSD-ul, adică salvează PSD-ul, PSD-ul nu are niciun interes să vină acum la guvernare din foarte multe motive, însă blochează calea AUR spre guvernare. Un AUR care în momentul ăsta e la 40% și care crește victimizându-se în opoziție. Păi asta nu poate decât să crească frustrarea și atașamentul acestor votanți față de partidul lor. Dom'le, nu le permite, nu ne permite.
1: Nu-i lasă.
3: Și ne vom trezi peste 2 ani și jumătate cu un AUR la 50%. Iar în momentul în care ai un AUR la 50%, nu mai faci niciun fel de negociere. Vine AUR și îți spune premierul nostru Călin Georgescu.
1: Da.
3: Știi?
1: Da,
3: ăsta este riscul democratic pe care îl sesizez. Este o consecință pe care Klaus Iohannis nu a calculat-o și nici nu i-a păsat, nu l-a interesat. Iar Nicușor Dan, după o lună și două săptămâni de calcule și socoteli, a ieșit cu această formulă care enervează pe toată lumea. Mai puțin PSD-ul.
1: Și crezi că va fi votat Tomac? Sau se va ajunge la alegeri anticipate?
3: Dom'le, Tomac va fi votat dacă PSD-ul se va întrebuința. Adică dacă Neacșu va încerca să-i facă o majoritate de investitură, probabil va disloca de pe la partide, de pe la PNL, de pe la USR, de pe la SOS, de pe la Independență, aduce și de pe la AUR. O să-i facă o majoritate de care să treacă. Problema nu este asta. Problema este ce poate să facă un astfel de guvern într-o astfel de perioadă. Noi avem nevoie de un guvern reformist. PNL-ul, că dacă nu faci niște reforme, pierzi niște miliarde din PNL.
1: PNL-ul e în stand-by în momentul ăsta. A zis că e în funcție de ce numiri va face pe la ministere Tomac, în calitatea oamenilor de acolo. Nu s-a pronunțat nici pro, nici contra.
3: Contează prea puțin.
2: Suntem
3: prea puțin ce miniștri vor fi.
2: De ce? Spui asta.
1: Dacuri și buni.
3: Nu contează absolut deloc. Acum vreo 2-3 săptămâni l-am
2: și
3: avut pe
2: contează?
3: Dragoș Pâzlaru, ministrul Pâzlaru, în emisiune și zicea, știți că el a făcut parte din primul guvern tehnocrat la Cioloș. Și zice, dom'le, eram niște proști. Noi, tehnocrații, veniserăm să schimbăm lucrurile, dar eram niște proști, nu înțelegeam absolut nimic. Eu, de pildă, nu înțelegeam de ce Rovana Plumb, de la PSD, știa toate deciziile pe care le luam eu la minister. Păi pentru că am descoperit că secretarul general al ministerului era subordonatul Rovanei Plumb la partid. Și ăsta turna tot. Noi eram niște proști, stăteam închiși în birouri și, de fapt, ministerele erau politice, că acolo sunt straturi peste straturi de clientelă politică, care au alți șefi. Îți dai seama, tehnocrații nu conduc nimic. Asta este, de fapt, realitatea. Realitatea pe care am descoperit-o cu niște guverne, cu un guvern tehnocrat. Că, na. Am văzut, am fetișizat foarte mult tehnocrația, am văzut-o la treabă și ne-am dat seama că, de fapt, nu poți să faci, nu poți să ai democrație fără partide, fără alegeri, da? Fără alegeri, fără partide, iar partidele votate de oameni trebuie să guverneze, că de-aia le trimiți acolo în Parlament ca să facă majorități. Nu președintele trebuia să facă majoritatea.
1: Tu ai fi pentru niște anticipate?
3: Măi, dacă ar rezolva lucrurile, eu m-aș întoarce la popor.
1: Și nu la știu prezidențiale
3: dacă,
1: și la...
3: Nu știu dacă ar rezolva.
1: Rupem pisica.
3: După mine, cred că va continua blocajul ăsta. AUR și-ar dubla procentele, dar n-ar ajunge încă la 50%, PSD ar scădea, PNL ar crește, USR ar fi staționar. Cam astea sunt partidele care vor intra în Parlament. Vezi că aritmetica tot o să-ți dea o stare de blocaj și după niște alegeri anticipate.
1: Da, te doare cap.
2: Mulțumim tare mult, Florin. Urmărim ce se întâmplă în plan politic. Avem niște 500 de euro de dat, dacă nu te superi.
1: Da, putem să facem cu Florin. Hai să punem Florin întreb. Da,
2: stai, hai, rămâi cu noi.
1: Da. Poți să stai aici, nu e nicio problemă. Da.

0: Haide, Florin, vină încoace, că e ultima ediție de Te Descurci. E ultima ediție de Te Descurci și câștigi. Nu cred așa ceva. Bun, până vă puneți voi la punct acolo o tehnic, nu, dar trebuie să stai pe scaun.
1: Stai jos.
0: Păi ai microfon, da, uite.
2: Nu, n-aveai întrebările, de asta te-am pus aici.
0: Trebuie să vii lângă mine.
2: Uite, Florin, du-te lângă mine,
0: serios.
2: Trebuie, ai nevoie de asta, altfel nu funcționează.
0: Hai, vino lângă mine.
2: Să vezi și tu cum e să faci un concurs.
0: Așa, bun, o avem pe Alina din Bacău cu noi. Bună dimineața, Alina. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Ce faci?
3: Bine, sunt la servici.
2: Încă am emoționată, mi se pare mie, sau?
3: Cred că da, este prima dată când intru.
2: Oh, păi să spargem gheața. Să știi că nu e atât de complicat. Ideea e să nu te sperii. Dacă nu nimerești un răspuns, încearcă a doua, a treia variantă și ai șanse să reușești.
0: Da, ai poate ne iei totuși toți banii.
2: Da.
0: Că e ultima ediție.
2: În principiu. Florin, adresează-i, te rog.
0: Nu, hai începe tu, ca să vadă Florin cum se întâmplă.
2: Ce pas important face Samus astăzi, după aproape 20 de ani de experiență în domeniul electrocasnicelor?
3: Aduce pe piață mașini electrice.
2: Bun, da, în esență...
0: Bravo!
2: Asta e. Bravo, ai 100.
0: Și acum, Alina, l-avem pe Florin Negruciu cu noi, care o să-ți adreseze întrebarea pentru 200 de euro.
4: Întrebarea numărul 2. Cum se numește rezultatul înmulțirii?
0: Înmulțirii.
2: Înmulțirii. Da.
0: A fost în afară, nu, Luiza?
2: A fost în afară, da.
0: Zi. A zis răspunsul corect, am zis?
4: Nu, eu n-au răspunsurile.
2: A zis produs, dar după.
0: Da, bine. Ok. Pentru 300 de euro, Alina, spune-ne ce sport a jucat Michael Jordan.
3: Basket.
2: Bravo! Da. Bine, Alina. Florin, ia.
4: Întrebarea numărul 4. Unde este sediul președintelui României și al administrației prezidențiale?
3: Parlament.
2: Nu, președinte.
4: Acum mai nou, da.
2: Hai, măi, Cotroceni. Ai.
4: La Palatul Cotroceni.
2: Bun, Florin.
0: A zis, gata. El a zis întrebarea. Gata, bine. Și mai avem o întrebare.
2: Ziu.
0: Alina, cum se numește Cartea Sfântă a religiei islamice?
3: Coran?
2: Coran, exact. El este. Bravo. Ai luat 300 de euro din 5, mai avem un report de 200.
0: Pentru luni dimineața.
2: Da, pentru luni.
0: Prelungim, te descurci și câștigi luni dimineață. Astea-s regulile, așa a fost.
2: Vii
0: și
2: luni dimineață, Florin.
4: Gata, hai.
0: Zici și tu, felicitări, Alina.
4: Felicitări, Alina.
0: Rămâi pe vir.
2: Da, l-am pus într-o situație nouă cu concursurile astea.
0: Să
2: pe la Digi24 nu prea fac.
4: Nu prea dăm bani.
2: Nu prea dați bani.
0: Voi doar luați sau ce? Mulțumim, Florin, mersi frumos.
2: Dragilor, acestea fiind spuse, ne apropiem de fix de știrile noastre de la Digi FM. Suntem Oana Zanfir,
0: Vlad Craioveanu.
2: Și luni venim proaspeți și noi cu bateriile încărcate pentru voi.
0: Vă pupăm!

0: casnice de 19 ani aproape de tine, acum și cu vehicule electrice.
1: DGFM.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: E provocator.
9: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
10: Și îi place să fie contrazis.
11: La capătul celălalt al conștiinței ne este trădarea, lipsa conștiinței.
12: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
13: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
14: ca să audă toată România ce ai de zis.
15: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
13: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
16: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Activează cuponul și scanează codul QR din Selgros App la casa de marcat și bucură-te de 30% reducere la tot sortimentul de bere Chichi. Oferta este valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.

0: Bună dimineața, ca să știi,
1: Lucian Cambeșteanu.
2: Bine v-am regăsit, Valde, nereguli în cazul elevului de 15 ani care a murit în curtea școlii din Bacău. Traficul aerian de pasageri scade pentru prima dată de când și-a revenit post-pandemie, iar zone din județele Suceava și Bihori intră la ora 12 sub avertizare cod galben de ploi puternice. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomac a demisionat din fruntea partidului Mișcarea Populară o dată după, înainte de nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan. El va trebui să plece și din Parlamentul European, unde câștigă de aproape 3 ori mai mult decât va lua ca prim-ministru. Tomac are aproape 20 de ani vechime în politică, unde a fost crescut de fostul președinte Traian Băsescu. Dacă va primi votul Parlamentului, ar deveni primul șef de guvern născut în afara granițelor țării. Anca Orhean ne spune mai multe despre premierul desemnat ieri de Nicu Șordan.
3: Are 2 terenuri în țară, 2 locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Acum, la Bruxelles, câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicu Șordan, europarlamentar, președinte PMP, fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Este absolvent masterand al Facultății de istorie a Universității din București, susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată, născut la Ismail în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina, a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, dosarul a fost clasat ulterior.
2: Au apărut concluziile anchetei deschise la Bacău în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală. Acestea arată că medicul coordonator de la 112 ar fi greșit, nu ar fi trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURT, deși cazul era încadrat la cod roșu. Mai mult, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență, se putea apela și la o auto specială de stingere cu apă și spumă care era în apropiere și avea în dotare un rucsac de prim ajutor, iar subofițerii de pe mașină erau calificați să intervină. Până în acest moment au fost aplicate amenzi, s-a deschis o cercetare internă și a fost sesizat și parchetul. Traficul de pasageri înregistrează o scădere pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de COVID-19. Cifrele scăzute din aprilie au fost cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, mutarea parțială a sărbătorilor de Paște, dar și acțiunile sindicale, care au afectat puternic piața germană, potrivit Organismului European de Comerț Aeroportuar. Adina Leoveanu.
4: Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportuară europeană a scăzut cu 0,7% în aprilie față de aceeași luna anului trecut. Performanțe au înregistrat aeroporturile din Slovacia, Slovenia, Estonia, Malta și Polonia, dar cele mai bune rezultate au fost consemnate în Spania și Italia. Cu toate acestea, aeroporturile din Germania, Regatul Unit și Franța au înregistrat o scădere a volumului de pasageri. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Cipru și Islanda, urmate de aeroporturile din Austria și Elveția. Cele mai mari aeroporturi din Europa au fost cele mai afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, deoarece acestea concentrează cea mai mare parte a conexiunilor Europei cu regiunea respectivă. Dintre aeroporturile majore, Barcelona, Madrid și Amsterdam au fost singurele care au înregistrat o creștere a traficului de pasageri în aprilie.
2: Piloții din campionatul mondial de motociclism viteză au antrenamente acum pentru Marele Premiu al Ungariei, despre întrecerile transmise de Digi Sport. Ovidiu Bețenghea.
5: Înainte de startul în Grand Prix-ul Ungariei, Marco Bezzecchi cu Aprilia se află pe prima poziție în fața colegului Jorge Martin. Campionul mondial în exercițiu, Marc Marquez este doar pe locul 8 cu Ducati. Săptămâna trecută, Bezzecchi a câștigat cursa de Grand Prix în fața lui Jorge Martin. Francesco Bagnaia a fost pe locul al 3-lea. Astăzi, antrenamentele sunt programate de la ora 10 cu pauze și se vor încheia la ora 17. Mâine întrecerea de sprint de doar 13 tururi va fi la ora 16 în direct la Digi Sport. Duminică întrecerea de Grand Prix de 26 de tururi va fi în direct la Digi Sport de la ora 15.
2: Astăzi mai avem ploi în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vorbim de perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelii. De altfel, în zona Carpaților, orientali și în munții Apuseni intră în vigoare la ora 12 un cod galben. Temperaturile maxime ajung totuși astăzi până la 28 de grade. 10 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Vreme temperată puțin, parcă o citează pe Margaret imediat. Cool Me Down. Bine te-am găsit!

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

Explosion in Grosso, More Than You Know, piesa cu cel mai frumos vers. Vreau, dă-te încoace, vreau să-ți gust sărutul. Mai, mai. De la dragoste la opusul ei, politica. Avem știri la 10 și 30 de minute când discutăm despre noul guvern și posibile nume în el, în plus despre Trump, Zele și Putin. Marshmallow, David Guetta și Lily Wood înainte de știrile tale.

0: DFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
3: Brico. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucată. Gata, la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
5: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiență care ți-aduc

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. O rețea care se pregătea să livreze droguri la festivalurile din această vară a fost capturată de DIICOT. Donald Trump salută ideea lui Volodymyr Zelensky de a-l invita pe Vladimir Putin la o întâlnire de pace față în față. Ascultați știrile Digi FM. Au început să apară primele posibile nume de miniștri din cabinetul Eugen Tomac, potrivit unor surse citate de Digi24. Președintele Nicușor Dan ia în calcul să trimită mai mulți consilieri de la Cotroceni în executiv. Ar fi vorba despre Valentin Sorin Costreie, care să preia Ministerul Educației, și despre Bogdan Cristea, care ar putea fi propus la Ministerul Dezvoltării. Și actualul ministru al fondurilor europene, Dragoș Pâzlaru, este luat în calcul să rămână în guvern.
2: Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Tomac îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme. Cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern cumva. Cred că va fi însă foarte important să vedem ce structură va avea guvernul, cine va susține acest guvern și cu siguranță voi respecta ceea ce am spus în spațiu public. Orice decizie a mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministrul Ilie Boloș.
1: Droguri vândute în cluburile de lux din nordul capitalei și o rețea cu peste 30 de membri destructurată de procurorii DIICOT. Anchetatorii spun că suspecții se pregăteau să aprovizioneze petrecerile și festivalurile din această vară. Are detalii Ioana Cornev.
3: Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din cel puțin 30 de persoane care acționau după reguli foarte bine puse la punct. Această grupare mergea în cluburile exclusiviste din capitală, identifica acolo posibili clienți și efectuau tranzacțiile extrem de discret. În timpul investigației au fost confiscate mai multe tipuri de droguri, printre care ecstasy și cocaină, dar și alte tipuri de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi folosit inclusiv rețele sociale pentru a-i ademeni pe cumpărători și acolo își anunțau și prezența la diferite evenimente. Anchetatorii spun că principalii cumpărători erau tineri care frecventau cluburile de lux din nordul capitalei. Au fost făcute 27 de percheziții, au fost audiate mai multe persoane la sediul DIICOT, iar acum continuă cercetările.
1: Președintele american salută ideea lui Volodymyr Zelensky de a-l invita pe Vladimir Putin la o întâlnire de pace față în față. Donald Trump susține că cei doi ar face bine să se înțeleagă. Zelensky l-a invitat într-o scrisoare deschisă pe președintele rus, într-o țară neutră precum Elveția sau Turcia, și reiterează importanța reluării dialogului în contextul în care Statele Unite sunt mai ocupate acum cu problema Iranului. În document, președintele ucrainean îl ironizează pe Putin și spune că vârsta începe să-și spună cuvântul și îl avertizează că atacurile la peste 1000 de kilometri de graniță nu reprezintă limita forțelor ucrainene. În replică, rușii îl invită pe Zelensky la Moscova pentru discuții între patru ochi cu Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a povestit pentru agenția rusă de stat că Putin va fi informat cu privire la această scrisoare și va oferi un răspuns mai amplu pe viitor. Donald Trump e sigur că cele două părți vor face compromisuri.
4: Sunt încântat că vorbesc despre o întâlnire. Cred că avem și noi un merit destul de mare în asta. Cred că ar fi grozav dacă s-ar întâlni. Ambele părți vor face compromisuri. Eu sunt cel care a sugerat aceste compromisuri. Așa cum știți, am fost foarte implicați în asta. Sunt doi oameni foarte buni. Este vorba despre două țări fantastice, țări frumoase. Așa că ar face bine să oprească asta. Vreau ca fiecare dintre ei să facă anumite compromisuri și cred că vor face asta.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm cu cel mai ghiduș artist al momentului. Așa de bine zice în piesa asta și de jucăuș. I just might Bruno Mars.

Charlie Puth, attention, mare atenție zilele astea pe AI, baubaul viitorului. Vine AI-ul și ne înrobește. Chiar Japonia gândește așa. Guvernul japonez se teme că țara va deveni o colonie AI. Da, ei se tem că pierde cursa tehnologică și rămân în spate. Deși AI-ul ăsta nu știu ce folosești tu, dar uite, conversatoarele astea inteligente. Am pe cineva care folosește varianta Pro, profesională, a unui AI din ăsta și știi ce? E prost în continuare. Dă răspunsuri greșite în continuare. Pro vine de la prostălău. Dai bani și da, e pe bani. Dai bani ca să-ți dai palme. DGFM.

0: 10 și 48 de minute. O explozie s-a auzit în portul Constanța cu puțin timp în urmă. Acolo autoritățile au descoperit o dronă marină cu explozibil. Ai mai multe detalii la știrile de la 11. Jennifer Lopez, Justin Timberlake până acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: soluția. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Eu sunt sănătos tun. Chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare. Însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! O dronă a explodat în portul Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Camera reprezentanților din Statele Unite aprobă un pachet de ajutor pentru Ucraina, dar și sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt 18 grade acum la București și Pitești, 22 în Arad și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM! O explozie s-a auzit în portul Constanța cu puțin timp în urmă. Acolo autoritățile au descoperit o dronă marină cu explozibil și au activat planul roșu de intervenție. Mai multe containere din port au luat foc în urma exploziei. Deocamdată nu sunt informații despre eventuale victime. Transmite Valentin Stan.
2: Din primele informații nu ar fi fost persoane rănite. Acea dronă marină este practic o barcă, o embarcațiune controlată de la distanță care era plină cu explozibil. A fost emisă o alertă în momentul în care a fost depistată această embarcațiune în apropierea portului Constanța și au fost trimiși acolo foarte mulți ofițeri. Din cadrul Serviciului Român de Informații, din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu toții erau în apropiere, verificau zona. Ceea ce știm acum este că explozia nu a fost una controlată. Drona respectivă s-a detonat. Din primele informații, pare o dronă de proveniență ucraineană. Niște embarcațiuni pe care ucrainenii le-au folosit și le folosesc pe timpul războiului pentru a distruge navele rusești.
1: Eugen Tomac are 10 zile să prezinte lista miniștrilor și să ceară votul de investitură în Parlament. El a fost desemnat de președinte să formeze noul executiv, unul tehnic, nu politic. Deocamdată însă o majoritate este greu de creat în Parlament, spun cei din USR, PSD și UDMR. Îi ascultăm pe Iulian Lorinț de la USR, Marius Budăi de la PSD și Cioma Botond de la UDMR.
3: A fost o nominalizare așteptată, oarecum lipsită de entuziasm. Asta este adevărul, pentru că majoritatea parlamentară, din punctul meu de vedere, nu există în momentul de față. Sigur că am ascultat mesajul președintelui României, Nicuș Ordan, care a vorbit despre responsabilitate și ne vom lua în serios acest rol de a fi responsabil și a discuta cu domnul Eugen Tomac. Nu vom vota un guvern a cărei componență există Partidul Social Democrat.
4: Vă spun sincer că mi-ar fi plăcut mai mult să fie nominalizat Sorin Grindeanu. Nu suntem într-o situație prea fericită acum în Parlament cu crearea unei majorități. Abia așteptăm discuțiile cu domnul prim-ministru desemnat să vedem care sunt gândurile și care sunt pașii următori și ce fai de parcurs are echipă.
5: E o propunere destul de bizară. Un politician să conducă un guvern tehnocrat sau tehnic, e o desemnare destul de bizară. Domnul Tomac nu este nici tehnocrat, nici tehnic, dânsul este politician. Trebuie să analizăm declarațiile domnului Tomac, că dânsul a avut anumite declarații neprietenoase la adresa comunității maghiare.
1: De partea cealaltă, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că guvernul ar avea șanse să treacă de votul din Parlament.
6: Această nominalizare a venit în pofida declarațiilor politice inițiale ale președintelui. Nu e nicio majoritate ca să genereze așa un nou guvern. Sentimentul meu este că acest guvern are foarte mari șanse să treacă.
1: Nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier a ajuns și în presa internațională, care a pus accent pe situația politică și economică din România și dificultățile cu care se va confrunta noul premier. Reuters susține că singura soluție posibilă a lui Nicuș Ordan a fost numirea unui premier independent. Agenția americană amintește că viitorul executiv va trebui să implementeze rapid reforme pentru a accesa miliarde de euro din fondurile europene și Politico pune accent pe măsurile fiscale necesare. Publicația scrie că președintele a exclus experimentele politice. France Press vede în Eugen Tomac o soluție pentru actualul blocaj politic și îl descrie pe europarlamentar ca un liberal pro-occidental cu rădăcini în Republica Moldova. Camera reprezentanților a votat un pachet de măsuri drastice împotriva Rusiei prin noi sancțiuni privind petrolul și gazele. Este prima măsură importantă pro-Ucraina din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump. 18 parlamentari republicani au sfidat linia partidului, dar și pe președinte, votând alături de democrați un proiect de lege care prevede acordarea de miliarde de dolari sub formă de ajutor Ucrainei, impunând în același timp sancțiuni drastice Rusiei, notează CNN. Roxana Horchidan.
7: Președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson și-a îndemnat membrii să se opună măsurii, argumentând că ar trebui să-i acorde președintelui timp și spațiu pentru a negocia cu Rusia. Însă, în cele din urmă, 18 republicani și un independent care votează frecvent cu republicanii au votat pentru adoptarea proiectului de lege în dorința de a transmite un mesaj conducerilor, după ce partidul condus de Trump a deviat în ultimii ani de la susținerea fermă a Ucrainei. Măsura include sancțiuni stricte asupra liderilor și instituțiilor rusești, inclusiv asupra băncilor de top, a companiilor petroliere și miniere. De asemenea, include tarife vamale de 500% pentru toate bunurile rusești importate în Statele Unite și o interdicție privind importul de țiței rusesc în statele americane. Documentul prevede autorizarea a 8 miliarde de dolari pentru vânzări de arme pentru Ucraina și un ajutor de 1,3 miliarde de dolari pentru reconstrucție.
1: Arena Națională va găzdui un alt concert în intervalul 17-19 iulie. Tot atunci însă va debuta sezonul 2026-2027 din Superliga de fotbal. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
8: Atât FCSB cât și Dinamo ar putea avea probleme în cazul în care vor fi gazde în prima etapă. Momentan, țintarul viitorului campionat nu a fost realizat. FCSB însă va încerca să se ducă în Ghencea, iar Dinamo poate să revină pe Arcul de Triumf. Scenariul este bine cunoscut de cei de la FCSB, care și vara trecut au fost nevoiți să abandoneze arena. Au jucat pentru Supercupa României cu CFR Cluj pe stadionul Steaua, scor 2-1.
9: Adunovic cu un șut de la distanță, gol! FCSB! Risto Radunovic înscrie în prelungirile partidei.
1: Mai plouă slab în următoarele ore în regiunile sudice, iar spre seară vor fi averse, descărcări electrice și vijelii în nordul Carpaților Oriental și zona munților apuse. În izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Astfel de fenomene sunt posibile pe arii restrânse și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Contăm pe maxime între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, să începem ora asta așa cum trebuie, domnule, dulce cu Sugar Maroon 5.

0: Ger Dansescu, norocul luni dimineață, când poți câștiga la concursul tău, te descurci și câștigi 200 de euro. Mai mult decât atât, nu-ți vom da banii ăștia sub forma unei bancnote de 200 de euro, pentru că, nu știu dacă ți s-a întâmplat, dar e păgubos să ai o bancnotă de 200 de euro. Nu ți-o schimbă nimeni, pentru că sunt printre cele mai piratate și rămâi cu ea în brațe până dai de cineva care se poate ocupa de ea.
1: Baftă mult!

11 și 20 de minute. Cetățenii, avem o problemă. La fix o săptămână după drona rusească, portul Constanța este evacuat în aceste momente după ce o dronă s-a autodetonat. E breaking news, este evenimentul momentului. Afli mai multe detalii la știrile de la 11 și 30 de minute.

0: DGFM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Brico!
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: RR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
2: Un eveniment național online și gratuit
1: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
2: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
1: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Drona din portul Constanța s-a autodetonat, confirmă Ministerul Apărării. S-a dat ordin de evacuarea portului. Marele premiu de Formula 1 de la Los Angeles rămâne în calendar cel puțin până în 2037. 21 de grade acum la Brașov și Cluj-Napoca, 20 în Constanța și Craiova, 22 la Suceava și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Portul Constanța este evacuat în aceste momente după ce o dronă maritimă s-a autodetonat. Potrivit Ministerului Apărării, drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Mai multe containere au luat foc în urma exploziei, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Nu au fost anunțate victime. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Transmite Iulia Stanciu.
2: Ne aflăm la poarta 1 a portului Constanța. Nimeni nu are voie să intre, toate mașinile sunt întoarse din drum. De altfel, în urmă cu puțin timp s-a dat un ordin de evacuare a portului Constanța. Sunt mașini care acum trebuie să iasă de aici. Incidentul s-a petrecut în dana 77-78 a portului Constanța. Acolo se află sediul Arzvom. Obiectul suspect a fost observat încă de dimineață, în jurul orei 5. Vorbim despre o dronă maritimă cel mai probabil. În jurul orei 8 zona aceea a fost izolată. La fața locului am văzut polițiști, am văzut jandarmi și angajați ai gărzii de coastă. În jurul orei 10:40, deși o parte din autorități se aflau la fața locului, se pare că acest obiect suspect ar fi explodat. S-a auzit un zgomot puternic, oamenii s-au speriat, cel mai probabil vor fi evacuați și angajații de aici, din portul Constanța.
1: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ, arată datele publicate ieri de Eurostat. Mai grav este că tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de educație se confruntă adesea și cu dificultăți pe piața muncii. Alexandra Grigoriță.
3: România a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniune în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani. Potrivit statisticilor, peste 15% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, ponderea tinerilor care au abandonat școala înainte de finalizarea studiilor a fost de puțin peste 9%. Datele arată încă o scădere constantă în ultimul deceniu, de la 11% în 2015. După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar au fost în Germania și Spania. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost în Croația cu 2,1%, Grecia, Irlanda și Polonia, unde rata abandonului a fost de cel mult 4%. Aproape toate statele membre au raportat o pondere mai mare a abandonului școlar în rândul tinerilor bărbați, excepțiile fiind însă România și Bulgaria.
1: Formula 1 și organizatorii Marelui Premiu de la Las Vegas anunță prelungirea contractului cu încă 10 ani, ceea ce garantează prezența cursei americane în calendarul campionatului mondial până în 2037. Introdusă din nou în calendar în 2023, etapa din LA s-a impus rapid atât prin audiență cât și prin impactul economic generat în Nevada. Potrivit datelor prezentate de organizatori, primele 3 ediții ale cursei au generat un impact economic cumulat de 3,2 miliarde de dolari pentru sudul statului. Max Verstappen a triumfat la ediția inaugurală din 2023 și din nou în 2025, în timp ce George Russell s-a impus în 2024. Următoarea ediție a Marelui Premiu de la Las Vegas este programată între 19 și 21 noiembrie. Atât la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm. Kelly Rowland, Work și Backstreet Boys ne aduce aminte acum de...

0: 11:41, astăzi la matinal am avut discuții gen despre domnul Eugen.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Deci, eu mă numesc Eugen. Eugen.
3: Eugen.
2: Da.
3: Și sunteți mulți cu numele ăsta pe recepție la ora asta. N-ar plăcea să ne dați un semn,
4: da, vă rugăm,
3: de Eugen.
4: Mm-hmm. Da, că toată săptămâna am așteptat să auzim Eugen rostit de președintele Dan Nicușor Dan.
3: Cu domnul Eugen trebuie să se ocupe Gen să vină cu o variantă de guvern și apoi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a fi votat în Parlament. Good luck!
4: Bineînțeles că după anunțul președintelui au început să curgă reacțiile, dar sunt unele personalități publice pe care nu le-a căutat nimeni ca să le ceară o părere și evident că ne ocupăm noi de asta, da? Mai ales că au mai intrat în direct cu noi.
3: L-am prins la telefon pe fostul președinte. Bună dimineața! E bun domnul Tomaca, luminalizare?
5: Bună dimineața!
3: Neața!
5: Ce să zic? E bun, știți de ce? E bun că nu e rău. Deci cam ăsta ar fi punctul lui forte. Nicușor spune că e tehnocrat. Acum eu zic că e mai mult crat decât techno, că eu l-am auzit personal ascultând muzică populară, vă spun. Dar o să vedem ce urmează. Urmează o perioadă complicată și România chiar avea nevoie de un premier care a luat multe voturi, multe... Tomac va fi premierul rapiduleț, dacă îmi permiteți. Că și ei tot pe ultimul loc în play-off au terminat și rapiduleț o să fie și mandatul lui, bine? Deci cam asta e părerea mea. Bună ziua și un weekend!
4: La revedere, mulțumim! A devenit cam formal de când am mai vorbit că... L-am prins și pe președintele Nicușor Dan. Bună dimineața, domnule președinte!
5: Bună dimineața!
4: E un candidat bun, domnul Tomac?
5: Tomac e foarte bun. Bună dimineața! E un candidat tomacnific, dacă vreți, ce să vă spun. Îndeplinește toate condițiile. E mai flexibil decât decât domnul de dinainte. Bun. A trebuit să-l pun, că dacă nu-l puneam pe Tomac, practic trebuia să-i pun pe frații Tate. Și nu ne dorim asta. Și e un om jovial, vă spun, un om care zâmbește cu două sprâncene și avea de toate. Deci avea bască, avea țigări, cu filtru, fără, e perfect. Și știți ce m-a convins că el e alesul?
3: Ce?
5: Mi-a spus un banc prezidențial. Ia uzi, ci că cum își ia Băsescu pastilele?
3: Cum?
5: Pe Tomacul gol. Hai că o rezolvăm, o calm și restul îl știți. Mă rog, la revedere.
3: Da, hai să încercăm să luăm legătura cu doamna Elena Udrea, care îl admiră foarte mult pe domnul Tomac și e în direct cu noi. Bună dimineața!
5: Nu Elena, nu-ți Udrea, bună dimineața. Chipul care a lansat 1000 de politicieni la Jilava, la Rahova, bună dimineața. Eu am să fiu foarte scurtă. Da, mă bucur pentru numirea domnului Tomac, dar știți ce nu mi-a plăcut? Nu se mai știe ține un secret în politica noastră, pe cuvânt. Deci a fost așa o... ca o lansare de iPhone, pe bune. Toată lumea știa toată lumea cum arată, dar toți s-au prefăcut surprinși. Wow, Tomac, frumos! Bine, boss! Da, cam atât am avut de zis. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: La revedere! Am reușit să dăm și de domnul Ciordache. Bună dimineața!
5: Mamă, neața!
4: PSD-ul cum se împacă cu domnul Tomac?
5: Aoleu, să moare Gibilan dacă n-am stat geană pe hornul de la Cotroceni să văd Habemus premier, Habemus până la urmă. E bun, Tomac, e bun, ce să zic. N-a avut Nicușor ce să facă, frate, că altfel trebuia să-l pună pe peștișor pe eu ăsta de la... Era o nenorocire, vă spun, nu era bine deloc. Și e bun că e versat în politică, la ce mișmașuri se întâmplă în politică, trebuie să ai Tomacul tare. Deci, și... Măcar acum e mulțumit și săracul ăsta de Manda, că deja era pe drojdie, vă spun, a început să-și vândă puloverele pe la colegi, pe la... deci nu să... Dacă doriți o variantă mai elegantă sau mai potrivită pentru o postare publică, o pot reformula. O, stai, asta nu treia să citesc, frate, mi-am făcut cu AI-ul textul. Tăiați voi ultima parte, da, hai, chiar.
3: Băi, avem un singur telefon de pe altă planetă, practic. Maestru Ioda, bună dimineața, dar vă pricepeți și la politica asta noastră?
6: Un pic mă pricep, bună dimineața. Eu am sunat doar să vă dau vești din viitor, că la noi timpul mai repede trece. Să vă spun cum cu guvernul Tomac o să fie bine. Vreți să aflați? Mult mai bine, mult și bine o să guverneze. Un premier de succes o să fie. De fapt, un titlu din ziar din viitor vreau să vă citesc. Din 1 noiembrie 2026, vreți să auziți?
4: Ok.
6: Pe prima pagină scrie așa: 1 noiembrie 2026, președintele Nicușor ar putea anunța azi numele noul premier. Foarte de succes o să fie. Pa, pa, pa, pa.
3: Pa, pa.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. DGFM e Music Radio.

0: 11:53, ne apropiem de știrile de la 12 când vorbim despre subiectul momentului, drona maritimă care s-a autodetonat în portul Constanța, explozie puternică acolo. Vanessa Carlton înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok. Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: E provocator.
5: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
8: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
10: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
9: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Raed Arafat anunță că nu s-au înregistrat victime în urma exploziei din Constanța și USR condiționează votul pentru guvernul Tomac de excluderea PSD din toate funcțiile viitorului executiv. Ascultați știrile DGFM. Nu s-au înregistrat victime în urma exploziei dronei din Constanța, anunță șeful DSU. În urma incidentului a fost activat planul roșu de intervenție, iar populația din zona de coastă a fost avertizată să evite țărmul până la finalizarea verificărilor, a transmis Raed Arafat.
2: Astăzi a avut loc o explozie a unei drone maritime, Tindana 78, din portul Constanța. Până la acest moment, nu avem informații despre victime. În momentul în care a avut loc explozia, a fost activat planul roșu, s-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii. Nu intrăm în panică. Măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive.
1: Alte 3 drone ar fi fost descoperite în apropierea țărmului. Întreaga zonă este verificată și mai multe elicoptere au fost ridicate de la sol, a mai spus Raed Arafat.
2: Există normal bănuială că poate să existe, pentru asta verificăm. Și dacă a fost una, s-ar putea să fie și altele. Informație certă la acest moment, nimeni nu ne-a zis că cert există, cel puțin eu nu știu că cert există, știu că există bănuială și bănuială este legitimă. Că nu știm dacă a fost o singură dronă sau au fost mai multe. Și din cauza asta, acum am ridicat elicopterele, elicopterul SMURD a fost ridicat pentru că este cel prezent în Constanța și care putea să decoleze foarte rapid. Cu siguranță și colegii de la Ministerul Apărării și din alte zone vor face și ei verificările lor.
1: Ilie Bolojan are rezerve față de un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Riscă să nu aibă susținere în Parlament, a avertizat el la Euronews. În aceste condiții, nu crede că un astfel de executiv ar putea obține rezultate în perioada următoare.
3: Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, ori atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, de să fie măcelărite și am trăit această experiență cu Partidul Social Democrat, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor. Când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții în spate, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare.
1: Între timp, USR condiționează votul pentru guvernul Tomac de excluderea PSD, inclusiv din funcțiile de secretar de stat, șef de agenție și prefect. Este declarația făcută de deputatul Uniunii Salvați România, Radu Mihaiu. În plus, el a precizat la Digi24 că partidul are 2 condiții clare pentru susținerea guvernului Tomac: reforme și respectarea cuvântului dat. De asemenea, USR și-ar dori să aibă și miniștri în viitorul executiv.
4: Noi avem niște miniștri care și-au făcut treaba cu brio. Au fost unii dintre cei mai performanți miniștri și toată lumea a apreciat felul în care au făcut reforme miniștrii USR. Din punctul nostru de vedere, ei trebuie să continue. Dacă domnul Tomac poate să propună o formulă în care să ne asigure că reformele continuă, cu siguranță vom fi foarte deschiși la propunerea dumneavoastră. Ce nu ne este foarte clar și nu a lămurit domnul Tomac este ce se întâmplă cu eșalonul 2. Cei care pregătesc deciziile pe care le iau miniștrii, cei care pun în față opțiunile. Dacă acești oameni sunt controlați de PSD sau chiar membrii PSD, nu știu, dacă avem secretar de stat de la PSD, șef de agenții de la PSD, prefect, subprefect de la PSD, din punctul nostru de vedere, asta este inacceptabil.
1: Shakira va cânta la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Mexic de peste 6 zile. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: Shakira va interpreta piesa oficială a Cupei Mondiale Dai Dai la ceremonia de deschidere din Mexic. Ceremonia de deschidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Mexic și Africa de Sud. Shakira va urma să cânte și în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale, care va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey.
1: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, mai plouă slab în sud, iar spre seară vor fi averse și descărcări electrice în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mătuie Roxana, în curând vin cu o veste tare, tare frumoasă, mai precis după DJ Snake și Rihanna.

0: Paradise avem, uite, sejur paradiziac, cerere și ți se va da vacanță la mare de luni. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Începem luni, 8 iunie, detalii ai mai multe pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

12 și 23 de minute, la fix o săptămână după drona rusească, avem o dronă, se pare, ucraineană, care a explodat, s-a autodetonat în portul Constanța. Ai mai multe detalii, noi detalii, la știrile de la și jumătate. Digi

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie, cerere în călătorie.
4: CRR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi
5: ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman, o cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
8: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termeni și condiții.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, evacuare generală în zona portului Constanța. A fost activat planul alb în spitale în urma exploziei unei drone. Și tot mai mulți români caută protecție financiară pe fondul temerilor legate de economie, indică un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au dispus evacuarea preventivă a zonei de coastă pe o rază de 1 kilometru în județele Constanța și Tulcea după explozia unei drone. Raed Arafat a declarat că există posibilitatea ca și alte drone să se afle în zonă. Șeful DSU a explicat și de ce nu au fost transmise mesaje RoAlert din momentul în care drona a fost văzută.
2: Dimineață era considerat că situația este sub control, situația nu a necesitat să se dea un mesaj RoAlert de evacuare a zonei și s-a evacuat doar zona din jur la decizia colegilor care au fost la fața locului din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului Afaceri Interne, colegii de la Poliție, de la SRI și a fost evacuată zona și deci din jurul dronei. Evacuarea la acest moment care o facem generală este pentru că acum știm că această dronă poate să se detoneze singură, automat, adică. Și există riscul, dacă sunt alte drone, să se întâmple cu ele același lucru, așa că nu vom lăsa loc la orice risc și atunci dăm mesajul de evacuare la acest moment preventiv. În secunda în care știm că situația este sigură, revenim și anunțăm populația că poate să se întoarcă și poate să se apropie de zona de coastă.
1: Doi polițiști din Cluj au ajuns după gratii după ce au cerut unui șofer 500 de lei ca să nu-l amendeze. Unul dintre agenți a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar celălalt a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Bianca Timșa transmite.
3: După executarea pedepselor, cei doi nu vor mai putea lucra în poliție timp de 3 ani. Faptele au avut loc în 2020, însă tribunalul Cluj s-a pronunțat abia acum. Potrivit instanței, polițiștii l-au oprit pe un șofer pe o stradă din oraș și au spus că riscă o amendă de aproximativ 800 de lei și suspendarea permisului. Ulterior, l-au determinat să retragă 500 de lei de la un bancomat și să pună banii în autospecială pentru a evita sancțiunea. Judecătorii au stabilit că agenții și-au folosit funcția pentru a obține banii în schimbul nesancționării șoferului. Deși aceștia au negat acuzațiile, instanța a considerat că probele administrate, inclusiv declarațiile martorilor și imaginile video, confirmă primirea mitei.
1: Tot mai mulți români se tem de instabilitatea financiară și de riscurile care le pot afecta veniturile și siguranța personală. În acest context, interesul pentru asigurarea locuinței rămâne ridicat, potrivit barometrului realizat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Adina Leoveanu explica.
4: Mai bine de jumătate dintre românii vor să-și asigure locuințele. 48% sunt interesați de asigurări de călătorie și de polițe medicale pentru străinătate, iar 42% iau în calcul asigurările de viață. Studiul mai arată că 55% dintre respondenți sunt îngrijorați de evenimente sociale, politice sau globale, în condițiile în care riscurile climatice și incendiile sunt percepute ca fiind din ce în ce mai frecvente. Evoluția este influențată de creșterea frecvenței fenomenelor meteo extreme, care determină o atenție mai mare asupra protecției financiare pe termen lung, susțin reprezentanții industriei de asigurări. Barometrul a fost realizat pe un eșantion de 1026 de persoane în perioada 21 aprilie 5 mai prin interviuri telefonice.
1: 12:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, Jonas Blue și Imza mai departe. Fire, fire!

12:46, vin știrile de la 13, când vorbim despre drona marină care a explodat la Constanța. Avem și reacțiile președintelui, prefectului Constanței. Aflăm mai multe peste 14 minute, după audiență națională. N-avem pauză la o săptămână după drona rusească, se întâmplă.

0: La Metro, cumper mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026. Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Nivelul 3 de securitate a fost instituit în portul Constanța după explozia unei drone marine. Aceasta s-a autodetonat, iar explozia s-a simțit în tot orașul. Pagubele materiale sunt însemnate, spune prefectul județului. Și sunt 17 grade acum la Brăila, 26 la Alba Iulia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cel mai ridicat nivel de securitate a fost instituit în portul Constanța după explozia unei drone maritime de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Aceasta s-a autodetonat foarte aproape de un terminal petrolier și la 4 km de un depozit cu o cantitate mare de azotat de amoniu. Autoritățile sunt în alertă maximă, iar prefectura Constanța face apel la calm în contextul incidentului. Explozia a fost atât de puternică încât s-a resimțit în tot orașul, inclusiv la Năvodari, a declarat la Digi24 Adrian Teodor Picoiu, prefectul județului Constanța. În plus, el a precizat că o hală și o navă au fost afectate.
1: Momentan am activat planul roșu de intervenție, au fost trimiși, momentan nu este nicio victimă, a fost evacuat portul de Constanța, s-a dat mesaj roalert pentru evacuarea zonei, pentru prevenție, un kilometru zona costieră în jurul portului, a fost explozia de care știți, a fost afectat o hală Arzbom și o navă, nava Hercules. Dar situația momentan este sub control. Momentan să asculte autoritățile și mesajul autorităților, să stea în liniște, să se autoevacueze tot în liniște până vom verifica cu cele două elicoptere, cu elicopterul Black Hawk de la Tulcea și elicopterul Smur Constanța, dacă mai sunt și alte drone maritime. A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit.
0: Nu s-au înregistrat victime în urma exploziei, anunță șeful DSU. În urma incidentului a fost activat planul roșu de intervenție, iar populația din zona de coastă a fost avertizată să evite țărmul până la finalizarea verificărilor, a transmis Raed Arafat. MAPN precizează că drona s-a autodetonat.
2: Astăzi a avut loc o explozie a unei drone maritime, Tindana 78, din portul Constanța. Până la acest moment, nu avem informații despre victime. În momentul în care a avut loc explozia, a fost activat planul roșu, s-a dat ordin elicopterului Smurd de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona, pentru că există posibilitatea să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje roalert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de un kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii. Nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive.
0: O reacție a venit și din partea președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că autoritățile analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Și a amintit că este al doilea incident de securitate semnificativ produs în această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, la care se adaugă incidentul de la Galați. Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a mai transmis pe X Nicușor Dan. România încă nu are un sistem de supraveghere a coastelor, atrage atenția Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.
3: Ca să avanseze un pic către danele comerciale ale portului, chiar și în danele de la Oil Terminal, care erau foarte, foarte aproape, deci cred că din greșeală pot spune că a ajuns acolo. După 4 ani încheiați și de război, noi încă nu avem un sistem de supraveghere a coastelor și de siguranță a coastelor românești, inclusiv intrările în port, rutele comerciale. Nu avem îngrădit în zona Neptun Deep, acolo unde știm foarte bine că se vor extrage gaze naturale. Vă închipuiți ce se întâmplă dacă explodează o dronă din asta direct în platforma de extracție a gazelor. E incredibil și pentru asta nu trebuie foarte multe miliarde de dolari cât are pe buget România asta an de an pentru apărare, ci probabil că trebuie câteva sute de mii sau milioane.
0: 5.000 de bilete mai sunt disponibile pentru meciul amical România-Țara Galilor, are detalii Ovidiu Pețenghea.
4: România va începe în toamna acestui an parcursul din Liga Națiunilor, în grupa 4 a Ligii B, alături de Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Până atunci, Gheorghe Hagiș va contura un prim 11. După echipa folosită în Georgia, urmează examenul test pentru fotbaliștii convocați la lotul național în meciul de mâine, de la ora 20:45 pe Arena Steaua. Va fi confruntarea dintre România și Țara Galilor. Prețul biletelor pornește de la 40 de lei.
0: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, dar vor fi averse și descărcări electrice în nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Astfel de fenomene sunt posibile local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 28 de grade, cu cel mult 27 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți cu Digi FM.
5: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
6: în audiență națională la Digi FM.
5: Ca să știi.
7: Ediție specială a audienței naționale. O dronă marină a explodat în această dimineață în portul Constanța, în zona Danei 78 mai exact, în apropiere de un depozit petrolier. Este alertă pe litoral pentru că informațiile autorităților arată că în acest moment cel puțin 3 drone militare similare plutesc în apropiere de zona costieră și e monitorizată întreaga zonă în acest moment. Sunt mai multe elicoptere în aer, 2 ale Ministerului de Interne, 1 al Ministerului Apărării, mai multe nave atât militare ale armatei, ale forțelor navale, cât și ale gărzii de coastă, ale Poliției de Frontieră, monitorizează regiunea, iar informațiile pe care le avem până acum arată că în zona Costinești este nivel crescut de alertă, deci este posibil ca una dintre drone să fi fost detectată în apropiere, de asemenea și în zona Sulina este nivel ridicat de alertă. De altfel, în aceste localități, precum și în Constanța, în municipiul Constanța, localnicii au primit mesaje alert să păstreze distanța față de zona de coastă, cel puțin un kilometru, să nu se apropie de zonele respective și să permită desfășurarea forțelor autorităților române. Încercăm să înțelegem pas cu pas ce s-a întâmplat acolo, pentru că știm până acum așa, drona a fost raportată în Dana 78 de angajații Agenției de Salvare pe Mare în jurul orei 6 dimineața. Explozia a avut loc la ora 10 și 28 de minute. În zonă erau exclusiv forțe de la ISU, forțe de la SRI, forțe de la Armata Română, care evacuaseră deja imediata vecinătate. Ulterior, perimetrul a fost extins. Încercăm să înțelegem dacă autoritățile, când autoritățile de fapt și-au dat seama că vorbim despre o dronă care este programată să se autodetoneze, așa cum a explicat în această dimineață Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Nu știm oficial proveniența dronei respective. Ministerul Apărării a comunicat că vorbim și citez acum despre o dronă folosită în războiul din Ucraina. Nu știm așadar oficial în acest moment de unde a fost lansat aparatul respectiv. Știm însă că există această alertă pe întreaga zonă a litoralului. Suntem în așteptarea unei declarații din partea președintelui României. Președintele României a ajuns astăzi în Muntenegru. A și transmis ceva mai devreme un mesaj pe Facebook. A fost informat despre ce s-a întâmplat la bordul avionului care îl ducea la summitul european care era programat în Muntenegru. În avion a aflat despre ce s-a întâmplat. A transmis un scurt mesaj. Urmează să vedem dacă între timp are mai multe informații președintele României despre ce s-a întâmplat acolo, despre operațiunea în desfășurare și sigur sunt și foarte multe întrebări din actualitatea politică pentru președinte.

0: Da, pentru că iarăși am avut noroc. Nu știu când ne va mai ține norocul, pentru că suntem în proximitatea războiului, pe deasupra României zboară drone încărcate cu explozibili. În apele Mării Negre avem mine sau drone?
1: Uite, se pregătește președintele Nicușor Dan să facă declarații la Muntenegru. Îți propun să-l ascultăm, da, și ne întoarcem la discuție.
2: Extinderea Uniunii Europene către țările din Balcanii de Vest și unde suntem cu procesul ăsta, dar bineînțeles că vorbim de asta, vorbim implicit de Moldova și Ucraina și ăsta este interesul nostru. Așa, acum vă răspund.
3: Despre ce s-a întâmplat în Marea Neagră, ce informații aveți despre drona care a explodat și cele care încă plutesc în Marea Neagră aproape de țară?
4: De unde sunt? Ați primit vreo informare?
2: Da, am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după amiază, când ne vedem, o să avem informațiile complete. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
5: Ar mai putea exploda și altele? Ar mai putea exploda și altele în zonă?
2: Atâta timp cât, dacă sunt altele, da, dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
3: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre? Pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
2: Da, da. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.
3: Acum a explodat o dronă
4: astăzi. Alte drone? Ce măsuri au fost luate de autorități în afară de a trimite cele două elicoptere să cerceteze marea?
2: Bun, mi-am spus două întrebări. La prima întrebare este o probabilitate și de-aia nu o să vă dau un răspuns și la a doua întrebare de asemenea e o chestiune de natură militară. Dar pe probabilitatea care este azi nu mai este pericol.
4: Pentru autoritățile din Ucraina pe această temă?
2: Suntem în contact cu ele.
5: Pentru proiectul Neptun Deep există îngrijorări după ce s-a întâmplat astăzi?
4: Și despre situația din țară, dacă aveți un plan de rezervă în cazul în care în cele 10 zile premierul desemnat Eugen Tomac nu reușește să strângă o majoritate. Care este planul de rezervă pe care îl aveți?
2: Nu vreau să vorbesc despre asta acum. Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă. Dar pentru că nu există o alternativă.
3: Aveți în momentul de față garanția, ați vorbit cu partidele de mai multe ori, cu liderii partidelor. Aveți garanția că acest guvern poate să întrunească o majoritate?
2: Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca el să treacă și trebuie ca primul ministru desemnat să aibă discuțiile.
3: Aveți?
2: Trebuie să aibă... Nu există garanții pe ipoteze, da? Deci trebuie ca primul ministru să se ducă să vorbească cu partidele pe componență și pe program și eu cred că chestiunea de responsabilitate
4: se trebuie. Vă veți implica în continuare în negocieri? Vă veți implica în continuare în negocieri?
2: Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante, dar de acum încolo... Discuția este la primul ministru desemnat.
5: Cu șeful statului major ați discutat.
6: One question in English, sorry. Are you concerned about security following the latest drone incidents and what is Romania doing with its partners to make sure to improve security? Are you taking any measures?
2: First of all, that we have plans for endowments. We have already ordered inside SAFE a lot of equipments. And what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us.
1: Le-am cerut partenerilor noștri din NATO să ne
5: cu șeful statului major
1: transfere echipamente necesare pentru apărare după incidentul cu drona. Bun, a vorbit și în engleză, a răspuns la o întrebare în engleză președintele Nicușor Dan jurnaliștilor care sunt acolo la intrarea în incinta unde urmează să se desfășoare acel summit Uniunea Europeană-Muntenegru la care participă președintele Nicușor Dan. Florin, puține detalii despre ce s-a întâmplat în această dimineață și destul de puține răspunsuri la întrebările pe teme de politică internă. A folosit din nou cuvântul acela, responsabilitate, apropo de șansele pe care le are Eugen Tomac să strângă voturile necesare ca să-și treacă guvernul.
0: Hai să le luăm pe rând, da?
1: Da.
0: Să vorbim puțin despre povestea cu drona din portul Constanța. Una dintre cele patru drone descoperite este una care a explodat și sursele Digi24 spun că sunt

0: de fapt 4 drone descoperite în zona portului. La această întrebare legitimă a ziariștilor, a cetățenilor, a opiniei publice, președintele a dat următorul mesaj: oamenii vor fi în siguranță. A fost întrebat dacă în așteptarea sezonului estival, turiștii de pe litoral, care se vor duce pe litoralul Mării Negre, vor
1: fi în siguranță.
0: Vor fi în siguranță și președintele a spus: oamenii vor fi în siguranță. Eu aici am o observație. Cred că este mai cinstit să le spui oamenilor ce riscuri își asumă. Nimeni nu poate să-ți garanteze ție că ești în siguranță. Nimeni. În primul rând, în momentul în care ieși pe stradă, îți asumi niște riscuri. Da? Nimeni nu poate să stea deasupra ta, mâna lui Dumnezeu, da? Ca mâna lui Dumnezeu, să te țină în siguranță.
1: Glob.
0: Nu poate să te țină nici statul, nici președintele, nici o altă entitate nu te poate ține în siguranță. În momentul în care ai ieșit sau ieși pe stradă, îți asumi niște riscuri. Riscurile țin și de context. Unii trăiesc în cartiere riscante, alții în cartiere mai safe. Unii în orașe mai riscante, alții în orașe mai civilizate. Unii în țări mai riscante, alții în țări mai așezate. Noi trăim într-o țară care este vecină cu războiul. Prin urmare, există un risc pe care fiecare dintre noi trebuie să-l conștientizeze. Pe deasupra României, în ultimii 4 ani, au trecut câteva zeci de drone.
1: Cel puțin 30.
0: Unele cu încărcătură explozivă. N-a fost niciuna dată jos. Niciuna nu a fost doborâtă de armata României. Multe au căzut pe câmp, au căzut în zone nepopulate sau slab populate, dar iată că una a căzut pe un bloc de locuințe din Galați. Acum vorbim despre o dronă navală care a explodat în portul Constanța. Încă o dată, doar norocul a făcut ca săptămâna trecută să nu avem morți la Galați. Numai norocul face ca astăzi să nu avem victime omenești în portul Constanța. Dar acest risc trebuie să fie asumat și cunoscut de toată lumea. Președintele înțeleg că are sau își asumă rolul ăsta de a liniști, de a calma populația. Însă cred că ar trebui totuși să le spună adevărul. Adevărul este ăsta. În România trec drone pe deasupra cerului român, pe cerul României trec drone, pot să explodeze la tine în oraș. Pe litoralul Mării Negre apar din când în când mine. Sau iată drone. E o diferență între mine și drone. Minele sunt defensive, nu? Sunt arme defensive de blocare a unor zone maritime. Dronele sunt ofensive. Ele sunt teleghidate,
1: trimise să atace.
0: Sunt controlate de la distanță sau sunt autonome. Pot să scape. Ucraina folosește drone navale cu succes pentru a ține la distanță marina rusească. A scufundat nave rusești folosind cu succes dronele navale. Prin urmare, Marea Neagră este totuși un teatru de război. Vorbeam cu cineva de la o companie care are lucrări în Marea Neagră. Știi că există resurse de gaze naturale în Marea Neagră și se lucrează în momentul ăsta. Sunt perimetre din care se extrage gazul în momentul ăsta. Sunt perimetre
1: pregătite pentru
0: Neptune Deep,
1: extragere,
0: unde se pregătesc platformele pentru această operațiune. Și întrebarea a fost: sunteți în siguranță? Aveți totul este sub control și răspunsul sincer a fost, uneori vedem mine. Și atunci alertăm autoritățile să vină să le
1: Depărteze, să le detoneze.
0: Da. Deci în Marea Neagră sunt mine, trebuie să știm lucrul ăsta, sunt drone. Trebuie să știm lucrul ăsta.
1: Cred că este 156, raporta Ministerul Apărării, 156 de mine marine detectate de la începutul invaziei în Marea Neagră, numai de partea română, dacă am reținut bine, pentru că a fost un incident de acest tip pe o fâșie de plajă între Vama Veche și Doi Mai, chiar săptămâna aceasta.
0: Da, afectează turismul pe litoralul Mării Negre, o astfel de situație. Dar e mult mai bine să spui cinstit care este situația decât să liniștești populația și să garantezi tu cu de la sine putere că oamenii vor fi în siguranță. Nu există nicio garanție că oamenii vor fi în siguranță. Vorbeam cu cineva care are un resort în Delta Dunării și care spunea că problema este mare cu turismul. Că numărul de turiști străini a scăzut de la un an la altul. De ce? Pentru că suntem vecini cu războiul și oamenii își asumă riscuri sau nu își asumă riscuri. Adică mulți sunt dispuși să nu-și asume riscuri, să meargă în altă parte, unde sunt mai departe de zona de război. Alții, dimpotrivă, folosesc perioada asta ca să scape de aglomerația din alte părți. Asta una la mână. A doua la mână, pe mine mă neliniștește felul în care autoritățile române înțeleg să comunice. Este un război hibrid unde comunicarea este o armă. Dacă tu întârzi să comunici, nu faci altceva decât să permiți inamicului să execute foc comunicațional de voie. Cu cât acționezi mai repede, cu cât comunici mai repede, cu cât explici mai repede adevărul factual, cu atât oprești mai multe narațiuni manipulatoare. Corect?
1: Da.
0: După Galați, am văzut ce s-a întâmplat. A existat o comunicare din partea autorităților în proporție de 30%. 70% au fost narațiuni alternative. De asta ne-am trezit a doua zi cu o mare parte dintre cetățenii României convinși că drona era trimisă de Ucraina. Că era ucraineană, că era trimisă de Ucraina, că în cel mai rău caz, sau mai bun caz, nici nu știu cum să zic, a fost o dronă rusească, dar ucrainenii au deviat-o spre România. Și narațiunile astea s-au amplificat pentru că nu a existat o contrabalansare în partea comunicării oficiale. Și când vorbesc de comunicare oficială, mă refer inclusiv la comunicarea asta mainstream, a media, care verifică faptele, îți prezintă adevărul factual, pentru a opri toate teoriile conspirației care circulă libere, zburdă libere. Aici este o chestiune de timp, de timing. Cu cât ești mai rapid, cu atât pagubele vor fi mai mici. Cu cât lași mai mult timp de la eveniment până la momentul comunicării, cu atât daunele vor fi mai mari.
1: Pentru că mai mulți oameni au informația falsă.
0: Oricum ești reactiv. Inevitabil ești reactiv. Fake news-ul este, sau dezinformarea este proactivă. Ea este produsă și se dă drumul.
1: Ai, n-ai cum să vii cu informația factuală înainte să auzi dezinformarea.
0: Da, poți să faci alte lucruri. Aici este o altă discuție. Poți să crezi tu niște narațiuni preventive. Da? Dar ele trebuie să se bazeze nu pe gonflarea unor sentimente sau pe crearea unor povești. Nu, dom'le, trebuie să explici exact cum stau lucrurile, ca oamenii să fie informați și să ia decizii în cunoștință de cauză. Și de asta comunicarea în perioadă de război trebuie să fie continuă. Președintele ne-a spus, nu am, am toate datele, dar nu vi le spun acum. După părerea mea, o eroare fundamentală, o neînțelegere a războiului hibrid. O neînțelegere a felului în care funcționează comunicarea pe timp de război. Nu poate să vină președintele la prânz sau când își face calculele ca să comunice ce a fost acolo. Președintele ar trebui să iasă primul, pentru că se presupune că este persoana cea mai informată din România, că toate informațiile vin la el și are credibilitatea să vorbească de la cea mai înaltă tribună a țării.
1: Uite, îți propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat după știri pe frecvențele Digi FM. Mai rămânem însă puțin online să continuăm discuția apropo de informații oficiale și despre cum comunică autoritățile într-o astfel de situație de urgență.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM. Digi FM.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie, cerere în călătorie.
6: Cerere și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la Digi FM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland. Ieftin și bun.

0: 8:13. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Este cod roșu privind un posibil pericol de explozie în zona litoralului. Detalii imediat. Și traficul aerian de pasageri în Europa este în scădere pentru prima dată de când și-a revenit după pandemie. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, este cod roșu privind un posibil pericol de explozie în zona litoralului, le-a transmis locuitorilor și turiștilor primăria Costinești. Într-un mesaj pe Facebook, autoritățile locale le cer oamenilor să evite complet apropierea de mare și să respecte măsurile de siguranță impuse. Distanța de siguranță este de 1 kilometru față de țărm până la eliminarea pericolului, a anunțat primăria. În caz de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112. O reacție a venit și din partea președintelui Nicu Șordan. Șeful statului spune că a fost informat cu privire la incidentul din portul Constanța, dar nu a dat prea multe detalii. Potrivit acestuia, autoritățile analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port. În același timp, președintele spune că ține legătura cu autoritățile ucrainene, în contextul în care se vorbește că drona care a explodat ar fi una ucraineană.
1: Important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
2: Ar mai putea exploda și altele în zonă?
1: Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
3: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre?
1: În momentul acela oamenii vor fi în siguranță. Pe probabilitatea care este azi nu mai există pericol.
4: Pentru autoritățile din Ucraina pe această temă?
1: Suntem în contact cu ea.
0: Traficul de pasageri înregistrează o scădere pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de COVID. Cifrele scăzute din aprilie au fost cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, mutarea parțială a sărbătorilor de Paște în luna martie a acestui an, dar și acțiunile sindicale care au afectat puternic piața germană, potrivit Organismului European de Comerț Aeroportuar. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportuară europeană a scăzut cu 0,7% în aprilie față de aceeași luna anului trecut. Performanțe au înregistrat aeroporturile din Slovacia, Slovenia, Estonia, Malta și Polonia, dar cele mai bune rezultate au fost consemnate în Spania și Italia. Cu toate acestea, aeroporturile din Germania, Regatul Unit și Franța au înregistrat o scădere a volumului de pasageri. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Cipru și Islanda, urmate de aeroporturile din Austria și Elveția. Cele mai mari aeroporturi din Europa au fost cele mai afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, deoarece acestea concentrează cea mai mare parte a conexiunilor Europei cu regiunea respectivă. Dintre aeroporturile majore, Barcelona, Madrid și Amsterdam au fost singurele care au înregistrat o creștere a traficului de pasageri în aprilie.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:33. Rămâneți cu Digi FM.
6: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
7: Ne-am întors la audiența națională. Președintele a vorbit ceva mai devreme în Muntenegru și despre desemnarea lui Eugen Tomac pentru a forma un executiv. Spune că, din punctul său de vedere, nu există în acest moment o alternativă pentru formarea unui nou executiv. Va vorbi Eugen Tomac cu reprezentanții partidelor din Parlament pentru a-și căuta majoritatea. Nu a vrut să spună ce va face în cazul în care premierul pe care l-a desemnat nu va reuși să-și găsească majoritate sau nu va reuși să treacă de votul în Parlament. Cred că este o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, pentru că nu avem o alternativă, a explicat Nicu Șordan. Florin.
8: Cum adică nu avem o alternativă?
7: Așa a spus.
8: De unde acest decret prezidențial că nu există alternativă? Ce înseamnă alternativă?
7: E o alternativă pe care să o aleagă, să o desemneze el. Eu asta înțeleg din ce spune Nicu Șordan.
8: A, pentru mine nu există alternativă. Păi poate președintele greșește. V-ați întrebat, stimați ascultători. Alternativa înseamnă două drumuri. Că asta înseamnă alternativa. Ori la dreapta, ori la stânga. Da? Asta este alternativa. Ce drum luăm? Sunt două drumuri. Alternativa este să alegem unul dintre cele două drumuri. Drumul ales de președinte se numește drumul tehnocrat.
7: Un hibrid de tehnocrație, așa.
8: Alternativa care era?
7: Un guvern politic.
8: Guvern tehnocrat sau guvern politic. Asta este alternativa. Deci avem o alternativă, da? Alternativa este guvern tehnocrat sau guvern politic. Alegerea președintelui a fost guvern tehnocrat. Cu Eugen Tomac, premier independent de partidele parlamentare. Ne-a spus ieri președintele Nicușor Dan, ca și când asta ar fi o virtute. Să fii independent de partidele parlamentare. Numai mie mi se pare că este vorba despre o forțare a democrației? Cum adică să-l prezentăm ca pe o soluție pe un om care este independent de partidele parlamentare? Păi pentru ce mai votăm? Pentru ce mai mergem la alegeri parlamentare? Pentru ce ne mai trimitem partide în parlament? Pentru ce mai avem nevoie de parlament în condițiile astea? Dacă marea calitate a domnului Tomac este că este aceea că este independent de partidele parlamentare. Această porcărie antidemocratică nu a fost inventată de Nicușor Dan. Nicușor Dan greșește pentru că nu înțelege consecințele, riscurile și consecințele. Ea a început de la Klaus Iohannis, căruia nu i-a păsat de riscuri și de consecințe în momentul în care a format Marea Coaliție a Stabilității. Marea Coaliție a Stabilității, adică toată lumea la putere, nimeni în opoziție, nu a făcut altceva decât să creeze Marea Frustrare Populară. Mișcarea Marea Frustrare Populară, care crește și crește și crește și nu se oprește. Pentru că oamenii au văzut aroganța celor de la conducerea țării. Cum ei erau în jeturi private, își făcuseră ei aranjamentele, forțând regulile jocului democratic, și atunci oamenii, pe bună dreptate, au spus, dom'le, dar ia stați puțin, cum adică, voi la conducere, voi faceți alegeri intercalate, comasate, liste comune, faceți Marea Coaliție a Stabilității ca să vă împărțiți voi resursele, nu? Că unul era cu jetul nord, celălalt era cu jeturile private, o guvernare în mod evident arogantă și nesimțită, și oamenii pe bună dreptate au fost frustrați de felul în care au tratat jocul democratic. Și s-au întrebat, dom'le, pentru ce mai votăm? Și porcăria asta a mers până acolo încât s-a ajuns la anularea alegerilor. Au fost foarte multe momente antidemocratice. Antidemocratice. Mai țin minte toate discuțiile alea cu calendarul alegerilor. Păi de ce negociau ei în neștire calendarul alegerilor? Pentru a reseta regulile democrației. Pentru a-și face ei un meci potrivit propriilor lor reguli. Erau două echipe pe teren, PSD și PNL, adversare de formă, era un blat, iar arbitru era parte din blat.
7: Se întorcea cu spatele.
8: Nici nu se întorcea, era undeva în stratosferă. La altitudinea de croazieră a jetului privat.
7: Da.
8: Acolo era. Și mișcarea Marea Frustrare Populară a amplificat AUR și Călin Georgescu. Această mișcare a fost combustibilul care a furnizat creșterea AUR și a lui Călin, și apariția lui Călin Georgescu. Acum, domnul Nicușor Dan comite aceeași eroare. Cum adică să nu ții cont de realitatea din Parlament? Mie mi se pare, încă o dată, o lipsă de înțelegere a consecințelor. În Parlament există o majoritate care funcționează și care este testată în fiecare săptămână la votul pe legi importante. Această majoritate se numește PSD-AUR. Este o majoritate votată, confirmată în Parlament, care nu primește guvernarea. Pentru că PSD-ul nu vrea să guverneze oficial și pentru că președintele refuză accesul AUR la guvernare în momentul ăsta, spunând că AUR este un partid ne-european sau ne-occidental. Deci nu merită această Ce face gestul președintelui este să crească această frustrare și mai mult. Atât de mult încât această realitate politică, la un moment dat, va veni peste vreo 2 ani și jumătate ca un tăvăluc și va demola tot în România. Ăsta este riscul. Uneori democrația îți cere să faci un lucru de bun simț. Nu poți să-l salvezi pe popor considerând că tu știi mai bine. Democrația face un lucru de bun simț. Îl pune pe respectivul popor față în față cu consecințele propriului său vot. Oamenii trebuie să se convingă cum arată o guvernare populist-extremistă. PSD aur. Și cred că este mai bine mai devreme decât mai târziu să se confrunte cu această situație. Nu ne este indiferent când trecem prin boală. Uneori este bine să treci mai devreme decât să o descoperi mai târziu. De asta refuzul președintelui de a vedea noua realitate politică din România are sau seamănă cu un soi de orbire democratică. Orbire democratică. Creează sentimentul că indiferent ce votăm, conduce cine trebuie. Că există o suprastructură care decide cine conduce România, cine face guvernul România, cine controlează resursele țării, care rescrie regulile democrației. Ăsta este sentimentul pe care îl creează decizia președintelui. În mintea multora dintre cei care l-au privit ieri pe președintele Nicușor Dan.
7: Uite, e o frază, de fapt sunt două fraze în discursul de seară al președintelui Nicușor Dan, care cumva răspund acestei teze că majoritatea care a dat guvernul interimar acum jos ar trebui să fie chemată să guverneze. Și spune așa, revăd acum discursul așa cum a fost publicat pe site-ul președinției, s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Deci, cumva, eu așa traduc, înțeleg ce a spus președintele Nicușor Dan în aceste fraze. Eu respect voința poporului de la votul din primăvara anului trecut, din mai
8: când
7: anul trecut.
8: Când a avut poporul dreptate? Când a avut poporul dreptate? Când a votat la alegerile parlamentare sau când a votat la alegerile prezidențiale?
7: Da, el se referă la alegerile parlamentare.
8: Pentru că la alegerile parlamentare poporul a votat într-un fel. Guvernul trebuie să-și găsească o majoritate în Parlament. În Parlament. De asta nu ies calculele domnului președinte Nicușor Dan. Pentru că trebuie să se confrunte cu rezultatul votului oamenilor la alegerile parlamentare. Nu la alegerile prezidențiale. Asta este eroarea. Asta este eroarea. Și poate că oamenii ar trebui să aibă ceea ce au votat. Sunt mulți care au votat PSD și AUR în România.
7: Sunt primele două partide din punct de vedere al numărului de parlamentar în
8: nu
7: actualul
8: poți,
7: parlament.
8: Nu poți să aduci premier, să premiezi, practic, cu funcția de premier, un om care nici măcar n-a intrat în parlament. Pentru că n-a trecut pragul. Poate să fie bun, poate să fie profesionist, poate să fie onest. Cum și lista de miniștri, poate să fie cea mai bună listă de miniștri posibilă. Dar până una alta, votul oamenilor ăsta a fost. Pentru ce mai trimitem partidele în Parlament? Nu ăsta era scopul partidelor? Să ajungă la putere? Nu ăsta era scopul politicienilor? Să ajungă la putere? Nu uite acum la mulți dintre cei care sunt în politică, în parlament, și văd cum se feresc de putere. De putere. De guvernare, nu de putere. La putere sunt. La putere sunt. Fug de responsabilitate. Fug de responsabilitate. Primul lucru pe care președintele l-a obținut cu decizia de a-l nominaliza pe tehnocratul independent Tomac este să scutească de orice fel de responsabilitate Partidul Social Democrat. Cel care a creat această criză politică, cel care a dat jos guvernul și a creat această criză și vulnerabilitate a României. De altfel, cred că sunt singurii care cu bucurie au salutat anunțul lui Nicu Șordan. Primul care a reacționat a fost Sorin Grindeanu, care s-a arătat dispus să dialogheze cu premierul propus de președinte, sigur, să vadă prima dată programul de guvernare.
7: Și astea sunt condițiile noastre. Ca și astea acolo
8: și astea sunt condițiile noastre, adică același mod de operare, aceeași ipocrizie, aceeași fugă de responsabilitate și aceeași alba neagră care nu știu pe cine mai convinge. Adică noi rămânem la putere, dar altcineva plătește factura. Da? Să vină Tomac, îl tocăm la televizor, plătește factura, noi rămânem în ministere, la secretar de stat, la prefect, cu șefii de companii, toată clientela, că sunt câteva zeci de mii de oameni care depind direct de partid. Vreo câteva zeci de mii de oameni, nu mai mulți. Bine, fiecare are familie, familie extinsă câteva sute de mii de oameni. Hai să zicem. Câteva sute de mii de oameni sunt clientelă politică. Ei depind de partid. Banilor, veniturile lor, lunare, totul depinde de partid. Ei sunt cei care sunt în tot felul de structuri, de stat. Pentru că de asta numim partidul stat. Sunt oameni de partid recompensați cu funcții în stat. Da? Așa funcționează un partid stat. Ce tehnocrați credeți că o să vină să scoată câteva zeci de mii de oameni în funcții și să-i înlocuiască cu ce? Cu absolvenți de Stanford? De, nu știu, Bocconi? Habar n-am. Cine va veni în locul politrucilor scoși din funcțiile de stat? Ne întoarcem la cei 15.000 de specialiști al lui Emil Constantinescu? A fost o iluzie. N-au venit specialiștii să salveze România. Până una alta trebuie să lucrăm cu politicienii. Pentru că politicienii au legitimitatea votului. Adică partidele din Parlament trebuie să-și asume guvernarea. Președintele are alternativă. Doar că a ales calea proastă. A ales calea cea mai proastă și cea mai antidemocratică. În loc să meargă pe varianta democratică. Salvează democrația. Așa i-a dat o lovitură cu levierul în picior democrației. Nu face altceva decât să sporească și mai tare clivajul, frustrarea, revolta și toată această furie va umfla procentele extremiștilor. Iar peste 2 ani și jumătate nu vom mai avea niciun fel de negociere. Pentru că la 50% ești obligat să-l pui pe Călin Georgescu. Sau pe oricine cu cine va veni aur premier. Să-l văd atunci pe președintele Nicu Șordan pe unde mai scoate socoteala. Cum își scoate socoteala să ne arate la Cotroceni, să ne-l arate pe premierul Călin Georgescu. Și o să avem guvernul de tehnocrați, aur, cu Stegaru Dac, cu toți oamenii aia, Potra, cine mai e pe acolo?
7: Cine se mai găsește? Crede președintele Nicu Șordan că dacă întârzie momentul ăsta...
8: Doamna Cumelci. Cumelci. Este doamna Cumelci. Eu o consider o bună tehnocrată pentru ministerul ăsta, al romatismului, cum se numește.
7: Nu era pentru sănătatea pielii? Uite că nu mai țin minte. Știu că
8: bun.
7: Am descoperit-o cu fascinație, dar
8: am avut
7: uitat.
8: Senatorul Melcilor, avem și ministrul Melcilor.
7: Da, putem, nu? Se poate.
8: Deci, Eu cred că în 2 ani vom avea circul Struțchi în ritmul ăsta. Pentru că nu înțelege domnul președinte că, știi, el poate să fie, hai să zicem, de bună credință. El chiar crede că poporul trebuie să fie salvat de o guvernare populistă extremistă. Național-socialistă, îi spun unii. Că unii sunt naționaliști, ceilalți sunt socialiști. Dar, încă o dată, uneori cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să respecti votul democratic și să-i lași pe oameni să fie expuși la consecințele propriilor lor alegeri. Așa salvezi democrația. Nu barând calea partidelor spre guvernare. De ce? Pentru că sunt proaste. Da, o să fii proaste. Da, și eu cred, să nu mă înțeleagă cineva greșit, și eu cred că o guvernare PSD Aur e nocivă pentru România. Depinde când alegem să trecem prin aventura asta, pentru că mai devreme sau mai târziu un episod suveranist vom avea în România.
7: Nu poate fi evitat sub nicio formă?
8: Cred că nu poate fi evitat. Cred că nu poate fi evitat. E suficient să trăiești în țara asta și să ieși la 10 km de București și să vorbești cu oamenii. România nu este bula de Facebook în care se mișcă niște oameni pe aici. România arată cu totul altfel, Andreea Georgescu.
7: Știu. Știu. Și știi ce mă uimește pe mine cel mai tare? Faptul că mulți oameni din bula noastră nu-și dau seama cât de mare este și bula cealaltă.
8: Nu, mai e un
7: cred
8: lucru.
7: Cred că e doar așa
8: seama,
7: un accident.
8: Nu-și dau seama cât de mare este furia și frustrarea și setea de revanșă. Setea de revanșă. De asta, peste 2 ani și jumătate, această forță va veni demolator peste România.
7: Și te mai întreb o dată, nu poate fi oprită în niciun scenariu?
8: Nu, ar trebui să
7: adică
8: ai...
7: oamenii nu mai pot fi convinși?
8: Nu, oamenii nu mai pot fi convinși. Oamenii vor să creadă ceea ce cred. Cred că asta este o iluzie, că poți să-i convingi pe oameni de niște adevăruri, de realitate, de adevăruri factuale. Lumea, oamenii nu mai au nevoie de adevăr. Nu, nu au nevoie de adevăr. Oamenii cred ceea ce cred. Nu o să miști nici măcar un singur om cu emisiunea ta la radio, Andreea Georgescu. Dacă ăsta este scopul nostru aici la radio, să schimbăm percepții, opinii, să convingem, să educăm, este o iluzie. Este o iluzie. Noi trebuie să fim corecți cu noi înșine. Da? Să spunem ceea ce credem, ceea ce gândim, ceea ce vedem, să spunem așa cum credem noi, după mintea noastră. Sigur, putem greși, putem să ne iluzionăm, putem să batem câmpii, putem să spunem prostii, dar câtă vreme tu ești aici și gândești cu mintea ta, fără să spună nimeni ceea ce să gândești, eu cred că este un exercițiu util pe care trebuie să-l facem în continuare. Câtă vreme putem gândi liber și vorbi liber, este un lucru bun. Dar faptul că vom schimba ceva este o iluzie. Nu schimb nimic. Mai ales că noi trăim într-o altă realitate față de părinții noștri sau strămoșii noștri, bunicii noștri. Noi trăim într-un spațiu în care avem iluzia democratizării dialogului, dar de fapt ne însingurăm în niște bule în care funcționează ca niște cutii de rezonanțe. Noi auzim exclusiv părerea noastră în bulele noastre. De asta ni se pare că lumea este bula noastră de Facebook. Și după aceea ajungem la alegeri și zicem, băi, de unde e apărut? De unde au apărut ăștia? De unde? Păi
7: cine
8: sunt
7: l-a
8: acolo.
7: Votat pe X?
8: Sunt acolo, există. Doar că noi nu reușim să dialogăm între noi, să ne întâlnim, n-avem punți de legătură. Algoritmul rețelelor sociale amplifică însingurarea, tribalismul.
7: și ne-am obișnuit creierul să caute recompensa asta ușoară, validarea ceea ce credem deja.
8: Da, da.
7: Asta e. Facebook ne-a stricat, rețelele sociale ne-a stricat.
8: Cred că eram stricați, dar rețelele sociale au evident
7: amplificat asta.
8: Un efect nociv asupra democrației. Așa cum sunt ele acum construite, au un efect nociv asupra democrației. Și vreau să facem o emisiune în care să vorbim despre lucrul ăsta.
7: Uite, o să facem
8: ascultătorii noștri.
7: Exact. E o idee foarte bună pentru săptămâna viitoare, că e un subiect care trebuie vorbit. Chiar dacă poate nu pare așa neapărat de actualitate, e mai actual ca oricând. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiență Națională. Ne reauzim luni, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
6: DGFM.
9: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
6: Brico. La DGFM cine ține minte face cinste. Mall România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Școala Superioară de Cadre 2026 începe pe 23 septembrie. Un program online al Casei Paleologu pentru antreprenori, manageri și lideri care conduc oameni, iau decizii și au nevoie de echipe mai bine așezate. Leadership, followership, judecată limpede și exercițiu al deciziei. Înscrierii până pe 31 iulie pe paleologu.com.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Este alertă maximă la malul mării, portul Constanța a fost evacuat, iar localnicii au primit mesaje roalert după ce o dronă maritimă a explodat. Nicu Șordan pasează mingea negocierilor noului executiv la premierul desemnat Eugen Tomac. Sunt 25 de grade acum la București, Timișoara și Iași, 26 în Sibiu și Cluj-Napoca. Ascultați știrile DGFM! Drona navală care a explodat în portul Constanța este una ucraineană, susține într-un comunicat ambasada Rusiei la București. Orice încercări de a asocia direct sau indirect aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei, transmite biroul de presă al ambasadei ruse. Deocamdată nu există nicio informație oficială care să indice cu certitudine tipul de dronă, proveniența și modul în care aceasta a ajuns în portul Constanța. Reacția ambasadei ruse vine însă după ce președintele Nicu Șordan a transmis că situația din portul Constanța este consecința directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Totul pornește de la decizia Moscovei de a invada Ucraina, a explicat la rândul său la DG24 Laurențiu Pleșca, analist politic și cercetător în cadrul Centrului Român de Studii Ruse.
2: Apreciez calitatea ambasadei Federației Ruse la București să ne zică din prima sursă, prima dată, prima informație, să ne spună, așa cum s-a întâmplat și incidentul recent de la Galați, că ar fi o dronă ucraineană. Chiar dacă este o dronă ucraineană, trebuie să înțelegem că totul pornește de la decizia Federației Ruse de a lansa în februarie 2022 cel mai mare război de agresiune din Europa. În Marea Neagră, consecința imediată a fost că rușii, de fapt, au instalat un blocaj naval, iar ucrainenii au izolat porturile ucrainene, Odessa în primul rând.
1: Oamenii din apropierea portului Constanța, unde a explodat drona maritimă, spun că au trăit clipe de coșmar și că s-au temut pentru viața lor. Asta în condițiile în care explozia a fost resimțită puternic în tot orașul, chiar până la Năvodari.
3: Eram la muncă, a explodat, normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
4: Păi eram aproape. Ce s-a întâmplat? O bubuitură mică și pura aia imensă. Ne-a fost teamă,
5: da, am evacuat zona.
6: Asta a fost puternică explozia?
5: Foarte puternică.
7: 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig era.
6: Cum a fost pentru dumneavoastră?
7: Un suflu puternic.
6: V-ați speriat?
7: Momentan nu, că ne anunțase, știam despre ce, dar nu știam despre ce se întâmplă.
6: Cum v-a anunțat? Cine v-a anunțat?
7: Că e pericol de explozie. Dar nu vezi nimic.
8: O explozie puternică. Lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
1: Între timp, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a zonei de coastă pe o rază de 1 kilometru în județele Constanța și Tulcea. Raed Arafat a declarat că există posibilitatea ca și alte drone să se afle în zonă și să prezinte risc de explozie. De altfel, a fost activat și planul roșu de intervenție. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Șeful DSU a explicat și de ce nu au fost transmise mesaje roalert din momentul în care drona a fost observată, adică în jurul orei 6.
9: Dimineață era considerat că situația este sub control. Situația nu a necesitat să se dea un mesaj roalert de evacuare a zonei și s-a evacuat doar zonă din jur la decizia colegilor care au fost la fața locului din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului Afaceri Interne, colegii de la Poliție, de la SRI și a fost evacuată zona și deci din jurul dronei. Evacuarea la acest moment care o facem generală este pentru că acum știm că această dronă poate să se detoneze singură, automată. Și există riscul, dacă sunt alte drone, să se întâmple cu ele același lucru, așa că nu vom lăsa loc la orice risc și atunci dăm mesajul de evacuare la acest moment, preventiv. În secundă în care știm că situația este sigură, revenim și anunțăm populația că poate să se întoarcă și poate să se apropie de zona de coastă.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac trebuie să poarte discuții cu partidele politice pentru a trece de votul Parlamentului, a declarat președintele Nicu Șordan. Aflat în Muntenegru, la summitul Uniunii Europene, șeful statului a spus că este o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, pentru că nu avem o alternativă.
10: Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca el să treacă și trebuie ca primul ministru desemnat să aibă discuțiile. Trebuie să aibă, nu există garanții pe ipoteze, da? Deci trebuie ca primul ministru să se ducă să vorbească cu partidele pe componență și pe program și eu cred că e chestiune de responsabilitate să treacă.
11: Implica în continuare negocieri?
10: Dacă e nevoie pe chestiuni foarte importante, dar de acum încolo discuția este la primul ministru desemnat.
1: Antrenorul croat Kopić a încheiat cel mai lung mandat din carieră în România la Dinamo. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
12: La scurt timp după ce Dinamo a anunțat despărțirea de Zeljko Kopić, antrenorul croat a postat un mesaj pe rețelele sociale. Fără să ofere un motiv din spatele despărțirii, tehnicienul a ținut să le mulțumească fanilor din Ștefan cel Mare. Dinamo a încheiat pe locul 4. Ultimul meci al lui Kopić a fost în barajul pentru Conference League cu FCSB, încheiat 1-2 după prelungiri.
13: Daua!
14: Dă pentru Crețu, bagă piciorul și minge pe bara a doua. Tăna se așează foarte inteligent. Arată gol! Încă o rezervă marchează în acest meci, a fost Caramoco, acum Arad.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, dar vor fi averse și descărcări electrice în nordul Carpaților Oriental și zona munților apuse în izolat. Cantitățile de apă vor fi însemnate. Astfel de fenomene sunt posibile local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Contăm pe maxime între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, salutare! Este sfânta zi de vineri!
15: Yay!
0: Uhu! Încercăm să ne detașăm puțin de ce se întâmplă în momentul acesta la noi în țară și să ne relaxăm.
15: Și e o chestiune de responsabilitate, cum a zis și președintele, să vă luăm de mânuță și să vă trecem în weekend. Este cea mai iubită zi din săptămână vineri, nu?
0: Și cea mai fericită pentru foarte mulți oameni.
15: Da, mai e ziua de salariu? Mamă, dacă când se pupă amândouă să fie vineri zi de salariu.
0: Este spectacol. Superb.
15: Spectacol. Așadar, vă tragem de mânecuță, vă scoatem din mașini, de la locurile de muncă și mergem către weekend. Undeva pe la ora 16 și ceva facem și o nebunie. Nu s-a mai făcut așa ceva.
0: Nu s-a mai văzut, nu s-a mai auzit.
15: Da, iar după ora 14 și 30 de minute, încă o surpriză.
0: Suntem plini de surprize, avem o petrecere pregătită special pentru voi. Eu zic să dăm drumul la treabă. Keto cu John, Turn the Lights Off, ți-am pregătit în playlistul Digi FM, iar chiar acum avem Ellie Goulding Byrne. Antonia și Ciuclaru la Digi FM, cu tine până la ora 17, ca să știi.

0: Burrito cu John, Turn the Lights Off. Noi începem emisiunea în forță, dar și vara începe în forță. ANM anunță temperaturi peste normal până în luna iulie. Săptămâna viitoare, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale.
1: Am citit că acest iunie va fi un iulie. De fapt, o luăm ceva mai devreme cu temperaturi de-alea ridicate, dar lasă că lângă temperaturi știi ce o să se întâmple? Și muzica o să primească 2-3 liniuțe în plus. Când o să mergi pe lângă, chiar și în piață, și pe la terase, și la mare, la fiecare 2-3 minuțele o să auzi câte o altă piesă, și încă o piesă, și încă un hit de vară. Și vei trece așa, ca dintr-un film în altul, mereu.
0: Asta așa este, mai ales că știm cu toții, artiștii vara nu dorm.
1: Oh, da.
0: Nici scot, la propriu, nici la figurat.
1: Scot tot felul de piese de-astea de sezon. Eu unul abia aștept. Mă văd trecând undeva pe litoralul autohton. Sunt undeva în anii 90. Sunt tipii aia de la Tarabă care vând casete.

0: Te. Știi?
1: Da,
0: i-ai
1: știu.
0: I-ai prins?
1: Vizualizam.
0: Ai prins caseta audio?
1: Taraba aia era un verde închis. Da, da, da. Da.
0: Selecții 95.
1: Best of 65, best of 70.
0: Da, măi. Și acum se întâmplă, revenind în 2026, se întâmplă următorul fenomen, nu știu dacă ai observat și tu, se fac săpături, se găsesc tot felul de piese și se reasamblează, se remodelează. Și te-am văzut și pe tine zilele trecute, erai cu o cazma.
1: Eu și Cazma am mai găsit ciuclare.
0: Făceai ceva arheologie muzicală și ai dat peste o piesă. Trebuie să recunosc că ai făcut lobby să se audă astăzi în începutul nostru de emisiune. Ai zis, ciuclare, cu asta o să rupem.
1: Ar fi fost păcat. Hai să întrebăm pe ascultător dacă ei își mai aduc aminte de piesa asta. Hai. You make me dead, bring me up, bring me down. Play it with,
0: make me move like a freak. Mr. Saxo Beat. Păi până și eu tătăiță știu. Alexandra Stan, Saxo Beat sau Mr. Saxo Beat.
1: Mr. Saxo Beat, yes, da, ai ghicit-o. Da. Dar și acum, astăzi, alalter, ieri, nu mai știu exact, s-a lansat un remake la această piesă, Mr. Saxo Beat, cântat de Erica Isaac. Și sună într-un mare fel. Are părțile principale din piesa originală cu care ne-am obișnuit, dar a venit și cu aportul său, care aduce un plus, trebuie să recunosc. Mie îmi place foarte tare.
0: Păi atunci să înceapă vara, să înceapă sezonul estival și la Digi FM. Antonia, dă-i play pe răspunderea ta.
1: Dau chiar acum.

0: ciuclare, știi ce ar merge foarte bine acum, mai ales că e vineri?
1: Ce ar merge, Antonia?
0: Ar merge o călătorie ciuclare.
1: Nici n-apucă Antonia să termine vorba, căci colegii ei de la departamentul jocuri și concursuri aveau deja să anunțe că începe cerere în călătorie, cel mai popular, cel mai de succes și cel mai căutat concurs de aici, de la noi, de la radio. La Oana și Vlad o să fie concursul ăsta. Cerere în călătorie, așa zic pe scurt, îți poate aduce sejururi la mare. Tu nu trebuie decât să asculți Digi FM, să te înscrii și să faci această cerere în călătorie și, evident, apoi să te bucuri de vacanță. Da, mă, deci am vorbit de vară, am vorbit de muzică, am vorbit acum și de vacanță. Știi ce ar trebui?
0: Ce ar trebui?
1: Să faci bagajul, Antonia.
0: Chiar ar trebui să mă apuc de făcut bagajul, că de weekendul următor o să plec într-o mică vacanță, nu călătorie, că nu m-a cerut nimeni în călătorie și pe mine, dar într-o vacanță o să plec așa puțin și...
1: Ai geamantan de ăsta de low cost, de ăla de se bagă sub scaun, sau ai dit-ai valizoiul ca să ții jumătate de casă?
0: Te uiți un pic la fața mea? Am nevoie de două de dit-ai valizoiul.
1: Mergi cu toată casa după tine?
0: Cam da.
1: Ești genul?
0: Sunt genul ăla care pleacă și cu fier de călcat, care pleacă cu prosoape de acasă, fön, nu mai zic, placă de păr, ondulatoare, toate cremele, șampoanele.
1: Scaunul pliant.
0: Da. Câinele, căsuța câinelui, iau și o roată de la mașină, că poate-mi trebuie, de ce nu? Sunt genul ăla. Da,
1: îți lansez următoarea provocare și îi bag și pe ascultătorii noștri în această provocare, în acest joc. Care e primul lucru? Da? Ai valiza goală, undeva în mijlocul camerei. Cu ce începi? Care e primul lucru pe care îl arunci acolo în troller?
0: Costumul de baie eu, având în vedere că plec la mare.
1: Ok.
0: Costumul de baie, după lenjeria intimă.
1: Nu ți-ai de acolo?
0: Costum de baie nu. E la fete mai complicat, nu e ca la voi doar cu un slip. La fete e mai complicat, că trebuie să se potrivească, să nu te strângă, să să fie pe dimensiuni, nu se potrivește. Mai bine ți-ai de acasă.
1: Costumul de baie.
0: Mm-hmm. Tu ce ți-ai pune prima și prima dată în bagaj?
1: Eu sunt rațional, mă, eu sunt bărbat, eu pun actele. De toate celelalte poți face rost la fața locului, dar e bine să ai actele la tine.
0: Dar actele nu le pui în borsetuță?
1: Ah, ce m-ai prins.
0: Păi ce faci la aeroport? Desfaci, scoți șosetele.
1: Atunci, pentru că eu sunt mic de înălțime, eu fac prima oară borsetuța.
0: Faci borsetuța, a? Da. Dragilor, voi ce puneți prima și prima dată când faceți bagajul? Hai, 0774-601-601, să facem un bagaj mare, mare împreună aici la Digi FM.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
2: Un eveniment național online și gratuit
1: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
2: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
1: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: e provocator.
1: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: La capătul celălalt al conștiinței, este trădarea, e lipsa conștiinței.
3: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
4: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Planul alb a fost activat la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Creșterea salariului minim s-ar putea amâna, anunță liderul BNS, Dumitru Costin. Sunt 19 grade acum la Predeal, 24 în Craiova, 25 la Brașov și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM! Măsuri fără precedent pe litoralul românesc după explozia unei drone maritime în portul Constanța. La această oră, plajele din stațiuni sunt evacuate. Peste 1000 de persoane au fost deja îndepărtate din zona litorală și faleza cazinoului a fost evacuată, transmite Iulia Stanciu.
2: Toată zona de coastă a fost eliberată, în sensul că sunt mulți oameni evacuați, după cum urmează. Spre exemplu, 300 de persoane au fost evacuate de pe plaja Cosinești. Vă reamintesc că acolo sunt și turiști, de aceea cifra este atât de mare. 50 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Tuzla și 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Eforie Sud. De asemenea, pe cordonul Saturn-Venus-Cap-Aurora, alte 400 de persoane, deci vorbim în total de peste 1000 de persoane evacuate din zona litorală. De asemenea, evacuați au fost și turiștii și localnicii care se aflau pe faleza cazinoului. Vă reamintesc că este foarte aproape de intrarea în portul Constanța.
1: Între timp, în spitale este activat planul alb. Asta înseamnă că tot personalul spitalului a fost chemat la lucru, inclusiv medicii rezidenți. Este pregătit terenul în cazul în care vor fi victime, a explicat managerul Spitalului Județean Constanța, Raluca Ștefan. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul BNS Dumitru Costin. Precizările vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim, care este prevăzută prin lege.
3: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce pentru 1 ianuarie 2027 la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună: domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
1: 14:33, atât la știri, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Te invitam să ne spui care este primul lucru pe care îl pui în bagaj ca să putem face un bagaj foarte, foarte mare de vacanță aici la Digi FM.
4: Iar noi ne gândeam să vă luăm pe toți în această vacanță, în această călătorie și abia așteptăm să citim mesajele voastre.
0: 0774 601 601.

0: ciuclare? Mi-a mai adus aminte ce aș mai pune eu și ce pun, de fapt, în bagaj de fiecare dată, printre primele lucruri. Pernuța mea drăguță în formă de inimioară roz, ca să pot să dorm bine în vacanță.
1: Aici, la emisiunea cu Antonia și Ciuclare. Deja mă simt strigată aducându-și ceva din bagaje. Uite ce zic ai noștri ascultători. SPF, cremă de soare, te îmbrățișăm, Dorina. Responsabilitate mare de tot asta, să încep cu SPF-ul. Căști și baterie externă. Ne-a trimis cineva și niște poze. Arată foarte, foarte bine lucrurile astea. Cele mai puternice parfumuri de vară, ca să fii remarcat dacă mergi pe plajă sau în club, spune Bogdan din Cluj.
0: Îmi imaginez acea dâră colorată, știi, în timp ce mergi în spate, cum se vede.
1: Îmbrăcat, elegant, parfumat.
0: Exact, exact. Uite, avem și mesajul ăsta de la Raluca. Salutare frumoșilor, eu prima dată pun banii și actele.
1: Banii și actele.
0: Ne mănâncă zilele. Cum să pleci fără?
1: Eu prima dată pun încărcătorul, mai zice cineva, și Adrian din Oradea zice prima dată îl pun pe fratele meu în bagaje pentru că mereu uit de el.
0: Fii atent, vreau să dau și acest mesaj vocal. Mi s-a părut genial.
2: Bună, Antonia! Fac pariu.
1: Așa.
2: Pe un sejur că domnul Gabi de la Maramureș bagă prima dată sticla de Horinca. Nu pleacă omul de Maramureș undeva nescuse fără sticla de Horinca.
0: Zici,
2: dar
0: tu?
2: În bagaj mi-o las prima dată soția să spună ce vrea.
1: Corect.
2: Iar eu o să pun o undiță pentru pescuit. Cătălin, sunt cu respect.
0: Mi se pare frumos. Hai să vedem ce zice Gabi acum.
1: Da.
3: Bună, Antonia, bună, Ciuclaru.
0: Salut.
3: Mai nu mai este niciun secret. Eu primul lucru care mi l-aș pune în valiză ar fi o sticluță micuță, micuță, așa, de o litră. De Horinca, frate. De toate găsești pe toate drumurile. De toate. Ce vrei, oriunde te duci, găsești ce vrei. Dar Horinca, mai greu. Să aveți o zi faină.
1: Mulțumim.
0: Și tu, da. Ce-i drept, găsești de toate, dar Horinca...
1: Așa e.
0: Ce previzibil ești, mă, Gabi, mă.
1: Da, uneori mă întreb dacă nu cumva Gabi și cu celălalt ascultători, ei de fapt fac această emisiune și noi suntem invitați.
0: Mi se pare fascinant cum comunică ei unul cu celălalt,
1: da,
0: prin noi.
1: Asta suntem noi, o mare familie.
0: Asta,
1: ne cunoaștem,
0: clar.
1: Ne cunoaștem. Și apropo de familie.
0: Exact, aici voiam să ajung și eu, Bogdan Ciuclaru. Aș vrea să salutăm pe cineva, pe colegulțul nostru drăguț, Alexandru Mocanu. Ce faci, mai Alex? Ești cu noi?
4: Hai!
1: Salut! Hai, Alex!
0: Ce faci? Sănătate, cum ești tu?
4: Vreți să vă spun ce îmi pun eu în... ce îmi pun eu când îmi fac bagajul, primul lucru?
0: Mhm. Uh-huh.
4: Păi uite-te la mine cum arăt, medicamentele.
0: Ascultătorii nu te văd, îmi permit să descriu ce văd eu în momentul acesta pe cameră?
4: Nu vreau, dar da, cum să nu.
0: Văd un bărbat bine, la maieuț, în casă,
1: barbă.
0: Stă undeva lângă balcon, uite, așa arată și pectoralii, mușchii, frumos, frumos, așa, și are un bandaj drăguț alb, de jur împrejurul capului, dar tot frumos și elegant este ca întotdeauna.
4: Băi, deci, am mai văzut, în primul rând, sănătate tuturor, am mai văzut oameni care să mai, băieți, care
1: așa,
4: să mai duc la fotbal și mai au o ruptură de menisc, să mai operează unul la un picior. Bă, da, cu probleme la cap, n-am mai văzut să mai vii de la fotbal, mă. Cu capul spart, n-am mai văzut.
1: Da, a fost intervenție a unui adversar, a fost fault sau o greșeală de-a ta? Cum te-ai putut lovi la cap?
4: Era un adversar de al meu, bară metalică. Așa îi zicea.
1: Am înțeles.
0: Ai dat gol ca lumea cu capul, nu? În poartă.
4: Am dat, nu că am dat gol, am dat plină, Antonia.
1: Auzi, Alex, nu contăm pe tine, da, la următorul joc amical România Țara Galilor, dar la campionatul mondial ai voie să te uiți, da?
4: Să mă uit cu ochii, da. Da, cred că mă lasă medicii.
1: Te așteptăm cu bine, îți urăm și noi sănătate. De luni la treabă, da? Gata cu scuza că m-am lovit la cap.
4: Băi, nu știu, eu vreau să mă duc. Eu sunt cu fire, cu de-astea, cu scos fire. Nu știu dacă v-am povestit. Eu sunt cu suț, sunt ca lumea.
1: Ne bruie semnalul, deci,
4: mă duc săptămâna viitoare la control.
0: Să scoți antenele, o? Hai măi, că o să-ți fii bine, o să vezi, o să te odihnești în weekendul ăsta și te întorci cu forțe proaspete luni, noi te așteptăm aici. Ți-a păstrat Ciuclarul locul cald, te așteptăm, hai!
4: Mă pup, mă, mă bucur să-l aud pe Ciuclarul, că de când își dorește, bă, și el să pățesc, să pățim vreunul ceva, să ajungă și la radio.
1: Pe cine crezi că a pus bara aia? Cine crezi că a montat bara?
0: Cine a pus bara în drum? Ăla n-a fost om nebun. Alex, mai rămâi cu noi?
4: Mă, sunteți frumoși.
0: Mai rămâi cu noi?
4: Mai stau dacă mă mai prinde.
0: Uite,
4: mă,
0: nici concediu medical nu poți să ai.
1: Hai să ascultăm o piesă și să mai vorbim cu Alex, că și mie mi s-a făcut un dor de el.
0: Da, exact. Revenim imediat după ce ascultăm Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart, ca să știi.

0: Nu cred că mai este nicio surpriză pentru nimeni că noi aici la Digi FM suntem o gașcă mare de prieteni, suntem o mare familie. Îl avem alături de noi și pe Alexandru Mocanu și avem și un studiu foarte simpatic despre care ne va povesti colegul meu Bogdan Ciuclaru.
1: Bogdan Ciuclare. Știi că există clișeul ăla care zice că e greu să ajungi în top, dar și mai greu să te menții? E valabil clișeul și pentru prieteni. E foarte, foarte greu să-ți faci un prieten bun, de ăla pe care să-l suni la 3 dimineața, dar ci că prieteniile acum se țin cu dificultate și s-au reunit mai mulți cercetători care să ne pună pe masă mesajul ăla care te ajută să-ți menții un prieten.
0: Spune-ne, da, care este, te rugăm.
1: Băi, 10 cuvinte, nimic mai mult. Așa au zis cercetătorii. M-am gândit la tine și am vrut să te salut.
0: I just call to say hello.
1: Îi zici, trimite 500 de lei pe card.
0: Ca să fii sigur că nu-ți mai răspunde niciodată.
1: Din punctul meu de vedere, ăsta ar fi mesajul care ar salva o prietenie. Vezi că ți-am pus ceva frumos pe cont.
0: Da, mai țin minte datoria aia. Dăm contul.
1: Gata, am rezolvat.
0: Tu, Alex, ce părere ai?
2: Eu am un singur mesaj pentru a ține o prietenie vie. Te pup, mamă, te pup, tăticule.
1: A, ce drăguț, bravo, oh, bravo. Și ce primești înapoi?
2: Mele.
1: Ce primești înapoi?
2: Dragoste.
1: Să vii să iei zacuscă, mă, tată.
0: Vezi că a făcut maica ta și niște prăjituri de alea bune, cum îți plac ție.
2: Da, mesajul, ai mâncat?
0: Și ăsta e un mesaj plin de iubire, care poate păstra o relație. Ce faci, ești bine, ai mâncat?
2: Dacă noi, între noi, băieții, dăm... De asta eu m-aș speria, dacă mi-ar scrie Ciuclaru într-o zi și mi-ar zice, bă, Mocane, ai mâncat? Eu m-aș speria un pic.
1: Eu cred că te-ai speria mai rău dacă l-ai primit pe ăsta. M-am gândit la tine și am vrut să te salut pe la 2 dimineața.
0: Cum ai reacționa să primești tu ca băiat? Noi, fetele, nu avem o problemă. Dacă ne scrie un băiat asta sau chiar o fată, noi nu avem o problemă cu asta. Din contră, ne bucurăm. Ah, s-a gândit la mine. Dar cum ai reacționa să primești un asemenea mesaj de la prietenul tău cel mai bun? Care ar fi primul gând?
2: Unde e exact. De blocat numărul? Cum se blochează, mă, numărul?
1: Exact. Uite, putem să facem împreună următorul experiment. Când închidem această intervenție, dăm mesajul m-am gândit la tine și am vrut să te salut random, la o persoană cu care n-am mai vorbit de mult.
0: Să vedem reacția.
1: Încercăm, toți trei?
0: Hai, te bagi, Alex?
2: Du-te, bă, de aici, mă, că nu răspunde nimeni, bă, și așa. Și așa avem prieteni puțin, mă, terminați-vă.
1: Eu mă gândeam că Alex are scuza perfectă, că s-a lovit la cap și nu mai ține minte cu cine a vorbit.
0: E, uite, ai și pretext. Hai, intră și tu în jocul nostru. Hai să fim letrea muscheter, hai.
1: Nu știu dacă mai ții minte, dar noi eram prietenii tăi.
2: Să ardem niște poduri, haide.
0: Joel, Corey, Mabel, I Wish avem chiar acum la Digi FM și imediat la fix vin știrile, ca să știi.

0: Joel, Corey, Mabel, I wish. Și eu mi-aș fi dorit ca Alexandru Mocanu, coleguțul meu cel drag și scump, să fie aici alături de noi în studio, dar e puțin avaria, după cum v-am povestit și mai devreme. Și ce să-i facem? Îl dăm și lui o mică vacanță, dar de luni ne-a promis că revine pe metereze.
1: Acum vedem ce zic medicii, dar dă seama că de-abia aștept să ies de aici. Stau în pat toată ziua, nu mai suport.
0: E drăguț să stai acasă o zi, două, dar cât să stai? Hm? Cât să tot stai?
1: Nu mai zic, Antonia, nu mai zic în viața mea că vreau o săptămână liberă.
0: Acum vezi ce înseamnă, o?
1: Da.
0: Îți mulțumim frumos, Alex, că ai intrat măcar prin telefon cu noi astăzi aici la DGFM. În sănătoșire grabnică, te pupăm tare de tot.
1: Să rămână, vă pup și pe voi și pe ascultători, vă pup pe toți, să aveți o zi minunată și un weekend superb.
0: Mulțumim.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță este cu noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Ucrainenii confirmă că drona care a explodat în portul Constanța este a lor, detalii imediat în jurnal, iar între timp procurorii au deschis dosar penal după explozia dronei maritime. Mâine vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării. Ascultați știrile Digi FM. Drona care a explodat în portul Constanța aparține Ucrainei, informația a fost confirmată de Marina Militară din țara vecină. Potrivit unui comunicat, drona făcea parte dintr-un roi care a fost bruiat de ruși, motiv pentru care Kievul a pierdut controlul asupra lor. Ucraina spune și că autoritățile de la noi au fost informate despre acest incident. Vom reveni cu informații. Între timp s-a deschis dosar penal in rem privind explozia dronei maritime din portul Constanța. Procurorii fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și muniților, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Dispozitivul de culoare gri și fără însemne de identificare avea montate sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, iar în jurul orei 10:30, drona a explodat. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Între timp, peste 1100 de persoane au fost evacuate de pe plajele de pe litoral, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Prefectura Constanța face apel la calm în contextul incidentului. Explozia a fost atât de puternică încât s-a resimțit în tot orașul, inclusiv la Năvodari, a declarat la Digi24 Adrian Teodor Picoiu, prefectul județului Constanța. În plus, el a precizat că o hală și o navă au fost afectate.
2: Momentan am activat planul roșu de intervenție, au fost trimiși, momentan nu este nicio victimă, a fost evacuat portul de Constanța, s-a dat mesaj ro alert pentru evacuarea zonei, pentru prevenție, 1 kilometru zona costieră în jurul portului, a fost explozia de care știți, a fost afectat o hală Arzbom și o navă Hercules, dar situația momentan este sub control. Momentan să asculte autoritățile și mesajul autorităților, să stea în liniște, să se autoevacueze tot în liniște, până vom verifica cu cele două elicoptere, elicopterul Black Hawk de la Tulcea și elicopterul Zmur Constanța, dacă mai sunt și alte drone maritime. A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit.
1: România poate conta pe sprijinul Franței, transmite președintele Emmanuel Macron. El a condamnat incidentul din portul Constanța și și-a exprimat solidaritatea cu România, subliniind necesitatea consolidării securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul din Ucraina. Securitatea României este importantă, a adăugat liderul de la Elize.
3: Securitatea întregii Europe și în special securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Franța. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina, am decis la cererea autorităților române să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul. Și de aceea astăzi suntem națiunea cadru a ofertei de securitate pentru România. Așadar, suntem alături de autoritățile dumneavoastră și vom face tot ceea ce autoritățile dumneavoastră consideră necesar pentru a proteja suveranitatea terestră și aeriană.
1: O reacție a venit și de la NATO. Alianța transmite că monitorizează situația și că se coordonează îndeaproape cu autoritățile române în acest caz. Iar agențiile de presă internaționale au preluat imediat știrea cu explozia dronei din portul Constanța, remarcând că intervine la câteva zile după ce o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Noul incident din portul Constanța survine la o săptămână după ce o dronă aeriană s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din această țară, membra a Uniunii Europene și a NATO, rănind două persoane, notează AFP. Reuters scrie la rândul său că o dronă marină de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina s-a autodetonat în portul Constanța, în apropierea unui terminal petrolier, fără a provoca victime. Kiev Independent scrie că un model de dronă navală folosit în războiul dintre Rusia și Ucraina a explodat în apropierea portului Constanța. Incidentul urmează numeroaselor cazuri în care drone rusești și ucrainene au pătruns pe teritoriul țărilor NATO în contextul războiului total în curs, uneori ca urmare a focului de apărare aeriană sau a bruiajului, notează publicația ucraineană de limbă engleză. Aceasta amintește și că Ucraina a acuzat în repetate rânduri Moscova că folosește războiul electronic pentru a devia dronele ucrainene către țările NATO, cu scopul de a crea o ruptură între Kiev și aliații săi.
1: Cristina Novac este singura absentă a CSM-ului pentru meciul cu Metz. Despre confruntarea de mâine vorbește Ovidiu Pețenghe.
5: Antrenoarea Bojana Popovic a declarat la conferința de presă că singura handbalistă indisponibilă este extrema dreaptă în vârstă de 25 de ani. Cristina Novac este accidentată de mai mult timp. CSM București a câștigat EHF Champions League în 2016 după ce a învins-o pe Ghiori, meci decis după lovituri de departajare. Ulterior, tigroicele au mai ajuns 2 ani la rând în Final Four, în 2017 și în 2018 și s-au clasat de fiecare dată pe locul 3.
1: Vreme instabilă mâine în mare parte din țară. Vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme instabilă va fi și în capitală. Vor fi averse mâine după amiază, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Să continuăm cu relaxare și cu voie bună, așa, în spirit de vineri.
6: Da, da, încep să crească și emoțiile. Le ținem pumnii fetelor de la CSM. Final Four-ul ăsta e foarte, foarte important. Cine iubește handbalul deja începe să aibă emoții, iar noi ne apropiem de weekend.
0: Ușor, ușor, dar avem și soundtrack-ul special pregătit pentru tine. DGFM. Lil Nas X cu Billy Ray Cyrus, Old Town Road și Imani chiar acum, Don't Be So Shy. Antonia și Bogdan Ciuclaru suntem, ca să știi.

0: astăzi este 5 iunie și avem și câteva sărbători. Avem Ziua Mondială a Mediului. Se mai celebrează și ziua fish and chips, dar hey, și a burgerului vegetal. Și mai este și ziua învățătorilor. Părinții și copiii știu asta.
1: Pune și niște mici acolo. Ai zis fish and chips, ai zis de burger vegetal, e drept. Da, apropo de Ziua Mediului, vreau să fac și o scurtă paranteză. Mă, ai văzut că programul ăsta de returnare a petorilor ne-a disciplinat un pic? Ce ar fi vara asta când mergem la pădure să strângem după noi și caserolele alea? Poate fac ăștia un SGR și cu casolete, cum se zice în popor, să nu mai lăsăm în urma noastră la grătar. Și am încheiat paranteza de profesor. Dirigenția am făcut.
0: Ar fi atât de multe de comentat pe acest subiect, dar hai să vorbim despre învățători, despre profesori.
1: Ei, da, scriți!
0: Mi-aduc aminte.
1: Îl știi pe proful care zicea mereu, scriți! Hai, scriți!
0: Care scria așa.
1: Sau așa.
0: Mai rău. Eu mi-aduc aminte de profesorul meu din Școala Generală de Matematică, domnul Roman. La fiecare test, la fiecare teză, noi așa știam că începe distracția, intra în clasă, lua creta în mână, scria pe tablă, baftă, milă și pomană.
1: Baftă, serios?
0: Da.
1: Baftă, milă și pomană.
0: Baftă că, e clar, nu vă așteptați surpriză. Milă, o să aveți un pic la note din partea mea. Și pomana era atunci când pleca la baie sau se uita pe geam timp de 10-15 minute ca să poate să mai scriem și noi ceva.
1: Bine că nu v-a scris hrană, apă, energie. Mânz, viezure, barză.
0: Dar tu îți aduci aminte de vreun profesor cu o vorbă celebră?
1: Acum. Cum? Bine, cel mai mult mi-era teamă de aia cu scoateți o foaie de hârtie și scriți rândul 1, rândul 2. Că se dădea pe rânduri și nu te puteai inspira.
0: Uitasem asta! Uitasem, mi s-au zvârlit pielea.
1: Avut un prof care nu știu cum reușea să transmită multă, multă căldură și empatie când zicea, învățați măi luazelor! Deci, vezi, acum eu îl privesc cu nostalgie și mi-e drag, deși ne zicea așa. Mi-amintesc de celebra, ei, acolo în ultima bancă, ce-i de râs? Zine ca să râdem și noi.
0: Ia vino în fața clasei și povestește-ne.
1: Da.
0: Așa ne făcea.
1: Hai să vedem absenții. Îi știi?
0: Uită-te după ei dacă poți.
1: Cine intră după mine are absență.
0: Noi abia așteptam, noi intram intenționat după profesori ca să avem oră liberă. Mai făceam și asta.
1: Mi se pare foarte generoasă discuția asta. I-aș invita și pe ascultători să se alăture, că toți am avut un prof care...
0: avea o vorbă celebră sau măcar ne-a marcat copilăria, da, tinerețea, nu?
1: Da, putem să ne amintim și de cei care erau așa mai agresivi, dar ne amintim cu simpatie. Și că mai erau câte unii care te intimidau. Ce scriem aici pe pumnul ăsta? Frică.
0: N-am avut.
1: Învață-mă-i luază.
0: N-am avut. Hai, dragilor, vă invităm alături de noi. 0774 601 601. Vă invităm să ne povestiți despre acel profesor care v-a marcat sau care avea acea vorbă de vă urmărește și acum.
1: Da, perlele profesorilor.
0: Exact, așteptăm mesajul pe WhatsApp.

0: I'll be waiting Ina și Rehab. Și noi abia așteptam să citim mesajele voastre. Sunt foarte drăguțe. Bogdan, da, faci tu onorurile?
1: Băi, da, da, mă apuc un pic emoțiile. Și când vin copiii aici cu școala altfel și când mai mă duc eu la ședința cu părinții, mereu mă întreb, zic, băi, dacă mă opresc aici și mă întreabă de teme. Când intra proful în clasă și zicea, ia să vedem pe cine ascultăm noi astăzi.
0: Trăgeai aer în piept, da, spăceai o cruce și Doamne ajută să nu fii tu, da, printre primii. Tu ai fost la început de catalog, chiar cu C, de la Ciuclaru.
1: Da, dacă o lua așa încet, încet, aveam toate șansele să fiu ascultat. Mai era secvența aia, ne-a amintit cineva prin WhatsApp, când se enerva doamna, madame, profesor, ce sunt eu mai aici? Vorbesc la pereți? Am auzit-o.
0: Da, am auzit-o și noi. Ai auzit-o și pasta cu brânză bună în burduf de câine. Mesajul a venit de la Alexandru.
1: Ce bune.
0: Ai auzit-o? Că noi am auzit-o. Cred că de la fiecare profesor măcar o dată.
1: Hai, vino mai în față că nu mușc. Știi că rămâneau primele bănci.
0: Hai nu că nu mușcă tabla. Hai cu tupeu.
1: Da, uite, ne mai zice cineva așa. Aveam un profesor de atelier care de fiecare dată când întârziam din pauză ne dădea pâine cu gem. Și acum... ce-mi imaginez eu, adică ce cred, că pâine cu gem nu era la propriu, era la figurat. Că zice, ne punea să împreunăm degetele de la mână, ne dădea cu un metru ăla de lemn până ziceam mulțumesc. De cele mai multe ori uitam de durere să mulțumim și mai luam câte una peste degete.
0: Ce tactică urâtă!
1: Marcel din Alba Iulia. Asta era pâinea cu gem.
0: Ce tactică urâtă! Uite, avem mesajul de la Daniel. Cine lipsește mâna sus?
1: Da, clasic. Clasic.
0: Clasic, clasic, clasic. Și avem acest mesaj care mie îmi place foarte tare. Hai să-l ascultăm împreună.
2: Vă salut, mă bucur, din Londra sunt.
0: Salut, salut.
2: Proful de legislație din liceu avea o vorbă când ne asculta și nu știai mai nimic.
1: Așa.
2: Se băga pe asta. Stai jos, îți dau un gogoșar. Adică tocmai ce-a luat nota 3. Vă pup.
1: De asta mi-era cel mai teamă de gogoșar și de scaun.
0: Și de lebădă, mai era lebădă, doiul. Oh. Hai să ne veselim un pic cu muzică. The Kid Laroi cu Justin Bieber, States. Am pregătit chiar acum, iar la și jumate vin colegii noștri cu știrile, ca să știi.

0: DGFM.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico. Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 pe 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 pe 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
2: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Carrefour prezintă Promo Hits.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrefour Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrefour WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

CRR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să

0: 9:15, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Restricțiile impuse de explozia unei drone marine în portul Constanța au fost ridicate, detalii imediat. Și premierul desemnat Eugen Tomac avertizează că România traversează o perioadă în care incidentele de securitate devin tot mai frecvente, astfel că e nevoie de formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline. Ascultați știrile Digi FM. Măsurile de evacuare luate după explozia dronei maritime din portul Constanța au fost sistate, iar planul roșu a fost dezactivat, a anunțat Raed Arafat. Șeful DSU a adăugat că situația este sub control, iar oamenii se pot întoarce la normalitate. Asta în contextul în care aproape 3.000 de persoane au fost evacuate în zona Constanța, iar alte câteva sute în Tulcea.
2: Este totul în siguranță. De ce am luat aceste măsuri? Este normal să le luăm. Când știm că structura de protecție civilă, că există un risc asupra populației, noi avem obligația să luăm anumite măsuri, chiar dacă deranjează uneori. Și acum am decis cu autoritățile și cu domnul prefect că se va asista evacuarea. Putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal. Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea.
1: Raed Arafat a precizat că nu au fost depistate alte drone în urma verificărilor făcute de autorități. În acest moment nu mai există niciun risc în zonă, a dat asigurări șeful DSU.
3: Deci în acest moment nu mai există alte drone.
2: În acest moment nu mai există risc sesizat de noi și evaluările care s-au făcut nu au depistat alte obiecte, alte drone în zonă.
3: Pe mare este vreun pericol?
2: La acest moment, după evaluările noastre și verificările și din aer care s-au făcut, la acest moment situația este fără risc. Cel puțin asta este ce se asumă de către noi.
1: Ucrainenii confirmă că drona maritimă explodată în această dimineață în portul Constanța le aparține, dar susțin că a fost bruiată de ruși. Știe mai mult Andrei Negusiu.
4: Marina militară ucraineană a anunțat că, într-adevăr, drona explodată la Constanța, dar și altele urmărite sau explodate în apele Mării Negre departe de țări sunt ale lor. Confirmă Marina militară și o să citez acum chiar din comunicatul lor: în timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una din embarcațiunile fără pilot a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României. Forțele militare ale Ucrainei au informat pe cele militare maritime române în vederea prevenirii pierderilor în rândul populației civile. Așadar, Ucraina a informat România că se confruntă cu o situație potențial periculoasă. Nu știm exact la ce oră a fost transmisă această informație autorităților române, dar iată că avem confirmarea, drona este a lor și a ajuns în apele noastre după bruiajul masiv al Rusiei.
1: O reacție a venit și de la premierul desemnat. Eugen Tomac susține că este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Mai mult, acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste. În opinia sa, cu cât vom avea mai repede un guvern cu puteri depline care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine. Atât pentru moment, la știri este ora 9:33. Rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri.
5: Da, și o să mergem imediat către ora de sport, dar înainte de asta să ne despărțim cum trebuie de tema de mai devreme, de perlele profesorilor. A trimis cineva un mesaj care se pupă perfect pe contextul actual, din țară și din străinătate, ci că proful explica la tablă detalii tehnice și apoi întreba: e limpede? Și în clasă se făcea liniște, după care tot proful adăuga: e limpede ca apa tulbure.

0: preferată a tuturor, cel puțin din școală, din liceu, și am ajuns și la profesorul nostru de sport, Bogdan Ciuclaru, care își va face numărul.
1: De basket, Antonia, eu mănânc la micul dejun.
0: Ai făcut basket, este?
1: Micii de basket. Apropo, înainte de sport, vă recomand să luați masa, pentru că e momentul ăla, aveam un prieten care zicea, băi, cam pe la ora 16 țipă stomacul mine, precum copiii în recreație. Deci să luați masa și apoi să veniți la sport. Chiar îmi petreceam câteva secunde pe site-ul colegilor DigiSport, de la DigiSport, și e agitație mare de tot. Deci a plecat Kopić de la Dinamo, antrenorul care a adus ceva rezultate bune pentru dinamoviști. În mod surprinzător a plecat. Revine Serena Williams pe terenul de tenis. Final Four la handball weekendul ăsta, ziceam și mai devreme. Și jucăm și amical cu Țara Galilor. Se spune așa, fac o paranteză, că generația de aur s-a născut la un meci cu Țara Galilor, jucat în deplasare. După meciul ăla cu Țara Galilor, care era oficial, România a plecat la campionatul mondial din America. Acum avem din nou amical cu Țara Galilor la noi, în Ghencea, sâmbătă seară, dar nu mergem la mondiale. La mondiale doar ne uităm. Nu știu dacă ai remarcat, știi că de câte ori apare câte un campionat mondial, trebuie să apară și câte un animăluț de ăsta care ghicește rezultatele?
0: Am remarcat, când vine vorba de animăluțe, sunt prima care se uită și află.
1: A fost o caracatiță la un moment dat?
0: Da, a fost, dacă nu mă înșel, și un ursuleț hamster, ceva micuț.
1: Ursuleț hamster.
0: Era ceva micuț.
1: Genetica.
0: Era ceva micuț, drăguț cu păr.
1: Da, și în Brazilia, acum au scos de la, era să zic de la naftalină, nu, dintr-un acvariu, au scos un rechin și să vezi nebunie, rechinul ăsta are și el nume de fotbalist. Îl cheamă Ritinia. Luis Nazario da Lima Ritinia. El a prezis, rechinașul ăsta, prima victorie pentru Brazilia la debutul campionatului mondial. N-a putut să prezică prea mult, s-a concentrat pe primul meci și a zis că Brazilia va câștiga în primul meci. Am impresia cu Maroc va juca, selecționata Cariocas.
0: Dar cum a prezis el? Care a fost metoda?
1: Păi stai, că trebuie să mă apropii aici de secvență. Zice așa, Ritinia asta, care nu e orice fel de rechin, e rechin leopard, a fost utilizat într-o demonstrație și evident că a pus să aleagă între două recipiente de hrană. Unul era marcat cu steagul Braziliei, unul cu steagul Marocului. Și ce să vezi, a ales Brazilia. Era de-al casei, mă.
0: Da, mă. Uite, că a ținut tot cu familia.
1: Da,
0: la urma urmei.
1: Cu Brazilia. Acum să știi că se fac tot felul de pronosticuri. Să se bagă în poza asta cu prezicerile și AI-ul. Și am citit un articol. AI-ul zice așa, că Spania și cu Argentina ar fi favorite la câștigarea campionatului mondial.
0: Acum să vedem ce o să iasă.

0: Imediat te vom invita să ascultăm împreună un moment din matinalul de astăzi cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Și voiam să te întreb, Ciuclare, că tu ai bifat deja cererea în căsătorie, dar cererea în călătorie ai bifat-o?
1: N-am bifat-o încă pentru că o voi face din 8 iunie, când se întoarce celebrul concurs Cerere în călătorie, câștigi un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil pe litoral, dacă faci această cerere în călătorie. Detalii despre cum te poți înscrie pe site-ul DGFM și în aplicația noastră.
0: Acum, hai să ascultăm pe colegii noștri, Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Deci, eu mă numesc Eugen. Eugen.
4: Eugen.
3: Da.
4: Și sunteți mulți cu numele ăsta pe recepție la ora asta. N-ar plăcea să ne dați un semn,
0: da, vă rugăm,
4: de Eugen.
0: Mm-hmm. Da, că toată săptămâna am așteptat să auzim Eugen rostit de președintele Dan Nicușor Dan.
4: Cu domnul Eugen trebuie să se ocupe Gen să vină cu o variantă de guvern și apoi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a fi votat în Parlament. Good luck!
0: Bineînțeles că după anunțul președintele au început să curgă reacțiile, dar sunt unele personalități publice pe care nu le-a căutat nimeni ca să le ceară o părere și evident că ne ocupăm noi de asta, da? Mai ales că au mai intrat în direct cu noi.
4: L-am prins la telefon pe fostul președinte. Bună dimineața, e bun domnul Tomaca, nominalizare?
5: Bună dimineața!
4: Neața!
5: Ce să zic, e bun, știți de ce? E bun că nu e rău. Deci cam ăsta ar fi punctul lui forte. Nicușor spune că e tehnocrat. Acum eu zic că e mai mult crat decât techno, că eu l-am auzit personal ascultând muzică populară, vă spun. Dar o să vedem ce urmează. Urmează o perioadă complicată și România chiar avea nevoie de un premier care a luat multe voturi, multe... Tomac va fi premierul rapiduleț, dacă îmi permiteți. Că și ei tot pe ultimul loc în play-off au terminat și rapiduleț o să fie și mandatul lui, bine? Deci cam asta e părerea mea. Bună ziua și un weekend!
0: La revedere, mulțumim! A devenit cam formal de când am mai vorbit cu el. L-am prins și pe președintele Nicușor Dan. Bună dimineața, domnule președinte!
5: Bună dimineața!
0: E un candidat bun, domnul Tomac?
5: Tomac e foarte bun. Bună dimineața! E un candidat tomacnific, dacă vreți. Ce să vă spun? Îndeplinește toate condițiile. E mai flexibil decât decât domnul de dinainte. Bun. A trebuit să-l pun, că dacă nu-l puneam pe Tomac, practic trebuia să-i pun pe frații Tate. Și nu ne dorim asta. Și e un om jovial, vă spun, un om care zâmbește cu două sprâncene și avea de toate. Deci avea bască, avea țigări, cu filtru, fără, e perfect. Și știți ce m-a convins că el e alesul?
4: Ce?
5: Mi-a spus un banc prezidențial. Ia auzi, ci că cum își ia Băsescu pastilele?
4: Cum?
5: Pe Tomacul gol. Hai că o rezolvăm, o calm și restul îl știți. Mă rog, la revedere.
4: Da, hai să încercăm să luăm legătura cu doamna Elena Udrea, care îl admiră foarte mult pe domnul Tomac și e în direct cu noi. Bună dimineața!
5: Nu Elena, nu ți Udrea, bună dimineața. Chipul care a lansat 1000 de politicieni la Jilava, la Rahova, bună dimineața. Eu am să fiu foarte scurtă. Da, mă bucur pentru numirea domnului Tomac, dar știți ce nu mi-a plăcut? Nu se mai știe ține un secret în politica noastră, pe cuvânt. Deci a fost așa o... ca o lansare de iPhone, pe bune. Toată lumea știa cum arată, dar toți s-au prefăcut surprinși. Wow, Tomac, bine, boss! Da, cam atât am avut de zis. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: La revedere! Am reușit să dăm și de domnul Ciordache. Bună dimineața!
5: Mamă, neața!
0: PSD-ul cum se împacă cu domnul Tomac?
5: Aoleu, să moară Gibilan dacă n-am stat geană pe hornul de la Cotroceni să văd Habemus premier, Habemus, Habemus până la urmă. E bun, Tomac, e bun, ce să zic. N-a avut nicușor ce să facă, frate, că altfel trebuia să-l pună pe peștișor pe ăsta de la... Era o nenorocire, vă spun, nu era bine deloc. Și e bun că e versat în politică, la ce mișmașuri se întâmplă în politică, trebuie să ai Tomacul tare. Deci, și... Măcar acum e mulțumit și săracul ăsta de Manda, că deja era pe drojdie, vă spun, a început să-și vândă puloverele pe la colegi, pe la... deci nu să... Dacă doriți o variantă mai elegantă sau mai potrivită pentru o postare publică, o pot reformula. O, stai, asta nu treia să citesc, frate, mi-am făcut cu AI-ul textul. Tăiați voi ultima parte, da, hai, chiar.
4: Băi, avem un singur telefon de pe altă planetă, practic. Maestru Ioda, bună dimineața, dar vă pricepeți și la politica asta noastră?
6: Un pic mă pricep, bună dimineața. Eu am sunat doar să vă dau vești din viitor, că la noi timpul mai repede trece. Să vă spun cum cu guvernul Tomac o să fie bine. Vreți să aflați? Mult mai bine, mult și bine o să guverneze. Un premier de succes o să fie. De fapt, un titlu din ziar din viitor vreau să vă citesc. Din 1 noiembrie 2026, vreți să auziți?
0: Ok.
6: Pe prima pagină scrie așa: 1 noiembrie 2026, președintele Nicușor ar putea anunța azi numele noul premier. Foarte de succes o să fie. Pa, pa, pa,
4: pa, pa.

0: dimineață.
1: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Scuze, atins microfonul cu nasul.
6: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
10: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
11: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
12: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ora 16, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Nicușor Dan dă asigurări că populația este în siguranță după explozia dronei din Constanța. Și Uniunea Europeană nu riscă o criză de kerosen, susține Comisarul European pentru Transporturi. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a reacționat după explozia dronei din Constanța. Șeful statului dă asigurări că populația este în siguranță. În plus, a precizat că ține legătura cu autoritățile ucrainene.
2: Important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
3: A mai putea exploda și altele în zonă?
2: Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
4: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre?
2: În momentul acela oamenii vor fi în siguranță. Pe probabilitatea care este azi nu mai există pericol.
5: Pentru autoritățile din Ucraina pe această temă?
2: Suntem în contact cu ea.
1: România încă nu are un sistem de supraveghere a coastelor, atrage atenția Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liberal Navigatorilor.
6: Ca să avanseze un pic către danele comerciale ale portului, chiar și în danele de la Oil Terminal, care erau foarte, foarte aproape. Deci, cred că din greșeală pot spune că a ajuns acolo. După 4 ani încheiați și de război, noi încă nu avem un sistem de supraveghere a coastelor și de siguranță a coastelor românești, inclusiv intrările în port, rutele comerciale. Nu avem îngrădit în zona Neptun Deep, acolo unde știm foarte bine că se vor extrage gaze naturale. Vă închipuiți ce se întâmplă dacă explodează o dronă din asta direct în platforma de extracție a gazelor. E incredibil și pentru asta nu trebuie foarte multe miliarde de dolari cât are pe buget România asta an de an pentru apărare, ci probabil că trebuie câteva sute de mii sau milioane.
1: Între timp, oamenii din apropierea portului Constanța, unde a explodat drona maritimă, spun că au trăit clipe de coșmar și s-au temut pentru viața lor. Asta în condițiile în care explozia a fost resimțită puternic în tot orașul. În plus, aceasta s-ar fi auzit chiar și până la Năvodari.
7: Eram la muncă, a explodat. Normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
8: Păi eram aproape. Ce s-a întâmplat? O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă,
9: da, am evacuat zona. Asta
10: a fost puternică explozia?
9: Foarte puternică.
11: 500 de metri de explozie, pe partea cealaltă de dig era.
10: Cum a fost pentru dumneavoastră?
11: Un suflu puternic.
10: V-ați speriat? Da.
11: Momentan nu, că ne anunțase, știam despre ce, dar nu știam despre ce se întâmplă.
10: Cum v-a anunțat? Cine v-a anunțat?
11: Că e pericol de explozie, dar în rest nimic.
12: O explozie puternică, o lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
1: Uniunea Europeană nu riscă o criză de kerosen, dar asigurări Comisarul European pentru Transporturi. Potrivit oficialului, aprovizionarea cu kerosen rămâne stabilă, iar autoritățile nu au identificat semnale care să indice probleme majore în lunile următoare. Alexandra Grigoriță cu detalii.
13: Uniunea dispune de rezerve de urgență, însă în prezent nu există motive pentru activarea sau redistribuirea acestora, a declarat Comisarul European pentru Transport și Turism. Totuși, companiile aeriene resimt deja efectele creșterii prețurilor, fiind nevoite să renunțe la rutele care nu mai sunt profitabile. Oficialul european a precizat că aeroporturile regionale sunt cele mai vulnerabile în cazul unor perturbări suplimentare ale lanțurilor de aprovizionare. Potrivit Asociației Transportatorilor Aerieni, combustibilul reprezintă aproape 30% din cheltuielile de operare ale unei companii aeriene. În aceste condiții, pasagerii ar putea resimți efectele complete ale majorării costurilor abia în următoarele luni. Și asta pentru că multe companii beneficiază încă de contracte care le permit să cumpere combustibil la prețuri stabilite anterior. Odată cu expirarea acestora, prețurile ridicate ale energiei s-ar putea reflecta în costul biletelor de avion.
1: Gică Hagi nu va miza pe câțiva jucători importanți în meciul împotriva naționalei din Țara Galilor, Ovidiu Pățenghe explică.
14: Hagi l-a titularizat pe Mariana Ioan în poarta României la meciul cu Georgia. Fostul său portac de la Farul, actual la Rapid, a gafat în prima repriză și le-a permis adversarilor să marcheze. Gheorghe Hagi a dezvăluit că titular va fi Otto Hendrișiag la pauză. Va fi introdus Ștefan Târnovanu. Drăgușin, Marin, Hagi, Ghiță, Mihailă, Cicăldău și Tănase au plecat din cantonamentul naționalei României. Partida România-Țara Galilor este mâine de la ora 20:40 pe Arena Steaua.
1: Vreme instabilă mâine în mare parte din țară. Vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine. Vor fi averse după amiază, iar maxima va ajunge la 29 de grade. 16 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Avem și noi o informație foarte drăguță și utilă pentru șoferii noștri, ascultătorii noștri șoferi, dar vorbim despre ea imediat după ce ascultăm două super mega hituri, Bibi Rexha cu Faithless New Religion și Grasul XXL La La Song, ca
15: combustibil pentru weekend.
0: Exact.

0: modernizăm și noi, Bogdan Ciuclaru, sau nu ne modernizăm, încă stăm la cozi interminabile?
1: Ne modernizăm, sigur. Știi care e muzica, apropo de ce auzeam mai devreme, de încă

0: se va putea plăti taxa de pod de la Giurgiu Ruse electronic. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că înainte de a ajunge noi în vamă, ne putem plăti taxa de pod și putem trece frumos
1: acolo. Liniștiți, nu mai stăm la nicio coadă.
0: Ață, cum se zice. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu a fost recepționat, a fost joi recepționat și în data de 15 iunie va fi pus oficial în funcțiune. Trebuie un pic de hârțogăraie, știi? Trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Transporturilor. Îți dai seama, o chestiune administrativă, dar toată lumea abia așteaptă.
1: Mai avem doar 10 zile. Deși este un sistem extraordinar de bun, eu sunt 100% sigură.
0: Extraordinar, măi, Antonia!
1: Da, măi, Bogdane, măi. Eu tot sunt sigură că o să mai stea cineva la coadă, cum este și la podul de la Fetești.
0: Nicio problemă. Cine preferă CAS? Dacă preferi CAS?
1: Dacă ești mai old school, poți să plătești sigur în continuare. Dar dacă vrei să treci fără niciun stres, da, să nu mai pierzi timpul, vei avea din 15 iunie această variantă.
0: Da, și ca să intrăm cu totul și cu totul în atmosfera de weekend, vreau să vă anunț că după ora 16 și 30 de minute, dacă rămâneți pe Digi FM, o să facem împreună ceva spectacol.
1: Rămâi și ai să auzi.
2: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: vineri 5 iunie, pentru mulți o zi fericită, zi de salariu, dar avem și sărbători de-a lungul timpului pe această dată. În 1973, pe data de 5 iunie, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros.
1: Wow, wow! Ilie Năstase, primul jucător care a ajuns numărul 1 în clasamentul ATP. Și dacă acum ți s-ar părea SF să câștige un român Roland Garrosul, hai să-l auzim pe Cetin Rașit despre un pionier al SF-ului.

0: I learned to read when I was 3 years old. I love comic strips. I love the cartoons on Sunday. And I got a book of fairy tales when I was 5 years old, and I fell in love with reading. And when I was six, I saw a film on dinosaurs, and dinosaurs filled my life.
1: Dumnealui este Ray Bradbury, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scriitori de science fiction, vorbind despre cum s-a îndrăgostit de cărți. Încă din copilărie se îndrăgostește de literatura fantastică, citește atât benzi desenate cât și reviste SF, cum ar fi Amazing Stories, și chiar își încearcă talentul cu scurte povești scrise încă de la vârsta de 12 ani. H.G. Wells, cunoscut pentru cartea Războiul Lumilor, dar și Jules Verne, care scria despre călătoriile spre lună sau spre centrul pământului, erau preferații tânărului Bradbury. Prima povestire importantă este publicată pe când avea doar 21 de ani. Este vorba despre The Fireman, pompierul. Povestea se va transforma într-un roman 10 ani mai târziu. Numele lui, 451 de grade Fahrenheit. În foarte scurt timp, romanul va deveni un fenomen pentru că subiectul este unul care te pune pe gânduri. Într-o lume distopică, pompierii nu sting incendii, ci ard cărți. Pentru a se ajunge la suprimarea gândirii critice, cărțile trebuie distruse.
2: It's no good, Montag. We've all got to be alike. The only way to be happy is for everyone to be made equal. So, we must burn the books, Montag.
1: Numele romanului, transformat în film pentru prima oară în 1966, este foarte bine ales. 451 de grade Fahrenheit înseamnă aproximativ 233 de grade Celsius, temperatura la care hârtia începe să ardă. Ray Bradbury a fost cu adevărat vizionar. În anii 50 ai secolului trecut, el scria despre cenzură și controlul informației, despre manipularea prin mass media și despre alienarea și superficialitatea societății moderne. Romanul devine un simbol al luptei împotriva cenzurii, fiind studiat în întreaga lume. Ce a vrut să transmită Bradbury prin 451 de grade Fahrenheit? Cărțile pot fi arse, dar ideile nu pot fi distruse complet. Societatea are nevoie de memorie, de reflexie și cultură pentru a supraviețui. Și cel mai important, există speranță chiar și după distrugere. Succesul înregistrat cu acest roman, dar și ecourile stârnite de prima ecranizare, regizată de François Truffaut, îl fac pe Ray Bradbury mai căutat de marile case de producție cinematografică. Așa se ajunge la ecranizarea pentru televiziune a unei alte cărți celebre, Cronici Marțiene.
3: This is a big day for Project Mars, General.
4: All our evidence points to the fact that there is no life on Mars.
5: This is just the beginning of a major effort on the part of NATO Alliance to explore the outer planets.
1: Postul NBC finanțează transformarea cărții într-o miniserie și o difuzează în 1980. Stilul SF devenise deja extrem de popular. Apăruse pe marele ecran primul film din seria Războiul Stelelor, film care se bucura de un imens succes. Imediat, telespectatorii care nu știau cartea și-au dat seama că, de fapt, nu era vorba despre planeta Marte în această producție, ci chiar despre Pământ. Pentru că oamenii ajung pe planeta Roșie, o tratează ca pe un teritoriu de cucerit, ignoră cultura marțiană, cultivă rasismul, frica și violența. Practic este vorba de ce au făcut cuceritorii, indiferent de naționalitate, când au ajuns pe un teritoriu nou. Nou pentru ei, dar locuit de alți semeni. Cu alte cuvinte, omenirea caută o lume nouă, dar își aduce propria autodistrugere cu ea. Am venit cu doar două titluri din opera lui Ray Bradbury, o operă mai puțin SF și mai mult filozofică. Pentru scriitorul care a murit pe 5 iunie 2012, la vârsta de 91 de ani, tehnologia a fost doar un pretext pentru a vorbi despre oameni, oameni care nu-și schimbă felul, indiferent de cât de mult li se schimbă viața odată cu evoluția. Când alți scriitori SF, precum Isaac Asimov sau Arthur C. Clarke, căutau răspunsuri la întrebarea cum va arăta viitorul tehnologic, Ray Bradbury se întreba ce se întâmplă cu sufletul omului într-un astfel de viitor.
6: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Digi-

0: Mall până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13 lei 99. Lavandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

CRR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Ministrul interimar al apărării a făcut în urmă cu puțin timp precizări privind drona care a explodat la Constanța. Detalii imediat. Și tot mai mulți români caută protecție financiară pe fondul temerilor legate de economie, indică un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere, o spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție oficială a MAPN după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Miruță afirmă că a cerut deja autorităților ucrainene să fie mai prompte atunci când este vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
2: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
3: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Nu o să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
2: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
1: Între timp, măsurile de evacuare luate după explozia dronei maritime din portul Constanța au fost sistate, iar planul roșu a fost dezactivat, a anunțat Raed Arafat. Șeful DSO a adăugat că situația este sub control, iar oamenii se pot întoarce la normalitate. Asta în contextul în care aproape 3.000 de persoane au fost evacuate în zona Constanța, iar alte câteva sute în Tulcea.
4: Este totul în siguranță. De ce am luat aceste măsuri? Este normal să le luăm. Când știm că structura de protecție civilă, că există un risc asupra populației, noi avem obligația să luăm anumite măsuri, chiar dacă deranjează uneori. Și acum am decis cu autoritățile și cu domnul prefect că se va asista evacuare. Putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal. Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea.
1: Tot mai mulți români se tem de instabilitatea financiară și de riscurile care le pot afecta veniturile și siguranța personală. În acest context, interesul pentru asigurarea locuinței rămâne ridicat, potrivit barometrului privind percepția riscurilor și cultura asigurărilor realizat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Adina Leoveanu are detalii.
5: Mai bine de jumătate dintre românii vor să își asigure locuințele. 48% sunt interesați de asigurări de călătorie și de polițe medicale pentru străinătate, iar 42% iau în calcul asigurările de viață. Studiul mai arată că 55% dintre respondenți sunt îngrijorați de evenimente sociale, politice sau globale, în condițiile în care riscurile climatice și incendiile sunt percepute ca fiind din ce în ce mai frecvente. Evoluția este influențată de creșterea frecvenței fenomenelor meteo extreme, care determină o atenție mai mare asupra protecției financiare pe termen lung, susțin reprezentanții industriei de asigurări. Barometrul a fost realizat pe un eșantion de 1026 de persoane în perioada 21 aprilie-5 mai prin interviuri telefonice.
1: Atât la știri, 16:34 de minute, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Sunteți pregătiți, dragilor, să avem un moment emoționant? Sunteți pregătiți? Noi abia așteptăm.
6: Și știți că până la weekend mai e, exact ca în copilărie, un pas mic de uriaș?
0: Exact, exact. Ascultăm de Chainsmokers cu Halsey, Closer și Dave Radiance. Și imediat avem momentul acela frumos.

0: Avem o poveste foarte drăguță și super emoționantă cu un bunic din Marea Britanie. Bogdan, ne spui tu?
1: Da, vă dau toate detaliile. Înainte vreau să vă spun că am nevoie de ajutorul vostru la 0774 601 601. V-am confiscat pentru câteva minute rubrica celebră Zi să-i zic pentru a vă povesti următoarea întâmplare. Pe 5 iunie în anul 2003, un bunic de la Britișeni, prin sudul localității Leeds, își vedea el acolo liniștit de viață, în grădină, stătea, mai dădea drumul la radio, cam bancuri mai ardea o cârpă. Și la un moment dat s-a trezit că e investigat și anchetat de autorități, pentru că ce făcuse bătrânelul nostru? Își făcuse un mic radio pirat. Radio de la de casă, știți cum face bunica? În grădină, da? În grădină, pe lângă roșii, că avea și el un solar, na, ca tot britișanul.
0: La sub acoperire.
1: Da, avea ceapă, roșii, salată, dar și o antenă de 10 metri. Ce se întâmplase, de fapt? Bătrânelul era tare supărat că radiourile locale nu prea mai dădeau muzică de-aia de-a lui.
0: Ce-i plăcea lui?
1: Da, era muzică dance difuzată, boys band-uri și bunicuțul nostru, bătrânelul nostru a zis, lasă-mă că fac eu un post de radio cu Beach Boys, cu Elvis, cu Beatles, cu ce-mi place mie. Și mi-am dat seama, zic, bă, bătrânelul ăsta, nu sunt eu? Nu sunt eu, bătrânel FM? Și mi-am permis, te-am întrebat și pe tine, ți-am cerut și ție voie, am zis așa, 2-3 minuțele să facem, să recreăm în grădina noastră de aici, de la Digi FM, să punem o antenuță într-un ghiveci și timp de 2-3 minute să ascultăm radio bătrânel cum se făcea odată. Dar înainte de asta vă ziceam că am nevoie de ajutorul vostru la 0774 601 601 să răspundeți cu ca la testele grilă. A. Am dansat. B. Am dat mai tare. C. Am dat mai tare și am dansat. Și

0: balls of fire.
1: Ce înseamnă generația... Generația aia, nu ai ce vrei tu, faci!
0: Te auzi!
1: Come on, come on!
0: Radio Bătrânel!
1: N-ai cum să stai pe piesa asta, n-ai cum!

0: ce-ai schimbat-o? Ah, ok.
1: Mai are tataie pentru tine.
0: Hai că mi-a trecut supărarea. Dansează și Ozi, nu cred.
1: Și acum surpriza emisiunii.
0: Bine pe DJ-ală, domnul Bătrânelu.
1: Bătrânele FM.

0: Să vă citesc mesajele? Da, ce zice un ascultător? N-ai cum altfel, cea mai bună muzică. Ce, și sunt afară la plimbare și mașina pe care o conduc a început să danseze, mai zice cineva. Mulțumim tare mult. De ce am vrut să fac experimentul ăsta? Pentru că, stimați ascultători, muzica este pentru toată lumea, este despre incluziune și aici la Digi FM bucurăm toate gusturile. Mulțumim că ne ascultați.
1: Vă mulțumim mult de tot. Mai ascultăm încă o piesă istorică de la ATB și A7S, Your Love, și revenim cu un alt om de calitate aici la Digi FM, Lucia Mândruță.

0: Am revenit în formulă de 3 alături de Lucian Mândruță.
1: Trebuie să mai încercăm o dată.
0: Trebuie să mai încercăm o dată. Imediat îl
1: sunăm. Bruiajul.
0: Până atunci, te rog, Bogdan, să ne mai spui tu ce se mai întâmplă.
1: Păi aș vrea să intuiesc tema pe care o va aborda Lucian Mândruță. Cum s-au pregătit autoritățile din România și cum au intervenit în cazul celei de-a doua drone. Știi că s-a întâmplat povestea asta, noi am lăsat-o la știri, n-am abordat subiectul că e cât se poate de serios și poate n-aveai nevoie de așa ceva în weekend, dar am curat să pun pariu că Lucian Mândruță spre genul ăsta de subiect se va duce. Bine, eu și urmăresc postările, el e ceva celebritate pe Facebook și chiar punea această întrebare. Oare suntem pregătiți? Ia să-l ascultăm pe Lucian.
0: Hai să vedem despre ce va vorbi Lucian. Salutare!
2: Salut! Astăzi am aflat și o chestie care m-a șocat. Știți că de apărarea țării nu se, pe căi maritime nu se ocupă armata?
1: Dar cine se ocupă, Lucian?
2: Turiștii. Glumesc. Nu turiștii. Se ocupă paza de coastă. Care, guess what, e la Ministerul de Interne.
1: Da. Deci, fă-ne un rezumat. Zi-ne așa vă fac pe scurt. Da.
2: Deci, paza de coastă trebuia să detecteze drona care a ajuns astăzi în portul Constanța. Dar nu a detectat-o. Ne-au sunat ucrainienii să ne zică, băi, vedeți că avem o dronă, am scăpat-o de sub control, e pe acolo, pe la voi. Și au lăsat-o, nu știu, să intre în port. Nu știu cum, sau nu era nicio navă, sau nu suntem, de fapt, pregătiți pentru niciun fel de atac pe mare. Oricum, la nivel de vestea bună este că la nivel de explicații avem, frate. Avem și fiecare instituție poate are una pe care să dea vină.
1: Avem deci o escadrilă de explicatori.
2: Exact. Deci e vechiul meci de pe vremuri dintre armată și securitate. În continuare se joacă. Nu știm exact, e suspans, nu știm cine câștigă.
1: Sunt curios.
2: Până una alta,
1: ce le pui pe masă ascultătorilor, da?
2: Le pun pe masă drona. Da. Da, băi, cum e posibil după atâția ani și atâția bani, după atâția generali câți avem noi, unul nene să nu detecteze dronele astea?
1: Păi aia e, că poate avem prea mulți generali, adică, și n-avem particulari.
2: Exact, asta cred și eu. Avem prea mulți generali și prea puține sisteme de detecție. Da.
1: Păi, Lucian, ținem pumnii, e o emisiune cât se poate de serioasă, pentru că absolut toată lumea e preocupată de siguranță. Vin și vacanțele, e vară, îți dai seama.
2: Mm-hmm. Exact. Bun, deocamdată zic că ai ce vedea la mare. Plajă, drone, adică e mult mai acțiune decât în anii trecuți.
1: Da, hai să subliniem faptul că e un incident. E un incident izolat, nu s-au, cum să zic,
0: n-avem
1: victime și
2: din fericire nu avem victime, da.
0: Cred, și nici nu vom avea. Da.
1: Și cred că turismul românesc merită tot sprijinul într-un astfel
2: de. Firește că da. Firește că merită tot sprijinul și ar fi trebuit să se ocupe cu asta autoritățile, care ar trebui să comunice de la început. Deci drona știam de ea la ora 6 de dimineață și președintele a dat o postare cu o explicație acum vreo 2 ore. Băi, e cam greu. MAPN-ul, acum vreo 3 ore. Mult prea greu. Ei nu înțeleg că treaba lor este să comunice. Când suntem în război informațional, trebuie să și comunice, nu doar să se lupte cu dronele. Dar nu înțeleg oamenii.
0: Sunt sigură că ascultătorii tăi vor avea foarte multe păreri legate de acest incident, dar vom asculta după știrile de la ora 17 la 031 400 2929, unde te vor suna ei. Îți mulțumim, Lucian.
2: Mulțumesc.
0: Noi vă mulțumim și noi de asemenea că ați fost alături de noi și sperăm că am reușit să vă destindem puțin, să vă luăm gândul, măcar pentru câteva ore de la cele întâmplate.
1: Am mers în cealaltă realitate, am vorbit de weekend, de cerere în călătorie, de muzica vacanțelor noastre, de bagaj, am vorbit și cu Alex Mocanu și, apropo, sper ca de luni să vă auziți în formula voastră consacrată. Bogdan Ciuclaru sunt eu, mulțumesc, să aveți un weekend fabulos, mulțumim, Antonia.
0: Mulțumesc, Bogdan, să știi că mi-a făcut mare plăcere să te am ca și coleg timp de 2 zile. Vedem de luni ce se întâmplă. Dragilor, vă îmbrățișăm foarte, foarte tare. Să aveți un weekend minunat și liniștit pe cât se poate. Pa, pa!

0: Digi FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș, până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
14: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
15: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
16: 150 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
17: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună, în primele 3 luni.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene și aflate în apropierea țărmului românesc s-au autodetonat. În acest moment nu mai există pericol, de asigurări președintele Nicușor Dan, detalii imediat. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul sindical Dumitru Costin de la BNS. Și mâine ploi în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Ascultați știrile Digi FM. Toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene și aflate în apropierea țărmului românesc s-au autodetonat. Iar drona marină care a explodat în această dimineață în portul Constanța făcea parte din acest lot de obiecte folosite într-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Sunt precizările făcute de președintele României, Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, el a explicat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic între prinse de Rusia. Șeful statului a ținut să clarifice că intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Totodată a precizat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale, a dat asigurări președintele. Ambasada Rusiei la București a dat vina pe Ucraina pentru incident. Este o dronă ucraineană, nu una rusească, se afirmă într-un comunicat. Potrivit rușilor, citez, orice încercări de a asocia direct sau indirect aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei. Am încheiat citatul. Reacția ambasadei ruse vine după ce președintele Nicușor Dan a transmis că situația din portul Constanța e consecința directă a războiului de agresiune declanșată de Rusia împotriva Ucrainei. Totul pornește de la decizia Moscovei de a invada Ucraina, a explicat la Digi24 și Laurențiu Pleșca, analist politic, cercetător în cadrul Centrului Român de Studii Ruse.
1: Apreciez calitatea ambasadei Federației Ruse la București să ne zică din prima sursă, prima dată, prima informație, să ne spună, așa cum s-a întâmplat și incidentul recent de la Galați, că ar fi o dronă ucraineană. Chiar dacă este o dronă ucraineană, trebuie să înțelegem că totul pornește de la decizia Federației Ruse de a lansa în februarie 2022 cel mai mare război de agresiune din Europa. În Marea Neagră, consecința imediată a fost că rușii și de fapt au instalat un blocaj naval, iar ucrainenii au izolat porturile ucrainene, Odessa în primul rând.
0: Între timp, activitatea navelor în portul Constanța a fost reluată după ce au fost suspendate timp de aproximativ 7 ore în urma exploziei dronei maritime. Referitor la incidentul produs în dreptul Danei 78, Autoritatea Navală Română a transmis că a acționat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineții. ANR nu are atribuții de monitorizare a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară, responsabilitate care revine instituțiilor competente în domeniul apărării și securității naționale, reiese din comunicat. Reprezentanții instituției susțin că afirmațiile potrivit cărora incidentul ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar a țintei respective de către ANR nu corespund realității tehnice. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, avertizează liderul sindical Dumitru Costin. Precizările sale vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim care e prevăzută prin lege. Asta în timp ce mediul de afaceri pune presiune ca salariul să nu crească.
2: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce pentru 1 ianuarie 2027 date la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună, domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
0: Antrenorul croat Zeljko Kopić nu o va mai pregăti pe Dinamo București din sezonul următor din Superliga, are detalii Ovidiu Pețenghe.
3: La scurt timp după ce Dinamo anunță despărțirea de Zeljko Kopić, antrenorul croat a postat un mesaj pe rețelele sociale. Fără să ofere un motiv din spatele despărțirii, tehnicienul a ținut să le mulțumească fanilor din Ștefan cel Mare. Dinamo a încheiat pe locul 4, ultimul meci al lui Kopić a fost în barajul pentru Conference League cu FCSB, încheiat 1-2 după prelungiri.
4: Daua! Dă pentru Crețu, bagă piciorul sminge pe bala a doua, Tăna se așează foarte inteligent, arăt gol! Încă o rezervă marchează în acest meci, a fost Caramoco, acum Arad.
0: Vreme instabilă, mâine în mare parte din țară vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Transilvania și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme instabilă și în capitală, mâine vor fi averse după amiaza, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor, bine v-am găsit la emisiune. Știți povestea cu drona? Ce știm însă, cel puțin așa cum am perceput eu, este că au fost perioade lungi de tăcere. De la 5 și jumătate de când am aflat ce-i cu ea și până la explozie, foarte puțină comunicare în legătură cu chestia asta. Ca să nu panicăm oamenii? Nu știu exact. M-am săturat de asta cu ca să nu panicăm oamenii, pentru că de fapt este cea mai bună scuză pentru a nu face nimic. Bun, după ce s-a întâmplat povestea asta mai departe, ne-am dat cu presupusul cu toții. E rusească, e ucraineană. Eu am fost dintre cei care s-au uitat la ea și am zis trebuie să fie Magura. Ăsta este modelul de dronă cu care ucrainienii operează în Marea Neagră. Mai puțin probabil era să fie una rusească, dar în același timp, din ce am aflat foarte târziu și anume acum câteva ore, nu mai era sub controlul lor. A cui? Cine o controla de a ajuns până aproape de terminalul petrolier din Constanța? Nu știm. Nu știm dacă ni s-a spus, pentru că înțeleg că am fost în permanență în legătură cu ucrainienii, și nu știm dacă avem chef să spunem mai departe. În momentul ăsta, vă spun sincer, eu mă uit pe site-urile ucrainiene ca să aflu informații despre asta, ceea ce e foarte trist. Hai să vă aud însă pe voi. Am mai aflat și între timp că armata română nu se ocupă cu paza coastelor României, pentru că armata a delegat sau cumva de-a lungul istoriei, treaba asta este la paza de coastă. Și ce să vezi, paza de coastă e la Ministerul de Interne. Și ei vorbesc așa, la petreceri presupun, dar nu în timpul serviciului, pentru că nu vor să se lase, cum să zic, distrași de la înalta lor îndatorire de a nu vedea nimic. Pentru că n-au văzut-o. Frățică, nu au văzut-o, da? Deci, ce să mai vorbim? Ne-au sunat ucrainienii să ne zică. Și chiar și când ne-au zis, în fine. Mai există tot felul de ipoteze cum a ajuns ea în port, în sfârșit mai puțin important, dacă au ghidat-o rușii până acolo, dacă a adus-o curentul, foarte, foarte puțin probabil. În fine, hai să comentăm subiectul, dragilor. 031 400 2929 dacă vreți să intrați în direct. Și știu că e vineri, știu că lumea pleacă. Știu că dacă n-a fost chiar atât de grav, deși o magazie a fost distrusă complet acolo de explozia asta, poate că nu suntem așa de interesați. Totuși, în povestea asta, cum apreciați că au acționat în materie de comunicare, fiindcă eu la asta mă pricep un pic, în rest la drone mai puțin, am identificat-o când am văzut-o, tocmai pentru că am urmărit acest război și am fost atent la el. Dar dincolo de asta, aș vrea să vorbim puțin despre cum s-a comunicat, despre cum am aflat, cât de târziu și de ce această secretomanie. 031 400 2929 dacă vreți să intrăm în direct. Și să pregătim și o melodie, că văd că nimeni nu e interesat de subiectul cu drona. Sunt un pic surprins. Mă gândeam că poate oamenii chiar o să vrea să vorbească despre treaba asta. Dar ce să vezi? Nu. Sau poate sună și nu ne merge centrala, e foarte ciudat. A, nu, e, sună cineva. Bun, două apeluri umanitare ca să nu mă lasă singur. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Hai să vedem cu cine intru. Primul este mai bine să se prezinte el. Salut, Daniel, Dana, Dan.
7: Dan, da.
6: Salut, Dan, ești în direct.
7: Salut, Lucian.
6: Salut.
7: Bine v-am găsit.
6: Salut. Bine ai venit.
7: Interesant subiectul, mai ales legat și de incidentul de săptămâna trecută. Ca să fiu strict la subiect, la întrebarea ta, foarte prost e gestionată comunicarea, în primul rând. Și, nu știu, e o părere personală. Probabil că o să mă contrazic sau ce să mă contrazică. Nu știu, mi se pare un pic ciudat. Ucraina vrea NATO, Rusia forțează. Nu știu, parcă sunt ciudate chestiile astea. Bă, au venit niște drone să rusești. Uite că nu sunt rusești, sunt ucrainiene. Poate...
6: N-a fost bănuiala că sunt rusești nicio clipă. Eu de altfel am fost primul care am zis că este ucrainiană, că știam modelul.
7: Ah, ok, super. Dar da. La fel, din lipsa de comunicare, un mare pe Busy Day, pe site-ul din asta care împing știrile în față, da, nu au fost informații suficiente.
6: A fost vreo clipă cineva care a bănuit că este rusească? A existat

0: se atacă. De
1: ce interes ar avea ucrainienii?
0: Să tragă NATO în război.
1: Ha. Păi, și tot ei ne sună, vedeți că e drona noastră?
0: Normal, pentru că e scenariu. Poate fi făcut foarte
1: rapid. Păi și noi de ce am intrat în război dacă...
0: Noi nu, dar interesul lor e ca NATO să fie un pic mai activ pe partea asta de război.
1: E adevărat.
0: E adevărat. E o ipoteză de-a mea. Dar la partea de comunicare stăm prost. Da, stăm foarte prost. Ma, președintele e plecat prin Muntenegru la nu știu ce reuniune. Prim-ministru nu avem. Chiar și autoritățile astea de forță, sau să le numesc de forță. Nu știu, militare.
1: Da.
0: Ori este chiar un secret militar, chiar secret de stat, habar n-am, un secret pe care nu trebuie să-l audă populația, deși stăm îndreptățiți să știm anumite lucruri, ori chiar nu au habar ce se întâmplă în zona aia.
1: Da, bine, astea sunt niște drone mai micuțe și cumva avem o scuză. Nici rușii nu le văd întotdeauna, că sunt mici, sunt greu de văzut la suprafața apei și operează și noaptea, adică îți trebuie radare bune de tot să le vezi. Dar ar mai putea să se mai folosească și niște detectoare de sunet, cum deja ucrainienii au început să folosească pentru detecția dronelor aeriene. Exact ca în al doilea război mondial. Știi? Ca un fel de pâlnie, așa, niște urechi care le pot și da distanța. Și noi ar trebui să avem pe digul ăla de la portul Constanța, iartă-mă, dar ar trebui să fie înțesat de armament. Și radare, exact. Și mitraliere, și tunuri, și ce mai e nevoie. Ce avem noi acolo? Nimic, poți să te plimbi cu mașina.
0: Sunt perfect de acord, mai ales că după incidentul de la Galați am citit o știre că ucrainienii trimit experți în România care să ne învețe cum să le detectăm, cum să le doborâm, ok, dar noi trebuie să fim pregătiți, poate, nu știu, nu din prima clipă a războiului, dar fiind granița, ce avem, Republica Moldova și apoi Ucraina și dincolo de Republica Moldova, imediat sunt rușii, suntem într-o zonă foarte apropiată și ar trebui, părerea mea, să fim destul de pregătiți în domeniul ăsta, cel puțin pe granița asta de est și pe partea de... Da. De mare. Dar nu suntem. E adevărat, cunosc personal un pilot de F-16 pe care mi-a spus că nu sunt detectabile, nici nu le vezi, sunt mici, sunt cât o capotă de mașină, unele dintr-un material care nu-i detectat de radare, sunt foarte greu de țintit, sunt limitat de țintit, că dacă în raza rachetei e populație, locuințe și așa mai departe, nu le poți dobori cu rachetele de pe F-16. Într-adevăr, sunt...
1: Alea, te referi la cele aeriene?
0: La cele aeriene, da.
1: Da, acolo e adevărat, foarte greu.
0: Și
1: nici nu mai încearcă ucrainienii să le doboare pe alea cu F-16, că au și F-16 și rachete Sidewinder. Nu mai încearcă asta. Au dezvoltat alte tehnologii. Că este pierdere de vreme.
0: Cum ai spus și tu la început, da, este și o problemă de comunicare. Noi nu aflăm nimic. Eu m-am tot uitat pe site-urile de știri.
1: Da, e secretomanie. De dimineață până seara și în timpul ăsta înfloresc conspirațiile. Danu, îți mulțumesc pentru intervenție. Hai să intrăm cu Claudiu din București, 031-400-2929. Cum s-a vorbit despre dronă, cât de bine s-a comunicat și câte întrebări ați avea voi să adresați autorităților acum? Claudiu din București. Ești direct.
2: Salut, Lucian.
1: Salut.
2: Salut. Bă, păi, nu, eu nu înțeleg ce așteptăm noi să ne spună. Să ne spună cine ce. Adică să iasă cineva să zică, fraților, suntem proști, ne-am mai lovit
1: să ne spună, să ne spună tot filmul acțiunii. Când le-au văzut, când au sunat ucrainienii, ce s-a întâmplat.
2: Păi nu le-au văzut, că dacă le vedeau, poate faceau ceva. E clar că nu le-au văzut, nu? Adică ar trebui să iasă cineva din armată, să zică, sau de la baza de coastă, să zică, da, suntem proști, suntem incompetenți, nu facem nimic pentru protecția noastră, nu vedem nimic, aflăm când explodează. Și vă spunem și vouă, vedeți că a explodat. Nu? Cam așa.
1: Dar nici măcar nu a existat o comunicare oficială, vedeți
2: păi
1: că a explodat. La mine informația a ajuns de la oameni din Constanța care mi-au dat mesaj. Băi, vezi că a sărit ceva în aer, în port.
2: Da, mă, păi, în momentul în care vin și spun a explodat ceva, normal că vin întrebări din partea populației, nu? Vin întrebări, bă, dar ce s-a întâmplat, bă, dar ce a fost și ei nu știu. Ce să zică? Îi pui în situația în care ei ar trebui să vină să zică exact cum spun eu. Dom'le, suntem proști,
1: să vină. Paza de coastă, paza de coastă, să vină și să povestească. Să vină armata.
2: Da, da, deci nu vă apărăm cu nimica. Ei ar trebui să fie într-o stare de alarmă, pentru că e un război la margine, la granița noastră este un război și ei nu poate să stea liniștiți. Deci asta ar fi, ei ar trebui să fie într-o stare tot timpul de alarmă, nu? Pentru că oricând...
1: Teoretic, da, așa mă.

0: gândesc, nu? Da.
1: Adică, eu știu că am făcut armata și în armată, când se dădea alarmă, era alarmă cu ieșire sau fără ieșire, dacă se întâmpla ceva, era stare de alarmă. Tot timpul. Asta trebuie să fie în armata română acum. Tot timpul. Și unde este... Noi n-avem nicio, n-avem niciun sistem care să ne apere, măcar să detecteze. Ok, nu poți să le interceptezi, dar poți să le vezi, nu știu, să stea cineva cu binoclu tot timpul.
0: Mă, dar la capătul digului acolo, nu e nimic, la capătul digului, la intrarea în portul Constanța, nu e nimic, un senzor, oriceva, orice.
1: Dar nu e de... Tu te gândești deja la... Adică, dacă tu te gândești deja... foarte departe, la Constanța, ar trebui să fie la graniță, unde se termină Ucraina și începe România. Acum ar trebui să fie tot timpul monitorizată zona aia, și aerian și naval, și să se vadă, bă, a scăpat de, la, de pe teritoriul lor, vine spre noi, atenție, aveți grijă. Dom'le, nu se întâmplă nimic. Adică nici armata română, nici ce spune faza de coastă, nici Ministerul de Interne, suntem mai nimănui.
0: Se duc unii la 5:30 la serviciu. Ia uite, bă, ia uite ce e aici în port. Zici că e o răgălie, zici că e un trunc de copac adus de ape. Ia uite ce avem aici în port.
1: Nu vede, domnule, nimeni nimic. Nu nimic. Noi nu suntem acasă. Dacă e ceva eventual, bateți la ușă că ieșim noi mai târziu. A, domnule, ce suntem de râsul râsului.
0: Claudiu din București, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la George din Bihor, după care Cristian și Daniel. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut, George!
2: Salut!
0: Salut!
2: Am și eu o întrebare așa. Dacă tot să știu că vine drona asta la ora 5:30, pe lângă asta zicea că mai sunt, ori mai fost vreo 3-4, care tot așa s-au autodeclarat.
0: Au fost, detonate în larg. Departe. La vreo 100 de kilometri. Și una...
2: S-au autodetonat.
0: Da, așa, da.
2: Înțeles,
0: da.
2: La știrile voastre.
0: Da. Așa este.
2: Pe care le ascult, că sunt pe mașină.
0: Da.
2: Dar întrebarea mea, dacă se autodetonau toate patru în portul Constanța, lângă acel depozit de petrolier...
0: Era nasol, într-adevăr. Păi întrebarea care rămâne este cum a reușit să intre o dronă în portul Constanța. Cum?
2: Păi spun eu foarte simplu. Într-un singur fel. În fiecare an, când se botează bugetul, o grămadă de bani pleacă către armată, corect?
0: Da.
2: Ministerul Apărării.
0: Dar fii atent că aici nu era Ministerul Apărării, aici era paza de coastă, care e la MAI.
2: Paza de MAI este grănicerii.
0: Deci credem, am citit și nici mie nu mi-a venit să cred. Deci treaba cu...
2: Grănicerii terestri și paza de coastă, tot în subordinea grănicerii, tot în subordinea MAI-ului este.
0: Da, e la MAI paza de coastă, iar MAPN-ul, el nu detectează ce e pe apă. El doar sus, în aer.
2: Okay.
0: Nu știm de ce și-a ales doar aerul și apa, nu.
2: Câte milioane de
0: nu le place
2: euro
0: apa.
2: Se duc în fiecare an? Se duc în fiecare an către Ministerul de Interne. Se duc, așa e, angajările
0: mult,
2: care se
0: mult,
2: fac.
0: Mult, da. Mult. Dar vezi tu că noi și la armată și la interne, cea mai mare parte din cheltuieli sunt pe salarii, nu pe echipamente. Și salariile, ce să vezi, nu prin drone.
2: Păi ceva normal, nu? Că de atâta timp cât sunt spăci peste tot și trăim într-o țară de șpăgari, oriunde mergi în țara asta, dacă nu dai, nu e servit și nu ești băgat în seamă.
0: Da.
2: Este sau nu este? Din păcate este. Asta trăim. Și spun că am afaceri și așa este peste tot. Dacă vrei să obții ceva mai repede, dacă nu dai, nu obții.
0: Da.
2: Și dacă faci gură și una alta și dai cu pumnul masă, te-o luați la ochi și anul viitor, când iară mai e nevoie de acea hârtie, să ținu minte. Înțelegi? Pentru că în țara asta trăim. Din păcate, trăim cu conducerea asta, ca să nu mai spun, eu nu-l consider președintele meu, că n-am cum să-l consider. Să nu mă înțelegi greșit. N-am votat nici Simion, n-am votat nici Georgescu, nu am votat. Nu. Dar nu poate să mă reprezinte pe mine persoana aceasta care are problemele astea medicale pe care le are. Am văzut
0: Ce mai probleme medicale? Hai să hai de pe bune acum. Probleme medicale.
2: Păi pe bune.
0: Nu ești doctor ca să... Și doi, dacă eu aș spune despre tine că ești handicapat, vorba lui domnului, nu aș vrea să o iei personal, vorba lui Simion, da? Nu este frumos să vorbim așa?
2: Nu am făcut handicapat, nu am jignit.
0: Nu, ai zis că are probleme medicale, adică psihice, că fizice nu are.
2: Punctul meu de vedere... Când
0: dar punctul tău de vedere este o mojicie, nu te supăra pe mine, e o mojicie. Dacă ai avea un copil, ascultă-mă. Ți-ar plăcea să-i spună cineva, băi, copilul tău are, e special, așa, e...
2: Dar aici nu e vorba
0: gudiliu.
2: De un copil, e vorba de președintele care reprezintă interesele.
0: Da, iar tu nu ești doctor să faci vreun fel de diagnostic. Niciun fel de doctor nu ești.
2: Eu
0: nu e ok, poți să spui că e incompetent, că este blec,
2: așa oameni au
0: este...
2: să ne conducă. Să nu. Să nu ne mire faptul că se întâmplă lucrurile astea.
0: Bun, pe mine nu mă miră că așa oameni ajung să vorbească la radio și de asta se întâmplă lucrurile astea, pentru că suntem în genul... Pentru că avem
2: părerea.
0: Genul ăsta de judecăți de valoare. Da, să-l mă, că e diliu, e tâmpit, e...
2: Asta
0: e poporul nostru.
2: Nu-i diliu, am zis că are o problemă.
0: Care e problema?
2: Păi, când a fost la Timișoara, n-a știut să dea onorul. Să mă ierte Dumnezeu, un președinte a țării să nu știe
0: și aia e o problemă medicală, că n-a știut să dea onorul? E o problemă medicală potrivit diagnosticului lui George din Bihor?
2: Păi, dar ascultă-mă.
0: Nu, este, George, este ce... Tu reciți acum ce ți s-a spus pe site-urile suveraniste. Reciți acum ce ți-au spus...
2: Dar de ce mă fac suveranist? Că nu mă interesează.
0: Nu, am zis, nu te-am făcut suveranist. Am zis că tu reciți exact temele pe care ăștia le-au colportat acolo.
2: Dacă n-ai dreptul să îți exprimi o părere...
0: Băi, ai dreptul să-ți exprimi o părere, iar eu am dreptul să spun că părerea ta este o mojicie, că nu ai pregătire medicală și că nu știi ce vorbești. Dar, în schimb, reiei toate temele de pe site-urile de propagandă suveranistă. Că Nicușor Dan este Dan Blagiu, că este Diliu, că e nu știu cum.
2: Nu, nu. Vreau să te întreb un singur lucru. Ai vizitat vreodată un ospiciu?
0: Da, am vizitat un ospiciu, George, din Bihor.
2: Bun. Și, nu. Dai, te rog frumos. Uite, te vezi.
0: Și dacă vrei să știi, în fiecare zi, fac o emisiune în care intră minim unul de ospiciu.
2: Nu, ascultă-mă puțin. Aici, la noi, lângă Bașcău, este un ospiciu din asta.
0: Am înțeles.
2: Îl vizitez, pentru că...
0: Te rog frumos, dă-mi și mie diagnosticul unicu Șordan. Dă-mi diagnosticul tău medical, George din Bihor, care sunt convins că n-ai studii medicale.
2: Fără să... Acum am înțeles. Eu văd acolo, de multe ori am văzut oameni care râd...
0: Și bazat pe treaba asta...
2: Singur.
0: Ok. Deci, punem diagnosticul totuși la Nicu Șordan. Ce boală psihică are?
2: Nu știu, dar de ce nu spui, uite, sunt de acord că aș vrea și eu totuși de curiozitate să-i să facă o analiză medicală, să-l iau un psihiatru ca să, sau psihiatru, că acolo psihiatru, nu psihologul, este pentru altceva.
0: Mm-hmm.
2: Să vedem, da, este
0: lui,
2: sau nu
0: lui
2: este.
0: George Simion sau lui Călin Georgescu nu trebuie să-i facă nimeni nicio analiză, că este perfect.
2: Toți. Ba da, să le facă la toți. Okay. Ascultă-mă, când intri în poliție în armată și spun că am fiul care lucrează în armată. Și a fost foarte greu să intre. Ieri ai discutat despre chestia cu șpăgile, cu generalul, cu patru stele, cu cât intră și ăsta. Și a fost foarte greu. Am încercat să intru direct, n-am reușit. I-a fost foarte greu să
0: George,
2: intre.
0: George, nu mai avem timp să mai stăm. Nu mai avem timp să mai stăm. Îmi pare rău că te-am ținut atât de vorbă, că trebuia să mai intre și alții săraci. Mai putem să mai stăm, Dane, sau nu? Știri, publicitate? Da. Să mai stăm? Mai stăm atunci. Cristian din Sibiu. Ești în direct, Cristian din Sibiu, nu mai aici. Mergem la Daniel din Arad. Ești în direct, Daniel.
3: Salut. Sper că mă aud bine, că n-aveam semnal ca lumea.
0: Așa
3: se aude?
0: Sper, da. Da, se aude bine, se aude bine. Da.
3: Până când ai pus subiectul, am început să număr până intră primul suveranist în direct. L-am văzut.
0: Nu eram un suveranist, doar credea că Nicu Șordan are o problemă psihică pentru că nu știe să salute, să dea onor. Da.
3: Omul avea exact ce zis tu, retorica de pe site-urile suveraniste.
0: Eu nu știu. Au distribuit toată povestea cu covorul roșu și cu onorul ca dovadă că Nicu Șordan este diliu. Cam asta era mesajul lor.
3: Exact, cu asta au început. În fine, revenind la subiect, e destul de trist că în momentul de față, adică mi se pare absolut incredibil, noi suntem o țară care suntem exact la granița unui război, războiul se duce și pe mare, dronele astea ucrainene de fabricație proprie erau evident că au apărut ulterior după ce au început războiul, că n-aveau așa ceva la început, oamenii se apără și e absolut incredibil să vină cineva și să spună că ai avut și pe primul interlocutor să zică că au făcut-o intenționat ucrainii să atragă aceeași retorică, să atragă NATO în război, bla bla bla.
0: Da, vezi? Discret așa.
3: Discret. Așa discret, început să da. Mi-a plăcut răspunsul tău, mi-au și sunat ucrainienii după aia, dar cam despre asta e vorba. Și da, e tristă partea de comunicare. Comunicăm extrem de greu la nivel de ministere, la nivel de președinție, de extrem de greu. Adică momentul când tu ai avut semnalele astea, primul lucru trebuia să ieși și să spui, ne putem aștepta la o explozie pentru că... Ceea ce nu se întâmplă și nu e prima dată, adică da. Treaba asta de comunicare e praf, dacă mă întreb pe mine, praf. Nu-mi dau seama de ce Dumnezeu nu angajează niște specialiști în comunicare, pentru că suficient de mulți oameni care chiar știu să comunice și știu când să comunice. Asta e dureros până una alta și ce mai zicea un interlocutor dinainte? Păi, fiind aici la granița unui război, tu trebuie să fii mereu în alertă, ceea ce nu se întâmplă, din păcate.
0: Da. MAPN, de exemplu, a dat un comunicat cum că autoritatea portuară supraveghează portul. De ce treaba lor? Băi, MAPN-ule, iartă-mă, dar autoritatea asta are mitraliere, are rachete antinavă, are... Deci ei se ocupă cu apărarea portului, voi ce faceți? Vă mâncați solda? Adică, nu, bă, mi se pare incredibil ce, de ce, cum fuge responsabilitatea dintr-o parte într-alta. Ne oprim aici, ne auzim după știrile de la și jumătate.
4: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă. La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 17:33, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la muzeul Drenț. Detalii imediat. Doi polițiști din Cluj au ajuns după gratii după ce au cerut unui șofer 500 de lei ca să nu-l amendeze. Ascultați știrile DGFM. Informații noi despre incidentul de astăzi de la Marea Neagră. Hala din Portul Constanța, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, are structura de rezistență afectată după explozia dronei marine la Dana 78 a portului. Informația a fost anunțată de prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu. El spune că inițial specialiștii au crezut că e vorba despre o dronă de observație, nu una cu încărcătură explozivă. Ulterior s-a confirmat că aceasta avea o astfel de încărcătură și era cu timer. Nava Hercules, aflată în apropiere, nu a fost afectată de explozie. Doi polițiști din Cluj au ajuns după gratii după ce au cerut unui șofer 500 de lei ca să nu-l amendeze. Unul dintre agenți a primit o pedepsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar celălalt a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Transmite Bianca Timșa.
1: După executarea pedepselor, cei doi nu vor mai putea lucra în poliție timp de 3 ani. Faptele au avut loc în 2020, însă Tribunalul Cluj s-a pronunțat abia acum. Potrivit instanței, polițiștii l-au oprit pe un șofer pe o stradă din oraș și au spus că riscă o amendă de aproximativ 800 de lei și suspendarea permisului. Ulterior, l-au determinat să retragă 500 de lei de la un bancomat și să pună banii în auto specială pentru a evita sancțiunea. Judecătorii au stabilit că agenții și-au folosit funcția pentru a obține banii în schimbul nesancționării șoferului. Deși aceștia au negat acuzațiile, instanța a considerat că probele administrate, inclusiv declarațiile martorilor și imaginile video, confirmă primirea mitei.
0: Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la muzeul Drenț. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a produs un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev.
2: Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibil pentru a pătrunde în muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
0: Calea Victoriei redevine pietonală în acest weekend, însă doar duminică. Decizia a fost luată pentru a evita suprapunerea restricțiilor cu crosul național ziua olimpică, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Astfel, sâmbătă, artera va rămâne deschisă traficului rutier, în timp ce competiția sportivă se va desfășura în zona Arcului de Triumf și pe Bulevardul Kiselev. Duminică, în cadrul programului Străzi Deschise București, Calea Victoriei va fi pietonală între orele 10 și 22, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Ora 17:36, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor, ne întoarcem la povestea dronei. Sunt câteva întrebări, uite, le reiau pe cele pe care și le pune Mihai Răzvan Moraru, unul dintre amicii mei de pe Facebook. Dacă ucranienii ne-au sunat și ne-au spus că drona are explozibil, de ce angajații din zona au putut să meargă și să facă filmulețe și au stat cu orele pe lângă ea? Dacă autoritățile din România au știut, de ce au găsit-o lucrătorii din port care au anunțat autoritățile? Culmea a fost găsită la mal. MAPN spune în comunicat că nu era responsabilitatea armatei pentru monitorizare, ci autorității navale române. Păi, iertați-mă, dar cum facem cu securitatea la Marea Neagră? Autoritatea navală are nave de război? dacă are nave de război, superb. Dacă are și rachetă, tot ce trebuie. Atunci să se ducă domnul de la MAPN acasă și ne... Dar nu e vina lor, de fapt. Nu e vina nimănui. Este felul în care e construit statul român, este făcut de proști pentru proști. Asta este concluzia mea. Nu, pentru că numai niște structuri stupide, necorelate între ele, mobilate cu oameni cu IQ scăzut, nu reușesc să se înțeleagă și să dea un mesaj către populație în timp util și mai ales unul coerent. Am ajuns că tot Arafatul trimite smurdul, elicopterul smurd să caute dronele. Păi atunci ce ne mai trebuie aviație militară dacă se duce elicopterul smurd să le caute? Ce face aviația militară? Cu ce se ocupă ea? Deci nu, că te enervezi groaznic. Pe bune, îmi pare rău că trebuie să vorbesc așa și am ajuns la nivelul ăsta de enervare. Dar eu n-am mai văzut asemenea bâlbe niciodată, de la Stalingrad încoace, că nu știu dacă trebuie să le comunicăm celor de la MAPN, care sunt foarte preocupați de istoria glorioasă a țării noastre, că frontul a căzut atunci pe unde eram noi și italienii. Cumva e o tradiție frumoasă care se păstrează. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Hai să-l auzim pe Vlad din București. Ești în direct, Vlad.
5: Bună ziua!
4: Salut!
5: E o plăcere să vorbesc cu voi. În primul rând aș avea o scurtă explicație și o contracarare a afirmațiilor pe care le-a făcut un antevorbitor în legătură cu președintele Dan. Să știți că sunt foarte mulți oameni, așa zis, gifted people, care încă din copilărie sunt recunoscuți ca gifted children și care nu sunt...
4: Când zici gifted, te referi la copii minuni, adică de ăștia foarte deștepți, da, ca să vorbim românești. Ok, bun.
5: Mă refer la copii care au un IQ absolut extraordinar de ridicat.
4: Da.
5: Și okay, care sunt niște copii speciali în felul lor și pe care alte state îi cresc, îi ajută să înflorească și îi folosesc ca oameni de știință sau oameni de elită în diferite domenii, sprijinindu-i. Eu okay, cred că președintele Dan este unul dintre acești foști copii gifted, un om cu un IQ foarte ridicat și a dovedit IQ în forța lui viață profesională și, din păcate, acest popor și această țară nu este pregătită să fie condusă de oameni super dotați. Această țară...
4: Dar eu cred că nicio țară nu e pregătită, pentru că una este să fii super dotat într-un domeniu foarte îngust și alta este să fii un bun lider, să știi că nu întotdeauna se pupă.
5: Da. Nu, eu am făcut o caracterizare, atât cât mă pricep eu, a președintelui Dan, pe care îl consider un om super dotat, dar pe care țara nu îl înțelege.
4: Acum, hai să venim la dronă.
5: Ca să ne mutăm la chestia cu drona. E clar că este o disoluție a autorităților. E clar că nu există niște proceduri care să poată fi urmate în cazul unor asemenea situații. E clar că nu există niște canale de comunicare in no time, adică nu în ore, ci în minute, între structurile de apărare și de informații care ar trebui să sprijine această țară. Și mă tem că și resursa noastră în momentul ăsta e limitată. Resursa nu numai la nivelul resurselor tehnice, pe care e clar că nu le avem, cât și resursa umană. Cam asta este comentariul meu și cred că...
4: Mulțumesc de comentariul tău, Vlad. Mulțumesc pentru intervenție și merg mai departe. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Cristian din Sibiu în continuare. Salut, Cristian!
6: Salut, Lucian!
4: Salut, ia zi.
6: Deci, referitor la exact ce ai întrebat, o să fiu foarte exact, sunt consternat de comunicare. Și este ceea ce se întâmplă în România, toată lumea își pasează responsabilitatea.
4: Da, nu știu, poate că armata este un pic supi, pentru că l-a chemat pe șeful ei la DNA și atunci ei nu mai vorbesc cu noi, sunt supărați, stau într-un col și sunt supi. Mă gândesc că asta e situația în armată în momentul ăsta.
6: Nu există așa ceva. Și să mai spun o chestie.
4: N-am altă explicație.
6: Nu eram în armată, exact ca unitate de bruiaj radio.
4: Ok. Și eu am făcut la radiolocație, ca să știi că
6: nu,
4: înțeleg...
6: Nu, am făcut la bruiaj, care era o...
4: Mai tare, da. Star,
6: se numea
4: da, război electronic, da.
6: Exact, bruiaj electronic. Și prindeam și da, greierele. Într-adevăr, da, aveam niște chestii... de început rusești turnate în rășină ca să nu se distrugă, dar ceilalți aveau tot la fel, adică nu...
4: Bineînțeles.
6: Nu-i, știi?
4: Dar radarele rusești, unele dintre ele erau foarte bune. P2-ul pe care îl foloseam la Craiova acum 30-40 de ani putea să vadă decolările de pe aeroportul din Viena.
6: Băi, stăteam, unitatea mea era undeva într-o pădure și lângă era spitalul și prindeam liftul. Deci prindeam liftul, efectiv, când se plimba liftul în spital. Deci nu, prindeam orice. Deci astea sunt niște glume, da. Nu le-am știut sau nu.
4: Dar nu le mai avem astea, obiectele astea de care zici tu și...
6: Sunt supărat, sunt săturat, că am avut încredere și în Nicușor și în... Toată lumea am avut încredere, dar nu mă așteptam să întâmple așa ceva. Băi, sunt intelectual, nu sunt un dobitoc. Sunt intelectual, am citit o grămadă, nu știu cum să zic, nu mai vreau să aud.
4: Deci, te-ai supărat pe Nicușor,
6: pe noi. Nu. M-am supărat pe situația în sine.
4: Ok.
6: Nu,
4: da,
6: se poate
4: înțeleg.
6: Așa ceva. Și asta vreau să spun. Bă, m-am săturat. Nu mai vreau să-i aud. Nu mai vreau să-i aud. Merg cu Mercedes-uri, cu de-alea, pe domnul de la... Pe domnul comandant de la Marele Stamajor. Îl cunosc personal. Am fost la dânsul în birou. Am stat de vorbă cu el. Super om. Nu credeam. Și... Chiar super om.
4: Și cu nu ce s-a ocupat că... el astăzi, oare? Știu că e treaba, nu e de la ei, e de la... paza de coastă și paza de coastă n-am auzit-o să zică ceva.
6: Asta spuneam mai devreme. Bă, toată lumea pasează. Eu nu. Bă, nu există așa ceva. Eu nu. Eu lucrez.
4: Cristian din Sibiu, mulțumesc. Mare. Mulțumesc de intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Ovidiu din Bacău mai departe. Salut, Ovidiu.
7: Bună seara.
4: Bună seara.
7: Auzi, da?
4: Da, foarte bine. Ia zi, Ovidiu.
7: Ce să zic? Din punctul meu de vedere, s-a comunicat prost. S-a comunicat intercalat, îngălat, dar pe de altă parte, gândește-te cum ai zis să dai un mesaj roager la 5 dimineața, că s-ar putea să explodeze ceva în zona Constanței, pe plajă. Ce s-ar fi întâmplat?
4: Păi ce s-ar fi întâmplat?
7: Păi nu știu.
4: Dar nu-l dădeai în toată Constanța, îl dădeai în zona portului, că poți să-l direcționezi.
7: Dacă poți... era vorba de toată coasta, ce făceai?
4: Da, la ora 5:30 sau 5:40, noi știam că este în port. Știam unde este.
7: Ne-au informat și ucrainienii. Și trebuie să mai luăm aspectul ăla. Ucrainienii n-ar face așa ceva intenționat niciodată, pentru că ăștia e craca de sub picioare, ei folosesc portul constant.
4: Da, eu nu înțeleg cum de pot să creadă unii suveraniști că ei ne bombardează în adins, adică cât...
7: Și pentru export de cereale și pentru import.
4: Exact, și ei folosesc portul ăsta.
7: Exact.
4: Da.
7: Și e o fractură logică, tot undeva.
4: Este, în capul unora. Da.
7: Să luăm în considerare că rușii sunt experți în electronic warfare. De fapt, cam cei mai buni din lume. Așa ceva.
4: Da.
7: Pot să devizi zonă, pot să o ducă unde vor.
4: Înțeleg că drona, când era prinsă acolo, se mai mișca un pic. E posibil să fi fost sub controlul unui operator, să fi preluat ei controlul asupra dronei.
7: Clar, altfel nu ajungea în port asta. Și asta a vrea să ajungă la terminal. Dar a fost oprită de barieri reale, rezidui.
4: Da.
7: Deci, eu așa o văd. Și e trist, pentru că noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Te întâlnești cu un meteorit, pur și simplu. Nu ai radare, nu ai metode de contracarare, nu ai... Dar măcar, slavă Domnului, bine că am fost avertizat și n-am murit nimeni.
4: Astea, mulțumesc pentru mesajul, Ovidiu din Bacău. Da, e adevărat. Aici, din păcate, Nicușor Dan a ieșit târziu. Lucrurile astea se spun când le știi, dragă Nicușor Dan. Nu se spun când ai timp.
7: A ieșit viu,
4: pentru că între timp vorbesc alții.
7: În momentul în care aveai informațiile clare.
4: Erau clare de dimineață. Ce a spus astăzi se știa de dimineață dinainte de explozia dronei. Absolut tot ce a spus. Absolut tot. Și a spus-o la 4:30, 5:00.
7: Da. În fine, nu știu ce să zic, mai degrabă aș blama lipsa asta de nu știu, să calcă pe bătături, ăștia nu văd pădurea din cauza copacilor. Armata română versus autoritatea navală română. Acolo e problema. Acum e responsabilitatea pentru chestiile astea și cum poți să le previi. Acolo trebuie făcut ordine. Și trebuie făcut ordine urgent, pentru că situațiile astea vor mai veni.
4: Mulțumesc de intervenție, mulțumesc. Și mai departe, Bucnoi din Agigea, da. Salut, ești în direct.
8: Salut, într-adevăr, Bucnoi din Agigea. O să îi contrazic puțin pe antevorbitori în sensul în care au...
4: Te rog.
8: Nu există tehnologie, nu suntem dotați și așa mai departe. Răspunsul este există, numai că direct proporțional sau exponențial mai mare în armata română și în instituțiile statului, prostia este mai mare. Specific, intrarea în portul Constanța se face dinspre Eforie, dinspre Agigea. Există un șenal navigabil de mai puțin de un kilometru printre două diguri. Pe capetele celor două diguri există niște instalații care fac parte din SCOMAR. SCOMAR este o instalație, atunci când a fost luată și amplasată, se lăuda poliția de frontieră că poate să vadă până la 20 de kilometri în larg sau ceva de genul ăsta, în orice fel de condiții, marinarul de pe navă când își aprinde o țigară.
4: Mm-hmm.
8: Deci, tehnologia avem. Dacă vă aduceți
4: aminte... Și ce făcea tehnologia asta? Cu ce se ocupa ea? Era la o petrecere?
8: Cred că oamenii erau ori la petrecere, ori pur și simplu dormeau pe ei. Adu-ți aminte că aceeași tehnologie era instalată și este instalată la Sulina, unde a ieșuat acum câțiva ani o barcă super plină de cocaină.
4: Mm-hmm. Mi-aduc aminte. Atunci era legenda că alea au fost în revizie tocmai în noaptea aia, dacă ți-aduce aminte.
8: Acum
4: ți-aduce aminte?
8: Au rămas într-o revizie continuă, în condițiile în care atunci nu... Război.
4: Păi hai că avem explicația. Oamenii ori fi crezut că e bărcuța cu cocaină care era programată pentru ora 7 dimineață. Poți să știi? Dom'le, a venit mai devreme, a trimis-o Pablo Escobar. Acum a fost un pic mai grăbit, că na, sunt oamenii prin cluburi, sunt disperați, sunt în sevraj. Deci, da. În sfârșit avem o explicație. Da, bravo.
8: Îți mai dau un exemplu trăit de mine. 9-11 m-a prins în armată, eram soldat în termen.
4: Ok.
8: Știi cât marea armată română, soldați în termen care eram de, nu știu, 3 luni în armată, au deschis muniție, ne-au dat încărcătoare și pistoalele automate, să dormim cu ele la cap în cazul în care vin teroriștii.
4: Care teroriști?
8: Nu știu ce teroriști, pentru că aveam nici 20 de ani atunci. Și eram într-o unitate militară care acum mai bază NATO. Iar comandantul...
4: Deci nu exact pot să cred, ei își făceau atunci probleme că ne atacă Al-Qaeda în România. Ai dreptate, e prostie mare. Prostie mare aici.
8: E incredibilă. Da. Noi eram în mijlocul Bărăganului și ne-au dat încărcătoare cu glonți de război și gândește-te că eram 80 de tineri cu hormon, cu nervi, cu tot.
4: Da. Fiecare mare minune că nu s-a întâmplat nimic. Da.
8: Evident. Cu încărcătoarele la noi. Deci nu aș pune atât de mult pe lipsa inventarului. Este doar prostie crasă în armata română. Iar cine își face speranțe că vom fi apărați sau se va întâmpla ceva, nu e idealist. Inclusiv dacă ne uităm în istorie, au trebuit să vină alți ofițeri din afară să ne ajute să supraviețuim și să luptăm cum trebuie. Astfel încât sfatul meu pentru toată lumea, inclusiv pentru mine, este dacă sunteți pe lângă o graniță mai către vest sau către sud-est, cum suntem noi aici cu Bulgaria, țineți pașapoartele în buzunar, 1000 de euro dacă se poate cash și rezervorul plin.
4: Mhm. Hai să nu fim așa pesimiști, zic. A? Sau să fim. Da. Mulțumesc de intervenție. 031 400 2929, Marinescu din Craiova, mai departe. Salut, Marinescu din Craiova! Nu-l auzim. Nu-l mai este Marinescu din Craiova. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și să povestiți cu mine despre dron. Cum ați aflat? Ce ați aflat? Ce s-a întâmplat? Ce vi s-a spus? Când vi s-a spus? Sunteți lămuriți în momentul ăsta? Cine, ce dron a fost și care este a cui responsabilitatea să fi depistat-o la timp? Asta eu nu m-am lămurit încă. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Mă, totuși știm un lucru care este clar. Nu noi civilii trebuia să o găsim. Dar uite să vă spun o poveste, dar nu, mai bine vă spun după fix. Apropo de cum era paza la intrarea în portul Mangalia acum vreo 10 ani. Cristian din Câmpina, ești în direct.
9: Salutare, Lucian.
4: Salut. Salut.
9: Măi, nu știu ce să mai ce mai e de spus. Ideea este că eu am senzația și nu cred că numai eu, mulți dintre noi avem senzația că efectiv este o lipsă de asumare de răspundere. Pe lângă probabil și lista de profesionalism, este și o mare lipsă de răspundere față de anumite lucruri care ar trebui să le facă probabil cei care conduc, pe ceilalți care sunt mai inferior în conducere, cred că l-ar face, dar eu cred că asta este una dintre problemele cele mai mari care este în armata română. Și nu numai în armată, cred că și în mai multe instituții. De fapt, în marea majoritate din instituții din România.
4: Da.
9: Odată ce probabil că cei din Ucraina au anunțat că, păi, vedeți că am pierdut controlul acestor drone, eu mă întreb de ce oare nu a alertat și nu s-a opus, pentru că probabil că și explos. Băi, vedeți că o să explodeze în atâta sau le putem detona noi, autodetona, nu știu, dar am senzația că este o lipsă de răspundere efectivă.
4: Eu cred că drona, sau cel puțin așa am fost lăsat să înțelegem, că nu ni s-a explicat. Eu cred că drona nu mai era sub controlul ucrainienilor. Și atunci se pune întrebarea, păi sub controlul cui era? Că de intrat în port, nu intra ea așa în derivă, după părerea mea. Când mă pricep eu la marină?
9: Asta e clar că nu intra în derivă, dar problema era alta, că odată ce ți-a anunțat și probabil că o fi pierdut controlul, mă gândesc că n-avea ce putea să se întâmple, că să proieze efectiv chestia și să ia să-și piardă coordonatele sau cum una, o ghida probabil în zona respectivă. Mm-hmm. Dar mă gândesc și eu, nu sunt specialist, dar ce să vorbesc, ce să aude. Mă gândesc că în momentul în care s-a apropiat de zona respectivă, eu cred că nici, pe de altă parte, cred că efectiv nici nu avem aparatură, sau poate că aparatura aia stă pe undeva dosită și n-a instalat-o nimeni, nu știu ce să mai zic. Ideea este că este o listă de asumare grasă care... uite că de la săptămână la săptămână se perpetuează așa din ce în ce mai periculos pentru oamenii, pentru locuitorii acestei țări. Aici este problema și problema este foarte mare că acest politic care efectiv a distrus conducerile, care eu pe lângă partea aia de conducere politică ar fi trebuit lăsați oamenii care să aibă putere de decizie și să aibă și curajul. Să aibă curajul în primul rând, Lucian. Eu cred că asta este cel mai lungit. Voi, stai puterea de decizie. Ai și tu puterea ta de decizie acolo în firma care lucrezi. Și fiecare. Mă, să ai putere de decizie. Nu. Aici lăsăm puterea de decizie, dar hai să mai lăsăm. Hai că vine la ăla, hai că vine la ăla și...
4: Da. Cristian, mulțumesc. Mulțumesc tare pentru intervenție. Ne auzim cu toții după știrile de la fix.
3: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
10: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
12: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
13: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
14: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson. 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
15: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Guvernul confirmă că explozia produsă în portul Constanța a fost provocată de o dronă ucraineană intrată în modul de autodistrugere. Detalii imediat. USR condiționează votul pentru guvernul Tomac de excluderea PSD din toate funcțiile viitorului executiv. Și 29 de grade acum la Alba Iulia este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Drona maritimă ucraineană care a explodat în portul Constanța nu a fost controlată și s-a autodistrus. Este ceea ce transmite guvernul, care a făcut ulterior o cronologie a evenimentelor. Are detalii George Vila.
1: În jurul orei 6:20 dimineața, garda de coastă a fost informată cu privire la prezența unei drone în port în Dana 78. Au fost informate MPN și SRI, iar autoritatea navală română a restricționat traficul naval în portul Constanța. Imediat după identificarea dronei, MPN a luat legătura cu omologii ucraineni care au confirmat că au pierdut controlul operării a 4 drone, se mai specifică în comunicatul guvernului. Alte 3 drone scăpate de sub control de armata Ucrainei s-au autodetonat, 2 în larg și a 3 în afara portului Constanța. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată ce situații similare ar putea genera riscuri la adresa României, se arată în document. În cronologia guvernului se precizează că la ora 10:28, drona a explodat și a fost activat planul roșu de intervenție la nivelul orașului Constanța. Nu au fost înregistrate victime. La 10:45, o navă comercială aflată la 145 de kilometri est de Constanța a observat 2 explozii puternice consecutive. E vorba despre alte drone care au explodat în larg. La 11:21 a fost transmis mesajul RO Alert de evacuare unei zone pe o rază de 1 km în zona costieră a portului Constanța. Iar în jurul orei 13:50 a fost începută evacuarea preventivă pentru faleza cazinoului, dar și stațiunile Costinești, Vama Veche și Mamaia și în cazul tuturor operatorilor economici din zona litoralului.
0: Drona făcea parte dintr-un lot de obiecte folosite într-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Este precizarea făcută de președintele României Nicu Șordan. Totodată, șeful statului a precizat că informațiile primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului Constanța, iar alte 2 drone au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale, a dat asigurări președintele. Ilie Bolojan are rezerve față de un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Riscă să nu aibă susținere în Parlament, a avertizat el la Euronews. În aceste condiții, nu crede că un astfel de executiv ar putea obține rezultate în perioada următoare. Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei noului cabinet.
2: Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament. Ori atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita, se ia măsuri care nu sună bine. Nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. De lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, de să fie măcelărite și am trăit această experiență cu Partidul Social Democrat care fugea de responsabilitate deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor. Când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții în spate, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare.
0: USR condiționează votul pentru guvernul Tomac de excluderea PSD, inclusiv din funcțiile de secretar de stat, șef de agenție și prefect. Este declarația făcută de deputatul Uniunii Salvați România, Radu Mihaiu. În plus, el a declarat la Digi24 că partidul are 2 condiții clare pentru susținerea guvernului Tomac, reforme și respectarea cuvântului dat. De asemenea, USR și-ar dori să aibă și miniștri în viitorul executiv, a mai spus Radu Mihaiu.
3: Noi avem niște miniștri care și-au făcut treaba cu brio. Au fost unii dintre cei mai performanți miniștri și toată lumea a apreciat felul în care au făcut reforme miniștrii USR. Din punctul nostru de vedere, ei trebuie să continue. Dacă domnul Tomac poate să propună o formulă în care să ne asigure că reformele continuă, cu siguranță vom fi foarte deschiși la propunerea dumneavoastră. Ce nu ne este foarte clar și nu a lămurit domnul Tomac este ce se întâmplă cu eșalonul 2. Cei care pregătesc deciziile pe care le iau miniștrii, cei care pun în față opțiunile. Dacă acești oameni sunt controlați de PSD sau chiar membrii PSD, nu știu, dacă avem secretar de stat de la PSD, șef de agenții de la PSD, prefect, subprefect de la PSD, din punctul nostru de vedere, asta este inacceptabil.
0: Italia este sigură de prezența unui jucător în finala de la Roland Garros. Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: Arnaldi și Coboli se întâlnesc de la ora 20 pentru calificarea în finala de la French Open. Arnaldi este pe locul 104 mondial, Coboli pe locul 14. La precedenta confruntare, tot la French Open anul trecut, a fost 3-1 pentru Coboli. Mâine, în finala feminină, se vor întâlni după ora 16 poloneza Cioalinska și reprezentanta Rusiei Mira Andreeva.
0: Vreme instabilă mâine în mare parte din țară, vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine, vor fi averse după amiaza, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
6: Hai să vedem cum am comunicat astăzi povestea cu drona, de ce n-am descoperit-o la timp, de ce atât de târziu s-a dat mesajul roalel și alert și de ce descoperim cu ocazia asta că armata noastră nu este până și peste ape, acolo e paza de coastă. Care nu știu ce face dacă vede o navă mai mare, ce face? Plânge și cheamă fregata armatei, adică a marinei militare? Care e povestea, de fapt? Cum am ajuns noi în situația în care o mână scarpină pe cealaltă la spate legate amândouă? 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, comentăm povestea cu drona și bâlbâielile iarăși. După atâta și atâta vreme în care speram totuși să fim mai organizați la Marea Neagră, intră o dronă liniștită în portul Constanța și se duce până aproape de terminalul petrolier. Uite așa, ce făceau angajații la ora aia cu sistemul SICOMAR, SECOMAR, mama lor de... Mă rog. Victor din Norvegia, ești în direct.
7: Salut, Lucian.
6: Salut.
7: Păi, ia zi. Cum să avem noi, cum să aveți voi, că acum eu nu sunt în țară, dar cum să aveți voi pretenția la un pește să călărească? Cam asta e, cam aceeași asociere este, cum să avem pretenția la vârfurile, elitele celor care trebuie să răspundă de anumite lucruri, în special de securitatea națională, să aibă responsabilitate, să aibă răspundere,
6: În fond... Propaganda rusă este complet necontrolată și în niciun fel nu s-a luptat cu ea vreme de 10 ani. De ce ne-am așteptat la altceva de la armata României?
7: Hai, deci. Uită-te la Lafiervinți și eu îl văd, da. Eu-l văd peste tot în funcții, îl văd pe primarul Vasile pe peste tot. Dacă mie, da. Dar mie mi se pare să mă scuzi.
6: Dar cum e asta de se duce elicopterul smurt să caute dron pe mare? Smurdu se duce să caute dronele? Păi unde sunt celebrele Puma Socat refăcute cu nu știu câte detectoare de la izraelieni cumpărate pe bani grei acum 10-15 ani? Unde sunt pumele astea? Unde le ținem? În munții Apuseni? Unde e pericolul cel mai mic? Nu știu.
7: Pentru că generalii plini de stele sunt acum pe sub masă. Nu știe pe unde să mai dispară. Generalii, cred că avem cei mai mulți generali.
6: Eu cred că asta e pentru că s-a dus de la DNA șeful armatei. Acum armata e un pic supi pe noi și nu ne vorbește. Este așa.
7: N-are treaba asta. N-are treaba. Tu ești acum, tu ești răutăcios. Bineînțeles că
6: sunt răutăcios. Până mă dă afară o să fiu răutăcios. Uite așa. Dar, pentru că am boală pe toți oamenii care ies la pensie la 46 de ani și brusc, dintr-o dată, descoperă că sunt urmașii dacilor și vor să desființeze democrația în România. Și ce să vezi, o grămadă dintre ei sunt rezerviști din armată, frate. în armată. Eu am senzația că ăștia devin proruși pentru că ei de fapt n-au niciun chef de război. Ei nu vor să se lupte cu rușii și atunci nu mai bine ridică steagul alb când ies la pensie.
7: Eu cred că te pot... Nu sunt de acord cu tine și te pot contrazice. Ei n-au devenit, ei au fost. Ei au fost dintotdeauna.
6: Da, bineînțeles.
7: Ei au fost dintotdeauna, dar asta a păsut masă. Acum au văzut un Simion și un partid care îi reprezintă.
6: Exact.
7: Și au început și ei să se asocieze. Ei au fost dintotdeauna și prin servicii și pe peste tot. Au fost dintotdeauna. Crede-mă că am cunoștințe, că am prin asociere, am cunoștințe care vorbesc numai de astea.
6: Iartă-mă, dar eu l-am avut pe taică-miu. Taică-miu, după Revoluție, imediat a devenit peremist. Peremist.
7: Da,
6: de ce?
7: Lucian, nu-i la fel.
6: Deci,
7: nu-i la fel.
6: Și era tablagiu, da? Deci nu era vreun general. Era tablagiu.
7: Hai să-mi schimb feric. Au trecut 37 de ani de atunci.
6: Da, chiar adevărat. Așa? Bun, mulțumesc, Victor din Norvegia. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Mai departe, Filip din Arad. Ești în direct, Filip.
8: Vă salut cu respect, domnul Mândruță.
6: Să trăiți.
8: Toată ia stima zici. Și respectul de obicei vă ascult zilnic, că sunt șofer de camion și vă ascult.
6: Vă mulțumesc.
8: Am o singură întrebare la dumneavoastră. Poate vă supărați, poate nu vă supărați.
6: Ia, hai să încearcă-mă.
8: Întrebarea mea este, dacă se confirma că acea dronă este rusească, ce comentarii ați fi avut? Atâta am vrut la dumneavoastră.
6: Aceleași, deci în primul rând că eu am fost printre primii care au scris că e ucrainian. Dacă tu crezi că eu voi alege adevărul, sau mai bine zis voi alege cei care îmi sunt simpatici în detrimentul adevărului, te înșeli. Treaba asta se întâmplă la suveraniști în grădină, nu la mine.
8: Domnul Mândruță, eu vă ascult de foarte mult timp și sunteți un om foarte corect, dar câteodată mai săriți calul.
6: Corect. Calul lui Călin Georgescu, da.
8: Calul ca
6: îl sar.
8: Om.
6: Îl sar dintr-o parte într-altă.
8: Atât am vrut de la dumneavoastră.
6: Mulțumesc, Filip din Arad. Mergem...

0: acolo vorbeau de încrângăturile alea care sunt în firmele alea care sunt cu puta rusești, Rusia pe față. Și era vorba de una de bitum, mai nu știu de care. Te trebuie pe tine, dacă tot ne punem întrebarea, păi cine ghida acea dronă? Oare nu ne gândim cumva că chiar în por puteau fi oamenii băieții cu joystick-ul ca să facă treaba? Pentru că proximitatea finalului, probabil că spune și că...
1: nu-i nevoie să fii lângă ea, ea e ghidată prin satelit, e ghidată prin...
0: eu am înțeles.
1: Prin asta, lui Musk.
0: Satelitul e folosit prin, prin sistemul lui Musk și alea au și alea o rază de, mă rog, unde e focalizat semnalul mai puternic și mă gândesc că... Adică, mai în scurt, nu cred că ar trebui să ne punem atâtea întrebări că cine ar fi putut. Se știe, probabil că Rusia a reușit să interfereze și au reușit să le ia. Ăștia al ucrainii au simțit că le-au blefierd. Și mai o chestie ce am sesizat interesant de la ultima informație legată de o dronă pierdută, dacă să ducem minte anul trecut, era vis-a-vis de podul Kerch, era tot așa o dronă pierdută, care a căzut în mâinile rușilor cumva. E, acum ucrainienii s-au deșteptat și le-au pus un sistem de autodistrugere ca să nu mai cadă în mâna la...
1: Da, înțeleg.
0: Și bine au făcut.
1: Da, uite deci ce zice MAPN-ul, fii atent, comunicat de la MAPN. Zice așa. Marina, responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența autorității navale române. Locul în care a explodat drona și Marina Militară sunt 800 de metri. Deci, practic, Marina Militară e musafir în portul Constanța, n-are nicio responsabilitate, zice ea. Întreaba asta. Dar mie aici mi se pare o mare manipulare, pentru că traficul naval care este în sarcina autorității navale române e traficul naval legitim. Vaporul cu cereale, barja, împingătorul, remorcherul, da, normal. Dar traficul militar, adică atacurile militare, vreți să spuneți că tot autoritatea navală se ocupă dacă vreodată rușii ne invadează pe cale maritimă și vin cu niște nave de invadare și MAPN se uită și zice, păi da, nu ne-a anunțat nimic autoritatea navală, deci nu e nicio problemă. Băi, suntem tâmpiți?
0: Da.
1: Oamenii ăștia, în loc să-și dea demisia, scriu comunicate de genul ăsta sau măcar nu să-și dea demisia, dar măcar să iasă și să spună e prost sistemul, frate, și noi suntem exact la fel ca el, pentru că noi ar fi trebuit de mult să ne zbatem să-l schimbăm, dar nu, mi se pare mai simplu să se ocupe autoritatea navală română, aia care mi-a dat și mie brevet de navigator. Băi, deci aia care dau brevete să te dai cu barca cu vele să se ocupe de dronele ucrainiene, suntem nebuni? Sau rusești? Sau care o fi ele?
0: Nu, deci... Cu Bricu Mircea, nebunia. Nu? Oare cu el? Nu,
1: Bricu Mircea este, dacă vrei să știi, în San Juan. În momentul ăsta e în San Juan, în Puerto Rico.
0: Dacă ar fi fost acasă, poate că dea victimă colaterală.
1: Da. Adrian din Dublin, mulțumesc de intervenție. Da. Mai departe, Lucian din Bihor și Cezar tot din Bihor. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Lucian, ia zi.
2: Alo.
1: Salut. Alo. În direct.
2: Salut. Păi,
1: salut.
2: Urmă cu o săptămână sau cât a durat de la drona aia care a căzut la Galați, nu?
1: Cam așa ceva, da.
2: Da.
1: Bun. Da.
2: Aia n-au interceptat-o că nu-s capabil. Asta s-au
1: n-au văzut-o
2: între ele.
1: Au interceptat-o cu plasele alea antipoluare. Vezi ce bine e că ne luptăm cu poluarea totuși.
2: Nu poluarea, asta poluare.
1: Alea erau plase antipoluare, erau niște obstacole antipoluare.
2: De 35 de ani. În fiecare an se investește în armată, în PIB 2%, 3%, 5%, cât se face din PIB.
1: Sub 2% constant, 1 și ceva.
2: 2,
1: și...
2: 3, bun, acum e mai mult.
1: Lucian din Bihor, n-a fost niciodată 3. A fost sub 2% constant. Cea mai mare parte din investiția în armată este... se duce în salarii, să știi, cea mai mare parte din banii armate.
2: Bun.
1: Da.
2: Și noi pensii. Suntem în NATO de atâția ani. Noi, făcând parte din NATO, cum au polonezi și alte țări, noi nu avem niciun, nu știu, un dispozitiv, ceva de, bă, să vedem, că alții poate văd pe imperesc pe doamna din balcon în lenjerie intimă și noi nu suntem în stare să găsim.

0: Dar eu acum zic un lucru. Cum ai zis, că a fost ucraineană. De unde știm noi că alaltă a fost și cât a fost ea de puternică că n-a reușit să numai un pic a fumat pereții și antenele 5D de pe blocul respectiv.
1: Lucian din Bihor a făcut o gaură în planșeu și a incendiat apartamentul de dedesubt.
0: Da, corect. Dar filmările...
1: Păi cum adică numai un pic a fumat pereții?
0: Păi nu, la ce s-a văzut la exterior, dar vreau să zic altceva.
1: E o femeie și acum în spital cu arsuri. Lucian, fii atent. Haide să zic o chestie. Aici nu mă ocup și nici nu permit desfășurarea de operațiuni de propagandă rusă, cum că nu era drona lor. Dragă Lucian, avem serie și număr și când a fost produsă în resturile dronei. S-au găsit. Era Geran 2. Bun, mulțumesc.
0: Bun, și dacă a fost capturat...
1: Și aș vrea să merg la altcineva, că deja aș vrea să spun că relația noastră de încredere s-a deteriorat. Nu, dar nu mai am încredere în ceea ce urmează să spui tu și vreau să-i protejez pe ascultătorii mei de ceea ce urmează să spui tu, pentru că încrederea mea s-a spulberat. Îmi pare rău, nu mă ocup aici cu ascultatul fără reacție, mai ales când știu care e adevărul. Cezar din Bihor, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Cezar, ia zi.
2: Bună ziua.
1: Salut.
2: O nedumerire. Suntem în NATO din 2007, nu știu câte guverne s-au perindat la conducerea țării.
1: Da.
2: Avem ieșire la mare. Războiul a început prima dată în 2014 între Ucraina și Rusia. După care cel care încă e în desfășurare. La adică Marina Militară Română ar fi avut cu ce neutraliza acea dronă care s-a autodistrus. Întrebare. Doi la mână. Dacă sistemul de autodistrugere era la câteva secunde, zeci de secunde, mai târziu și ajungea pe țărm. Întrebarea a treia. Ce rol are paza aia de coastă? Mă gândesc că nu are rolul de a face decât să oprească refugiați, dau un exemplu. Sau, nu știu, pescari.
1: Am ieșit și eu cu paza de coastă pe mare. Am ieșit cu paza de coastă pe mare la un exercițiu. Exact despre asta a fost vorba, interceptare de refugiați. În timpul acelui exercițiu, și găsiți scena la mine pe pagina de Facebook, eu am descoperit un booster de rachetă care plutea în derivă pe mare. Și i-am atenționat pe colegii de pe navă, l-am recuperat și într-adevăr era un booster de rachetă de la... dar probabil una dintre rachetele folosite în război, vorbind de acum 2 sau 3 ani. A fost recuperat, aș vrea să-l iau eu acasă, dar l-au trimis la MAPN pentru studiu. Nu știu cu ce se ocupă, nu cred că au atâtea nave, adică nu știu cu ce se ocupă în legătură cu detectarea acestei drone, dar mi se pare jenant să dai vina pe ăștia de la Autoritatea Navală Română. MAPN-ul vine și zice Autoritatea Navală Română. Păi iartă-mă, e ca și cum ai spune că turnul de control de la aeroportul civil Tulcea nu a detectat la timp, domnule, drona rusească. Despre asta vorbim. Asta este scuza lor.
2: Armata Română nu are în dotare astfel de radare pentru detecție. Doi la mână, cum ziceam.
1: Dronele astea au nevoie mai degrabă de sisteme...
2: Dacă ar fi avut competența și nu... partea de coastă, ce armată română ar fi avut...
1: Nu știu dacă se vedea pe radarele noastre maritime și oricum drona asta...
2: Ar fi avut cu ce neutraliza acea dronă?
1: Bineînțeles că da. Da.
2: Și patru, deodată, dacă se îndreptau spre țărm...
1: Dacă era larg, trimitea un avion de vânătoare și o detona cu la larg.
2: Era prăpăt. Era, într-adevăr. Pentru că vine, ca ziceau antevorbitora din aur, vine sezonul estival. Eu, unul, mă duc din 2017 tot la Costinești. Doamne ferește! Știți cum se zice? Odată se întâmplă și după aia, morte de vică. Sau, în fine, alte...
1: Bun, mulțumesc, Cezar din Bihor. Merg în continuare la Claudiu din Oradea. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Claudiu, ești? Yes. Te ascult.
3: Salut, Lucian!
1: Salut! Da.
3: Bun, îți la volan și un pic mai greu. Eu am o singură întrebare la tine. Că n-are rost să ne contrazicem. Observi tu că din Bihor și din partea asta nu prea sunteți pe aceeași frecvență?
1: Nu,
3: și
1: nu
3: eu, suveranist sau pro-rus, că rus de rog pro-rus, suveranist, Dacă nu, și n-am nicio treabă, nici în clinic,
1: n-am observat.
3: Și spun din copilărie, de când a fost tânăr, am zis, cu americanul nu am încredere, dar aș bea o bere. Cu rusul nu mă duc până la colțul străzii. Dar nu suntem chiar toți stâmpiți și observăm anumite chestii. Nimic nu-i cum spun ei. Nu mai avem încredere, nimic. Și vreau atâta să vă spun. Să nu vom bine într-o zi când noi, ăștia de aici, nu o să mai vrem să fim cu voi ăia de dincolo. Și sunt patriot, și familia, și tot.
1: Și unde vă duceți?
3: Dar lumea e sătură. Noi din
1: Ardeal. Sătulă de ce, Claudiu?
3: Din partea asta.
1: Sătulă de ce?
3: De tot ce ne se bagă pe gât de 35 de ani.
1: Voi ați votat ce ați primit în ultimii 35 de ani. Nu te deroba de responsabilitate, că ești în aceeași găleată. Suntem cu toții alegători. Ai votat, ești responsabil. Haideți să nu mai fim albă ca zăpada. Nu ești albă ca zăpada, Claudiu din Oradea. Nici
3: păi
1: eu
3: nu
1: sunt.
3: Dronă nu putea să intre în port.
1: Ai votat.
3: Arela, așa singură.
1: Păi n-a intrat singură. N-a zis că a intrat singură. Era motorizată.
3: Nu se poate să nu observe nimeni.
1: Asta...
3: E imposibil să nu observe cineva.
1: Claudiu...
3: Și aia care au căzut pe bloc, tot așa e. Și am făcut armata și am lucrat în armată.
1: Pa, aia a observat-o. Pa, asta n-a observat-o.
3: A.
1: Sau nu știm,
3: a,
1: de
3: bun,
1: fapt.
3: Da.
1: Nu știm. Dar de părerea mea este că, pur și simplu, acolo oamenii nu controlează lucrurile. O să vă povestesc după știri ce mi s-a întâmplat mie. Da, e incompetență până la capăt. Sunt de acord complet cu tine.
3: M-am lăsat de armată să mă duc la poliția de frontieră și cu tot că eram capabil și am fost la cercetare și am făcut de toate, n-am fost bun la poliția de frontieră, îmi era mai comod că eram mai acasă, pentru că trebuia să intre cine de aport, cu cine de aplicul, e vorba de 20 de ani în urmă. Numai că anul trecut sau acum 2 ani și fiica mea când a vrut să intre, tot așa au fost. E tot.
1: Claudiu din Oradea.
3: Nu, n-are rost.
1: Claudiu din Oradea, nu te contrazic în privința asta. De acord că acolo a fost ori incompetență, ori prostie, ori, de fapt, e același lucru până la urmă, dacă te gândești bine. Dar mai ales a fost ceea ce noi nu reușim să înțelegem. Oamenii nu și-au făcut datoria, nene, și acum, în continuare, nu și-o fac, fiindcă caută vinovați. Ori dacă noi am avea în armată bărbați adevărați, ăștia, că toți se dau suveraniști ei când ies la pensie, un bărbat adevărat își asumă responsabilitatea pentru greșelile lui, nu dă pe autoritatea care se ocupă cu traficul civil, de exemplu. Bărbații adevărați își dau demisia, nu caută vina în altă parte. Părerea mea.
3: Da, dar ei toți au nevoie în continuare de ciolan. Și de bucata aia de carne pe care trebuie să roadă. Cât mai pot roade. Asta se rezumă tot. Noi suntem victime colaterale.
1: Claudiu din Oradea, mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
0: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 18 și 30 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicușor Dan anunță că va purta discuții cu instituțiile responsabile după explozia dronei din port. Detalii imediat. Și cei doi procurori din Constanța, acuzați de fapte de corupție, rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Ascultați știrile Digi FM. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicușor Dan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de lucruri. Șeful statului anunță după explozia dronei din portul Constanța că va avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat astăzi la Constanța. El a afirmat mai devreme că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.
1: Acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: O reacție a venit și din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, incidentul provocat de explozia dronei în portul Constanța scoate în evidență riscurile de securitate generate de războiul din apropierea granițelor României. Bolojan a subliniat într-o postare pe Facebook că evenimentul demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale României, în special în regiunea Mării Negre. El a amintit investițiile recente în sisteme de apărare, radare și drone, despre care spune că vor contribui la întărirea securității naționale și a flancului estic al NATO. Agențiile de presă internaționale au preluat imediat știrea cu explozia dronei din portul Constanța, remarcând că intervine la câteva zile după ce o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați. Adina Leoveanu are detalii.
2: Noul incident din portul Constanța survine la o săptămână după ce o dronă aeriană s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din această țară, membra Uniunii Europene și a NATO, rănind două persoane, notează AFP. Reuters scrie la rândul său că o dronă marină de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina s-a autodetonat în portul Constanța, în apropierea unui terminal petrolier, fără a provoca victime. Kiev Independent scrie că un model de dronă navală folosit în războiul dintre Rusia și Ucraina a explodat în apropierea portului Constanța. Incidentul urmează numeroaselor cazuri în care drone rusești și ucrainene au pătruns pe teritoriul țărilor NATO în contextul războiului total în curs, uneori ca urmare a focului de apărare aeriană sau a bruiajului, notează publicația ucraineană de limbă engleză. Aceasta amintește și că Ucraina a acuzat în repetate rânduri Moscova că folosește războiul electronic pentru a devia dronele ucrainene către țările NATO, cu scopul de a crea o ruptură între Kiev și aliații săi.
0: Cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până la data de 13 iulie. Hotărârea poate fi însă contestată. Fostul șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Atât la știri, 18 și 35 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani. Sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care business-ul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă. De unde vin acești bani? La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea, investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi.
5: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
6: Salut, dragilor! 031-400-2929. Cine vrea să intre în direct să discutăm problema spinoasă a dronei. E, încă o dată, ați auzit de la domnul Miruță, care spune că ucranienii au sunat, de fapt, la ora 10 de dimineață. Știam că vorbiseră mai devreme, dar, de fapt, doar la 10 ne-au spus că a explodat. Pe de altă parte, SRI-ul zice că ei au detectat cu câteva minute înainte semnalul că se autodistruge și de-aia au plecat de acolo. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că s-ar putea ca ucranienii să fi sunat, dar informația să nu fi ajuns chiar până în Dan. Încă o dată, 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct. Cătălin din București. Discutăm despre comunicare și despre tot acest incident. Salut, Cătălin!
7: Salut! Ce vreau să spun, că statul român, nu înțeleg de ce evită legătura cu statul ucrainean, care are atât de multă experiență. Și de ce nu se ține o legătură mai strânsă cu statul ucrainean?
6: Ba, eu cred că se ține. Domnul Miruță se plânge că ucrainienii nu ne-au informat suficient de repede.
7: Da, nu știu ce să zic.
6: Așa se plânge domnul Miruță. Na.
7: Când toată lumea încearcă să cumpere armamentul contra dronelor din Ucraina, statul român ce face? Evită. Asta este părerea mea. Și domnul Zelenski a spus că ar ajuta oricând statul român cu...
6: Avem deja un protocol militară semnat cu ei, dar e adevărat că l-am semnat printre ultimii. Pentru că, pur și simplu, îți spun sincer, la nivelul sistemului nu prea înghițim tradițional pe ucrainieni. Așa a rămas obiceiul. Înțelegi? Da, din vremea URSS-ului, cred.
7: Da, scuză-mă că spun, am văzut zilele trecute podcastul la Mercuri, nu știu dacă, cu un tip, nu știu cum.
6: Nu l-am văzut.
7: Este unul care, nu știu, cred că a fost polasie, ceva de gen, oricum. Omul ăla spunea acolo că statul ucrainean, că politicienii români au impresia că statul ucrainean este artificial creat. Este un stat artificial creat și că ucrainienii ne-au vrut rău o perioadă lungă de timp. este unul care a lucrat și cu Băsescu și cu Năstase și cu nu știu, nu cred în astfel de teorie a conspirației, însă părerea mea este că politicienii români, cel puțin cei din vechea generație, merg pe ideea asta că Ucraina nu ne este prietenă și mai prietenă ne este Rusia decât Ucraina.
6: Da, și cel puțin cu lai. Și este adevărat, ei sunt mai prieteni cu Rusia, spiritual vorbind, decât cu Ucraina. Rusia e un model pentru ei, nu Ucraina.
7: După care l-avem, indiferent de partidul care este la putere, ideea asta tâmpită se transmite de la o generație la alta, de la o generație la alta.
6: De acord.
7: Noi niciodată nu o să scăpăm de vechile metehne. Niciodată nu o să trăim în lumea asta. Noi, de fiecare dată, cum ai spus și tu, o să fim printre ultimii care luăm arme de ultimă generație, printre ultimii care cumpărăm nu știu ce vaccin de ultimă generație, printre ultimii, pentru că noi trăim în umbra marelui urs.
6: Cătălin din București, asta mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc că, de fapt, e o sinergie. Vezi, tezele național-comuniste alea, național-ceaușismul, construită de Securitate în final de anii 80, se potrivesc, se pupă foarte bine cu astea ale lui Putin de acum. Ambele sunt niște ideologii anti-occidentale.
7: Nicușor, deci Nicușor, te uitai la el, băi, vedeam așa, parcă, bă, uite, hai să am încredere în omul ăsta. Păi te uite că te trădează omul ăla, da? Vezi? Până și, nu știu, cred că și Bolojan, dacă stătea 2 ani de zile pe acolo, cred că și el prindea din metecnele vechilor de norociți. Nu o să scăpăm niciodată de asta.
6: Mulțumesc pentru intervenție și mai departe mergem la un anonim din Bistrița. Salut, anonimule!
8: Te salut, Lucian! Uite, eu chiar după Revoluție am făcut armata pe malul mării. Este acolo un poligon renumit la Corbu și am fost repartizat chiar pe o stație de radiolocație. O stație, adică un radar, cum se zice. Radarul respectiv provenea din Uniunea Sovietică, era fabricație 1958.
6: Ce era? Un P-12? Ce era?
8: Nu mai țin minte. Să
6: P-36? Ce model?
8: Era
6: nu mai știi.
8: Cu lămpi, că erau niște casete
6: toate erau cu lămpi.
8: Curățate, contactele împinse înapoi, că mai dădea eroare și așa mai departe. Mm-hmm.
6: Da.
8: Ei, și cu acel radar, atunci puteam vedea efectiv avioanele, dar inclusiv vapoarele care intrau în perimetrul poligonului.
6: Da, alea mari. Știi?
8: Dar partea interesantă e că veneau localnicii care pescuiau și trăgeau cu plasele noaptea la calcan, la pește și fiind poligon și nepescuit, zonă interzisă, veneau la noi și ne rugau să-i lăsăm, să nu-i raportăm. Ei, misiunea noastră era ca orice intră în perimetrul poligonului trebuia raportat la cameră, mergea mai departe către marina de paza de coastă și vinea marina și escorta și amenda și așa mai departe. Mm-hmm. Deci pentru mine e ciudat cum poate o dronă să intre într-un port și să nu vadă nimeni.
6: Da. Ar fi trebuit să fie cineva la capătul digulei acolo sau măcar un echipament.
8: Lângă acel poligon este unitate militară, pot să zic și numele, 01855 se numea, era unitate militară de pază de coastă. Mm-hmm. Ei efectiv asta făceau. Noi raportam dacă era absolut orice. Și ei interveneau.
6: Bun, mulțumesc pentru intervenția anonimule din Bistrița. Mulțumesc și mergem mai departe la Laurențiu din Oradea, 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct. Și ia zi, Laurențiu.
9: Bună seara.
6: Bună seara.
9: Să îmi treacă emoțiile. Bun. Aproape aveți 2 ore și dezbateți și dezbateți și n-ați ajuns la nicio concluzie. Concluzia este simplă.
6: Nici nu ne-am propus.
9: Concluzia este simplă. Adunarea universală regională, pe scurt AUR, a făcut un studiu și a ajuns la concluzia că de vină este un ministru. Care? care nu a, care a curățat Marea de Rahat. În ultimii 3 ani a fost vreo dronă în Marea Neagră.
6: Cine? Cine este ministrul ăsta? Nu știu.
9: Deci?
6: Barna. Miruță, cine?
9: Nu, Buzoianu.
6: A, pentru că dacă se rovea de Rahat, mă scuzați că vorbesc așa urât, exploda înainte să intre în port. Ai dreptate.
9: Materii fecale.
6: Ai dreptate, da. Sau măcar o încetineau.
9: Dacă da? Până anul ăsta n-a fost nicio dronă în Marea Neagră.
6: Corect, da. Da, bun, ai dreptate.
9: Deci este în altă trădare?
6: Deci este trădare, clar. Să nu mai faceți curat, domnule, la mare. Terminați cu prostiile.
9: Păi cine își face dronă să o arunce în hazna?
6: Laurențiu, mulțumesc de intervenție. Hai că n-ai avut așa mare emoție. Mai departe, Iuliu din Ploiești, 031-400-2929. Iuliu, ia zi.
10: Salut, Lucian. Salut,
6: salut.
10: Ascultătorilor.
6: Salut.
10: În trafic, în fine. Da, e cumplit ce se întâmplă. După atâția ani de război să fim lipsiți de apărare, fără protecție, fără... Să intre așa o dronă, fără niciun fel de... Da, e groaznic. Și vrem să exploatăm gaze din Marea Neagră. Ce-o fi de oamenii care lucrează pe platforma? E groaznic.
6: Da, uite, asta e o problemă cu platformele din larg.
10: Da, am participat, am... Da, mai am un pic și 57 de ani, dar așa ceva nu se poate. Total incompetent.
6: Ai urmărit total, comunicarea autorităților? Cum ți s-a părut?
10: N-am avut timp, sincer, că am lucrat și o la serviciu.
6: Înțeleg.
10: Te urmăresc de foarte mult timp, e prima oară când reușesc să intru și, în fine, îți doresc numai bine, Lucian.
6: Mulțumesc că ți-ai făcut timp.
10: Altcineva, da.
6: Mulțumesc că ți-ai făcut timp. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Avem un anonim din Pitești mai departe. Salut, anonimule.
11: Salut, Lucian, salut. Îmi pare bine. Sunt
6: ia zi.
11: În direct cu tine. Ok, treaba este în felul următor. Avem un popor care, 45% sunt analfabet, da? Există o cauză pentru așa. Că acești oameni sunt analfabeți, da? Așa există o cauză și în armata română, că oamenii, unii dintre ei, sunt incompetenți.
6: Și care cauză?
11: Pornește școala. Școala este cauza, aici. Pentru că în momentul de față, în școală, într-o școală militară, nu se axează pe ceea ce trebuie să învețe un elev militar. Înțelegi?
6: Da.
11: Se axează pe cu totul altceva.
6: Eu sunt șocat în continuare de comunicatul MAPN care zice că responsabil de cine intră și iese în port e autoritatea navală, care n-are nicio pușcă la îndemână. Să fii tu marină militară, să ai bază în port și să explici că te apără autoritatea navală, mi se pare de tot râsul, frate.
11: Da, într-adevăr, este ciudat comunicat.
6: E ca și cum te-ar apăra de accidente ITP-ul.
11: Înțeleg ce vrei să spui. Eu ți-am spus care este cauza. Cauza este școala militară. Pentru că nu se învață ceea ce trebuie în școlile militare. Da? Îți dau un exemplu, nu știu, hai să vorbim despre o dronă normală. Dronă normală. În loc să vezi, să înveți cum să o pilotezi, cum să o... Ok, luăm o dronă mai mică, încerci prima oară cu asta, faci, inventezi ceva, oricum. Se învață despre drone. Despre diode, ce spune.
6: Diode?
11: Dioda care aparține, care face parte dintr-un echipament din dronă, despre MiG-21,
6: ce adică e ridicol, nici, da, au rămas în urmă cu manualul, treabă. Da.
11: Nici o treabă, înțelegi? Și asta este principala cauză în România, școală.
6: Înțeleg. Da, mulțumesc de intervenție. Nu știam că se învață despre diode la liceu militar sau unde fi. Sau, stai, liceu militar sau Academia Tehnică Militară?
11: Școala militară.
6: Școala militară. Militar. Adică liceu militar. Sau școala de ofițeri?
11: Nu, există liceu militar, după care urmează școala militară sub ofițeri și mai niște militari, după care ofițeri. Poate să fie școala militară de aviație, de exemplu.
6: MiG-21, da, superb.
11: MiG-21 și
6: păi probabil...
11: noi mai avem MiG-21 de puțin.
6: Da, probabil că mai avem încă, deși nu mai avem MiG-uri, mai avem profesori de MiG-uri. Și aia ce să facă? Să iasă la pensie?
11: Da.
6: Doamne ferește. Da. Mulțumesc, anonimule. Și mai departe, Marius din Brașov. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Marius, ia zi.
12: Bună, Lucian. Probabil că aduce aminte de reportajul de la Recorder, când un soldat demisionar a dat un interviu și zicea că erau trimiși în poligon la tragere, fără muniție, fără armament, fără nimic. Superiorii lor le spunea să facă pac-pac. Exact în situația asta suntem în ziua
6: de azi. Nu cred că există așa ceva, serios. Nu mi-aduc aminte de reportajul ăsta. Cum adică să facă pac-pac?
12: Da, exact. Li se propunea să facă pac-pac. Le spunea soldații, domnule, nu avem cu ce să tragem. Bine, faceți și voi pac-pac. Exact în situația asta suntem noi acum.
6: Nu cred așa ceva.
12: Referitor la dronă, dacă au filmat-o, asta e din Ucraina. Dacă nu o filmau, garantat era din Rusia.
6: Ei, na. De ce să mințim?
12: Păi...
6: Nu cred că... Care... Eu am fost primul care a zis că e ucrainian. Când ne-am văzut, am văzut imagine.
12: Da, am văzut dimineață. Da. Probabil toată lumea și-a dat seama că e ucraineană. Vreau să zic că dacă nu filma cineva sau nu-i făcea poză și expoda înainte, garantat era Rusiei, da?
6: Nu cred că era, că mai avem resturi din ea și găsim să o identificăm, la fel cum s-a întâmplat și la Galați.
12: Da, posibil.
6: Da. Bun, Marius din Brașov, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la un anonim din Arad. Ești în direct, anonimule.
13: Bună seara, bună ziua.
6: Salut.
13: Legat de ce a spus antevorbitorul cu superiori trimiși să facă pac-pac și așa mai departe, total neadevărat. Sunt povești care nu au niciun fundament și nu au nimic, iar acel reportaj chiar a fost o porcărie. Și eu sunt militar. Știu prin ce am trecut, știu cât m-am chinuit în școală, știu la ce am fost supuși profesional, nu... Iar chestiile astea legate de pac-pac și poc-poc sunt povești total neadevărate. Noi chiar am avut de fiecare dată, atât pe timpul școlii, cât și în perioada în care ne-am antrenat profesional și am destui, ne-am 15 ani și m-am lovit de tot felul de chestii și așa mai departe. Când vine vorba de antrenament, nu a făcut nimeni niciodată rabat. Și am fost în multe garnizoane, m-am plimbat și așa mai departe. Chiar sunt lucruri total neadevărate. Că este tehnica veche și așa mai departe, da, nu contestă nimeni. E veche, dar e bună. Și ne facem treaba cu ea.
6: Chiar nu, nu ne facem treaba cu ea, iartă-mă, dar sunt două drone. Una descoperită târziu de niște oameni pe țărm și aia de la Galați, nedescoperită, s-a izbit de bloc. Păi nu ne-am făcut
13: corect,
6: treabă.
13: Corect. Și aici nu mă feresc să spun că acest safe și așa mai departe, că peste un an, doi, nu, ea a venit acum. Și războiul este la graniță de ceva timp. De ce 1, 2, 3, 5 ani? Acum trebuie făcut. Dacă, Doamne ferește, veneau 30, nu una, ce făceam? Mai funcționa chestia asta cu azi, mâine, poimine? Sper să audă cine trebuie mesajul și să ia măsuri în consecință.
6: Asta e că nimeni n-a luat în serios treaba asta între superiorii, între șefii din armată. Și dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu domnul Zisu, de exemplu, mi se pare că la partea de înzestrare erau mai ocupați de ce le ieșea lor decât de cu ce înzestrăm armata.
13: Nu vreau să vorbesc de cei mari, dar din rândul ofițerilor de carieră care sunt, de la colonel în jos vreau să vorbesc.
6: Sunt convins că sunt ok oamenii.
13: Să știți că toți sunt dedicați și lucrăm cu ce avem și o facem foarte bine. Chiar dacă sunt povești și mai apare câte un frustrat profesional care nu face față și vine la serviciu doar pentru bani și nu cântărește și partea noastră sufletească. La urma urmei, când îți alegi drumul ăsta, mai pui și suflet, nu doar banii.
6: Da. Da.
13: Din păcate,
6: mă bucur că ai intrat anonimul
13: din
6: vorbim,
13: dar eu cred că lumea ar trebui să doarmă liniștită. Chiar am un cumnat care îmi spune că, bă, dar voi ce faceți? Ce munciți? Și mereu am chestia asta. Eu mă pregătesc pentru Doamne ferește și o fac cu simț de răspundere. Și Doamne ferește, dacă va fi ceva, eu pot garanta în numele meu și a tuturor colegilor pe care-i cunosc și cu care am interacționat, ne vom face treaba exemplar. Legat de ce ține mai sus de noi, nu știu că nu mă pronunț și nu mă pot... Încă nu sunt la nivelul ăla, să zic.
6: Am înțeles.
13: Așa. Dar
6: da, mă bucur foarte tare că a intrat, anonimule, și e un bun final de emisiune, mărturia ta. Îți mulțumesc tare mult pentru ea. Mulțumesc tare mult pentru ea, pentru că, într-adevăr, gafele șefilor nu înseamnă că subalternii sunt vinovați sau că nu muncesc sau că nu merită să fie prețuiți pentru ceea ce fac. Mulțumesc pentru intervenție, dragilor, tuturor. Trebuie să ne oprim aici. Ne auzim săptămâna viitoare. Seară bună!
5: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM.
14: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico.
17: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
18: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padude Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat, proaspăt, calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
21: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant Mol până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste. Doar la Digi FM.
22: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
23: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
22: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
24: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
25: Pentru părinții care caută mai mult decât o simplă tabără, Casa Paleologu organizează școli de vară la Râșnov pentru copii și adolescenți. Istorie, povești, retorică și gândire critică într-un cadru viu, serios și prietenos. Înscrierile sunt întoi pe paleologu.ro.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Explozia dronei de dimineață din portul Constanța. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, spune că le-a cerut autorităților ucrainene să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor. Președintele Nicu Șordan a explicat de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Detalii imediat la știri. Și mâine va mai ploua în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Ascultați știrile Digi FM. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere, o spune ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, în prima reacție oficială a MAPN, după ce o dronă marină a explodat dimineață în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil dimineață în jurul orei 6. Abia la ora 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Miruță afirmă că a cerut deja autorităților ucrainene să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
2: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
3: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Eu să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
2: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
1: Între timp, oamenii din apropierea portului Constanța, unde a explodat drona maritimă, spun că au trăit clipe de coșmar și s-au temut pentru viețile lor. Asta în condițiile în care explozia a fost resimțită puternic în tot orașul. În plus, acesta s-ar fi auzit chiar și până la Năbodari.
4: Eram la muncă, a explodat. Normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. Dar, na, m-am speriat, e normal.
5: Păi eram aproape. Ce s-a întâmplat? O bubuitură mică și una aia imensă. Ne-a fost teamă,
6: da, am evacuat zona.
7: Asta a fost puternică explozia?
6: Foarte puternică.
8: 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig era.
7: Cum a fost pentru dumneavoastră?
8: Un suflu puternic.
7: V-ați speriat?
8: Momentan nu, că ne anunțase, știam despre ce, dar nu știam despre ce se întâmplă.
7: Cum v-a anunțat? Cine v-a anunțat?
8: Că e pericol de explozie. Dar în rest nimic.
9: O explozie puternică. Lucram pe navă. Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
1: Președintele Nicu Șordan a explicat de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, deși acesta e liderul unui partid care nu a intrat în Parlament. Șeful statului a spus că a preferat o persoană care a avut de-a face cu politicieni decât un tehnocrat. Asta după ce Tomac a fost catalogat drept un premier care va forma un guvern tehnocrat. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma cabinetul.
10: Contrar aparențelor, politica e o meserie. Posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, asta e o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de a face cu politicieni tot timpul.
11: Și de ce Tomac?
10: Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună. Prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit la consultări cu o majoritate conturată. Și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că dacă spunem independent, evident că și prim-ministru trebuie să fie independent de partidele astea.
1: Shakira va cânta la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Mexic de peste 6 zile. Ovidiu Pețenghe.
12: Shakira va interpreta piesa oficială a Cupei Mondiale Dai Dai la ceremonia de deschidere din Mexic. Ceremonia de deschidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Mexic și Africa de Sud. Shakira va urma să cânte și în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale, care va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey.
1: instabilă mâine în mare parte din țară vor fi averse, descărcări electrice, vii, jeliș și grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine vor fi averse după amiaza, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Ora 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, da, avem ceremonia de deschidere a programului de astăzi, vineri 5 iunie, la Digi FM, să vedem cine cântă. Shimza și Kasango, Fire Fire, Mika Relax și chiar acum J Balvin cu Willy William, Mi Gente.

19:19 să ne facem planuri sau să nu ne facem planuri. La munte plouă, la mare plouă și acolo. S-a rezolvat cu plecările în weekend, pentru că cei de la Meteo ne atenționează că vineri și sâmbătă mare parte din țară va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate. În capitală avem Festivalul Căpșunilor și al Cireșelor, avem și străzi deschise pe Calea Victoriei, care va fi

cu avionul în Europa, veștile sunt bune, sunt suficiente rezerve de kerosen, site-ul rezerve de concediu, aș zice, ar fi cel mai bine. În 6 minute avem știri la Digi FM, până atunci Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrefour Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrefour WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: toate în direct.
1: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
2: Bună dimineața! Am niște emoții!
1: Ștefan!
3: Bună dimineața!
1: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? 400.
4: Racheta, racheta ai fost. 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
1: Ai 300 de euro în momentul ăsta.
4: Ce înseamnă prezența de spirit? Da. Nu s-a oprit.
5: Băi, tu ești ceva.
1: Bravo, Ștefan!
4: Cât a luat?
1: 800 de euro. Super. Ne-ai luat 8 dintr-o 1000.
3: Să vină banii.
4: La băieți.
6: Dimineața de la 7 la DGFM.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16 lei 90 kilogramul, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3 lei 99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5 lei 49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Un analist politic spune la Digi24 că armata rusă a reușit să preia controlul asupra dronei care a explodat în portul Constanța. Detalii imediat la știri. Uniunea Europeană nu riscă o criză de cherosen, de asigurări Comisarul European pentru Transporturi. Ascultați știrile Digi FM. Incidente precum cel produs în portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat în această dimineață, ar putea să se repete, avertizează directorul general al New Strategy Center, George Scutaru, într-o intervenție la Digi24. Acesta susține că Rusia a demonstrat încă de anul trecut că dispune de capabilități navale care îi permit să execute lovituri surpriză. În opinia sa, armata rusă a reușit să preia controlul asupra dronelor ajunse pe teritoriul României, ceea ce reprezintă o performanță din punct de vedere militar.
2: Ne aflăm într-un moment în care Rusia escaladează din plin. Toată lumea se uită spre zona Baltică și vedem că în ultima perioadă ne confruntăm în ultima săptămână cu două incidente majore la Marea Neagră în România. S-a schimbat domeniul. Am discutat de domeniul aerian, acum vedem de domeniul naval. A mai existat un incident similar. 28 august 2025, anul trecut, rușii au urcat cu o dronă 24 de kilometri pe Dunăre și la 4 kilometri nord de Periprava, la 100 de metri de granița fluvială între noi și ucraineni, au lovit nava Simferopol a Ucrainei, o navă militară, distrugând-o. Deci rușii au arătat de anul trecut din august că au capabilitățile navale să execute lovituri surprinzătoare. Rușii au reușit practic iarăși o performanță să preia controlul asupra unor drone. Asta arată că asemenea incidente pot să aibă loc în continuare.
1: Și președintele Nicușor Dan a precizat într-o postare pe Facebook astăzi că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia. Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației va fi restricționat temporar în perioada 8-17 iunie. Măsura e necesară pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a podului istoric de peste râul Tisa, a cărui structură a fost afectată de creșterea valorilor de trafic. Restricțiile se vor aplica de luni până vineri între 9 și 16. Poliția de frontieră precizează că traficul pietonal nu va fi afectat, iar șoferii care vor să călătorească în Ucraina în acest interval pot folosi ca rută alternativă vala Vama Hamleu din județul Satu Mare. Uniunea Europeană nu riscă o criză de cherosen, de asigurări Comisarul European pentru Transporturi. Potrivit oficialului, aprovizionarea cu cherosen rămâne stabilă, iar autoritățile nu au identificat semnale care să indice probleme majore în lunile următoare. El avertizează însă că situația s-ar putea complica spre finalul anului dacă fluxurile de energie din Orientul Mijlociu vor continua să fie afectate. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Uniunea dispune de rezerve de urgență, însă în prezent nu există motive pentru activarea sau redistribuirea acestora, a declarat Comisarul European pentru Transport și Turism. Totuși, companiile aeriene resimt deja efectele creșterii prețurilor, fiind nevoite să renunțe la rutele care nu mai sunt profitabile. Oficialul european a precizat că aeroporturile regionale sunt cele mai vulnerabile în cazul unor perturbări suplimentare ale lanțurilor de aprovizionare. Potrivit Asociației Transportatorilor Aerieni, combustibilul reprezintă aproape 30% din cheltuielile de operare ale unei companii aeriene. În aceste condiții, pasagerii ar putea resimți efectele complete ale majorării costurilor abia în următoarele luni. Și asta pentru că multe companii beneficiază încă de contracte care le permit să cumpere combustibil la prețuri stabilite anterior. Odată cu expirarea acestora, prețurile ridicate ale energiei s-ar putea reflecta în costul biletelor de avion.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Sunteți cu mine și cu muzica de la Digi FM. Cato and John, turn the lights off, Yaz, replay. Și chiar acum ascultăm Bad Bunny cu Drake, Mia.

stare să-ți dai sângele pentru un bilet la concertul Sting. Acum chiar se poate rezolva, pentru că Untold relansează campania Blood Network. Cei care donează sânge la caravana mobilă și se înscriu în baza de date primesc automat un bilet pentru prima zi a festivalului. Când în prima zi vor urca pe scenă Sting, The Chainsmokers și James Hype, în cele 12 ediții ale campaniei, peste 23.000 de donatori din întreaga țară au salvat numărul incredibil de 70.000 de vieți.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șosete.
7: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E2.2, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Guvernul confirmă că explozia produsă în portul Constanța a fost provocată de o dronă ucraineană intrată în modul de autodistrugere. Detalii imediat. Este alertă la bordul stației spațiale internaționale. Astronauții se pregătesc pentru o posibilă evacuare după ce au fost semnalate scurgeri de aer. Și 28 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Drona maritimă ucraineană care a explodat în portul Constanța nu a fost controlată și s-a autodistrus. Este ceea ce transmite guvernul, care a făcut ulterior o cronologie a evenimentelor. Are detalii George Vila.
2: În jurul orei 6:20 dimineața, garda de coastă a fost informată cu privire la prezența unei drone în port în Dana 78. Au fost informate MPN și SRI, iar autoritatea navală română a restricționat traficul naval în portul Constanța. Imediat după identificarea dronei, MPN a luat legătura cu omologii ucraineni care au confirmat că au pierdut controlul operării a 4 drone, se mai specifică în comunicatul guvernului. Alte 3 drone scăpate de sub control de armata Ucrainei s-au autodetonat, două în larg și a treia în afara portului Constanța. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată ce situații similare ar putea genera riscuri la adresa României, se arată în document. În cronologia guvernului se precizează că la ora 10:28, drona a explodat și a fost activat planul roșu de intervenție la nivelul orașului Constanța. Nu au fost înregistrate victime. La 10:45, o navă comercială aflată la 145 de kilometri est de Constanța a observat două explozii puternice consecutive. E vorba despre alte drone care au explodat în larg. La 11:21 a fost transmis mesajul RO Alert de evacuare unei zone pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului Constanța. Iar în jurul orei 13:50 a fost începută evacuarea preventivă pentru faleza cazinoului, dar și stațiunile Costine, Vama Veche și Mamaia și în cazul tuturor operatorilor economici din zona litoralului.
1: Scopul legii salarizării unitare este eliminarea dezechilibrelor create de-a lungul timpului prin acordarea unor sporuri și beneficii prin acte normative separate. Legea nu își propune creșterea salariilor pentru toți angajații din sectorul public, a precizat președintele Nicu Șordan, care a afirmat că proiectul ar trebui să fie adoptat cât mai curând.
3: Pe legea salarizării, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează. Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune o lege a salarizării unitare, și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la cumva echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Sper structurat să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în 2 luni și jumătate cât mai avem.
1: Situație de urgență la bordul stației spațiale internaționale, unde astronauții se pregătesc pentru o posibilă evacuare după ce au fost semnalate scurgeri de aer. Problema afectează segmentul rusesc al stației într-o zonă a laboratorului orbital. În acest context, cosmonauții au fost instruiți să se adăpostească în nava spațială, în timp ce 2 membri ai echipajului rus încearcă să remedieze defecțiunea. Fisurile și pierderile de presiune sunt monitorizate, NASA urmărind îndeaproape evoluția acestora. Potrivit datelor disponibile, astfel de probleme au fost observate de cel puțin 6 ani. Spația stațială internațională, cea mai mare structură construită de om aflată pe orbită, funcționează continuu din anul 2000. În prezent, la bord se află 7 astronauți, 3 americani, 3 ruși și 1 francez. Cristina Novak este singura absentă a CSM-ului pentru meciul cu Metz. Despre confruntarea de mâine vorbește Ovidiu Pețenghea.
4: Antrenoarea Bojana Popovic a declarat la conferința de presă că singura handbalistă indisponibilă este extrema dreaptă, în vârstă de 25 de ani. Cristina Novak este accidentată de mai mult timp. CSM București a câștigat EHF Champions League în 2016, după ce a învins-o pe Gheorghe, meci decis după lovituri de departajare. Ulterior, tigroicele au mai ajuns 2 ani la rând în Final Four, în 2017 și în 2018, și s-au clasat de fiecare dată pe locul 3.
1: Vreme instabilă mâine în mare parte din țară, vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine, vor fi averse după amiaza, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Mergem mai departe cu Manuel Riva, Alexandra Stan, Miami, Ava Max, My Head and My Heart și Dorian, Marea Albastră.

0: împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să știi.

sezonul absolvenților și în timp ce majoritatea sărbătoresc diploma obținută pozând cu un pahar de Prosecco în mână, o tânără din Statele Unite a decis ea că vrea ceva mai curajos și pentru ședința foto de absolvire a folosit doi aligatori uriași. E adevărat că ea a terminat studiile în științe naturale și lucrează de un an și ceva cu cei doi cavaleri, Big Al și Tex. Pozele sunt de văzut pe site-ul digiworld.ro, iar muzica este de ascultat.

Robbie Williams, Angels, 20-26 de minute și ca să fie clar pentru toată lumea că nu te joci cu al nostru coif dacic, au fost pronunțate condamnări în cazul celebrului Jafam. Detalii în știrile DGFM în 3 minute. Până atunci, Nicole Cherry, Pic de dragoste.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM. Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Specialiștii avertizează că incidente precum cel din portul Constanța, unde a explodat o dronă marină, s-ar putea repeta. Detalii imediat. Și Vladimir Putin a declarat că nu vede în prezent niciun motiv pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Ascultați știrile Digi FM. Incidente precum cel produs în portul Constanța, unde o dronă marină a explodat în această dimineață, ar putea să se repete, avertizează directorul general al New Strategy Center, George Scutaru, într-o intervenție la Digi24. Acesta susține că Rusia a demonstrat încă de anul trecut că dispune de capabilități navale care îi permit să execute lovituri surpriză. În opinia sa, armata rusă a reușit să preia controlul asupra dronelor ajunse pe teritoriul României, ceea ce reprezintă o performanță din punct de vedere militar.
2: Ne aflăm într-un moment în care Rusia escaladează din plin. Toată lumea se uită spre zona Baltică și vedem că în ultima perioadă ne confruntăm în ultima săptămână cu două incidente majore la Marea Neagră în România. S-a schimbat domeniul. Am discutat de domeniul aerian, acum vedem de domeniul naval. A mai existat un incident similar. 28 august 2025, anul trecut, rușii au urcat cu o dronă 24 de kilometri pe Dunăre și la 4 kilometri nord de Periprava, la 100 de metri de granița fluvială între noi și ucrainei, au lovit nava Simferopol a Ucrainei, o navă militară, distrugând-o. Deci rușii au arătat de anul trecut din august că au capabilitățile navale să execute lovituri surprinzătoare. Rușii au reușit practic iarăși o performanță să preia controlul asupra unor drone. Asta arată că asemenea incidente pot să aibă loc în continuare.
1: Și președintele Nicușor Dan a precizat într-o postare pe Facebook că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război întreprinse de Rusia. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la Muzeul Drenți. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a produs un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev are detalii.
3: Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în Muzeul Drenți din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
1: Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu vede în prezent niciun motiv pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Reacția vine după ce liderul de la Kiev a propus într-o scrisoare deschisă organizarea unor discuții directe pentru încetarea războiului. Putin a calificat documentul drept obraznic și lipsit de sinceritate, susținând că trupele sale continuă să avanseze zilnic pe front. El a sugerat ca Ucraina să ia în seamă propunerile de pace ale președintelui american Donald Trump, care ar putea pune capăt conflictului dacă Ucraina va fi dispusă să facă compromisuri. Atât la știri, ora 20 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, iar eu îți aduc imediat Santana, Maria, Major Lazer, Cold Water și chiar acum Antia, aș fi iubito.

0: 20:44 de minute și imediat după anunțarea noului posibil premier tehnocrat și nu prea tehnocrat, au apărut tot felul de reacții, unele aș putea spune chiar nesolicitate.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Deci, eu mă numesc Eugen. Eugen.
3: Gen Eugen.
2: Da.
3: Și sunteți mulți cu numele ăsta pe recepție la ora asta. Ne-ar plăcea să ne dați un semn,
4: da, vă rugăm,
3: de Eugen.
4: Mm-hmm. Da, că toată săptămâna am așteptat să auzim Eugen rostit de președintele Dan Nicușor Dan.
3: Cu domnul Eugen trebuie să se ocupe Gen să vină cu o variantă de guvern și apoi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a fi votat în Parlament. Good luck!
4: Bineînțeles că după anunțul președintelui au început să curgă reacțiile. Dar sunt unele personalități publice pe care nu le-a căutat nimeni ca să le ceară o părere și evident că ne ocupăm noi de
3: clar
4: asta, da? Mai ales că au mai intrat în direct cu noi.
3: L-am prins la telefon pe fostul președinte. Bună dimineața! E bun domnul Tomac ca nominalizare?
5: Bună dimineața!
3: Neața!
5: Ce să zic? E bun, știți de ce? E bun că nu e rău. Deci cam ăsta ar fi punctul lui forte. Nicușor spune că e tehnocrat. Acum eu zic că e mai mult crat decât tehno, că eu l-am auzit personal ascultând muzică populară, vă spun. Dar o să vedem ce urmează. Urmează o perioadă complicată și România chiar avea nevoie de un premier care a luat multe voturi, multe... Tomac va fi premierul rapiduleț, dacă îmi permiteți. Că și ei tot pe ultimul loc în play-off au terminat și rapiduleț o să fie și mandatul lui, bine? Deci cam asta e părerea mea. Bună ziua și un weekend!
4: La revedere, mulțumim! A devenit cam formal de când am mai vorbit cu el. L-am prins și pe președintele Nicușor Dan. Bună dimineața, domnule președinte!
5: Bună dimineața!
4: E un candidat bun, domnul Tomac?
5: Tomac e foarte bun. Bună dimineața! E un candidat tomacnific, dacă vreți, ce să vă spun. Îndeplinește toate condițiile. E mai flexibil decât decât domnul de dinainte. Bun. A trebuit să-l pun, că dacă nu-l puneam pe Tomac, practic trebuia să-i pun pe frații Tate și nu ne dorim asta. Și e un om jovial, vă spun, un om care zâmbește cu două sprâncene și avea de toate. Deci avea bască, avea țigări, cu filtru, fără, e perfect. Și știți ce m-a convins că el e alesul?
3: Ce?
5: Mi-a spus un banc prezidențial. Ia auzi, ci că cum își ia Băsescu pastilele?
3: Cum?
5: Pe Tomacu gol. Hai că o rezolvăm, o calm și restul îl știți. Mă rog, la revedere.
3: Da, hai să încercăm să luăm legătura cu doamna Elena Udrea, care îl admiră foarte mult pe domnul Tomac și e în direct cu noi. Bună dimineața!
5: Nu Elena, nu ți Udrea, bună dimineața. Chipul care a lansat 1000 de politicieni la Jilava, la Rahova, bună dimineața. Eu am să fiu foarte scurtă. Da, mă bucur pentru numirea domnului Tomac, dar știți ce nu mi-a plăcut? Nu se mai știe ține un secret în politica noastră, pe cuvânt. Deci a fost așa o... ca o lansare de iPhone, pe bune. Toată lumea știa cum arată, dar toți s-au prefăcut surprinși. Wow, Tomac, bine, boss! Da, cam atât am avut de zis. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: La revedere! Am reușit să dăm și de domnul Ciordache. Bună dimineața!
5: Mamă, neața!
4: PSD-ul, cum se împacă cu domnul Tomac?
5: Aoleu, să moare Gibilan dacă n-am stat geană pe hornul de la Cotroceni să văd Habemus premier, Habemus până la urmă. E bun, Tomac, e bun, ce să zic. N-a avut Nicușor ce să facă, frate, că altfel trebuia să-l pună pe peștișor pe ăsta de la... Era o nenorocire, vă spun, nu era bine deloc. Și e bun că e versat în politică, la ce mișmașuri se întâmplă în politică, trebuie să ai Tomacul tare. Deci, Măcar acum e mulțumit și săracul ăsta de Manda, că deja era pe drojdie, vă spun. A început să-și vândă puloverele pe la colegi, pe la... Deci nu să... Dacă doriți o variantă mai elegantă sau mai potrivită pentru o postare publică, o pot reformula. O, stai! O, asta nu treia să citesc, frate. Mi-am făcut cu AI un text. Tăiați voi ultima parte. Da, hai, chiar.
3: Băi, avem un singur telefon de pe altă planetă, practic. Maestru Ioda, bună dimineața, dar vă pricepeți și la politica asta noastră?
6: Un pic mă pricep, bună dimineața. Eu am sunat doar să vă dau vești din viitor, că la noi timpul mai repede trece. Să vă spun cum cu guvernul Tomac o să fie bine. Vreți să aflați? Mult mai bine, mult și bine o să guverneze. Un premier de succes o să fie. De fapt, un titlu din ziar din viitor vreau să vă citesc. Din 1 noiembrie 2026, vreți să auziți?
4: Ok.
6: Pe prima pagină scrie așa: 1 noiembrie 2026, președintele Nicușor ar putea anunța azi numele noul premier. Foarte de succes o să fie. Pa, pa, pa, pa,
3: pa, pa.

Am observat că în ultima vreme Arena Națională este destul de disputată între fotbal și concerte. Ce se va întâmpla acolo în weekendul în care va debuta noul sezon din Superliga de fotbal? Aflăm de la Ovidiu Pețenghe în știrile DGFM în mai puțin de 6 minute. Până atunci, ascultăm împreună Bruno Mars cu Mark Ronson la DGFM Uptown Funk.

0: se aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine o ședință pentru analizarea incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Detalii imediat. Marea Britanie avertizează că Rusia ar putea ataca un stat NATO până în 2030. Mâine ploi în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Ascultați știrile DGFM. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicu Șordan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de atacuri. Șeful statului anunță că va avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru analizarea incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Vor fi evaluate și măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc. La reuniune vor participa reprezentanții ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Nicu Șordan a afirmat azi că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.
2: Acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
1: Ambasada Rusiei la București a dat vina pe Ucraina pentru incident. E o dronă ucrainană, nu una rusească, se afirmă într-un comunicat. Potrivit rușilor, citez, orice încercări de a asocia direct sau indirect aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei. Am încheiat citatul. Reacția ambasadei ruse vine după ce Nicu Șordan a transmis că situația din portul Constanța e consecința directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Totul pornește de la decizia Moscovei de a invada Ucraina, a explicat la Digi24 și Laurențiu Pleșca, analist politic cercetător în cadrul Centrului Român de studii ruse.
3: Apreciez calitatea ambasadei Federației Ruse la București să ne zică din prima sursă, prima dată, prima informație, să ne spună, așa cum s-a întâmplat și incidentul recent de la Galați, că ar fi o dronă ucraineană. Chiar dacă este o dronă ucraineană, trebuie să înțelegem că totul pornește de la decizia Federației Ruse de a lansa în februarie 2022 cel mai mare război de agresiune din Europa. În Marea Neagră, consecința imediată a fost că rușii și de fapt au instalat un blocaj naval, iar ucrainenii au izolat porturile ucrainene, Odessa în primul rând.
1: Marea Britanie avertizează că Rusia ar putea ataca un stat NATO până în 2030. Premierul britanic Keir Starmer susține că Regatul Unit trebuie să accelereze cheltuielile în apărare. Avertismentul vine în contextul războiului prelungit din Ucraina și al pregătirilor tot mai vizibile ale alianței pe flancul estic, inclusiv în zona statelor baltice. În opinia lui Starmer, planul de investiții militare nu trebuie să acopere doar nevoile actuale, ci și tehnologiile și echipamentele de care Marea Britanie va avea nevoie pentru a se apăra în viitor. Reuters a relatat recent că NATO se pregătește pentru un posibil scenariu de război cu Rusia pe teritoriul statelor baltice. Printre măsurile avute în vedere se află întărirea flancului estic printr-o nouă structură militară care să permită trimiterea rapidă de trupe în Letonia și Estonia în cazul unei amenințări rusești. Cei doi procurori din Constanța, acuzați de fapte de corupție, rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până pe 13 iulie. Hotărârea poate fi contestată. Fost șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Ștefan e acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170 50.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță e cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Arena Națională va găzdui un alt concert în intervalul 17-19 iulie. Tot atunci va fi și weekendul în care va debuta sezonul 2026-2027 din Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghe.
4: Atât FCSB cât și Dinamo ar putea avea probleme în cazul în care vor fi gazde în prima etapă. Momentan, țintarul viitorului campionat nu a fost realizat. FCSB însă va încerca să se ducă în Ghencea, iar Dinamo poate să revină pe Arcul de Triumf. Scenariul este bine cunoscut de cei de la FCSB, care și vara trecută au fost nevoiți să abandoneze arena. Au jucat pentru Supercupa României cu CFR Cluj pe stadionul Steaua, scor 2-1.
5: Adunovic cu un șut de la distanță, gol! FCSB, Risto Radunovic înscrie în prelungirile partidei.
1: Vremea instabilă mâine în mare parte din țară, vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vremea instabilă și în capitală vor fi averse după amiaza, iar maxima va ajunge la 29 de grade. 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și ne întoarcem la muzica Digi FM. Raluca, Queen in Puerto Rico, Sigala, Hello și chiar acum ascultăm Sia, The Greatest.

0: 21 și 19 minute, recunosc că am avut o etapă în viața mea, mai exact în adolescența mea, când am citit romane științifico-fantastice, numai romane științifico-fantastice, de fapt, și am avut doi scritori preferați, despre unul dintre ei vorbim astăzi la rubrica zilei.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: I learned to read when I was 3 years old. I love comic strips. I love the cartoons on Sunday. And I got a book of fairy tales when I was 5 years old. And I fell in love with reading. And when I was 6, I saw a film on dinosaurs. And dinosaurs filled my life.
3: Dumnealui este Ray Bradbury, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scriitori de science fiction, vorbind despre cum s-a îndrăgostit de cărți. Încă din copilărie se îndrăgostește de literatura fantastică, citește atât benzi desenate cât și reviste SF, cum ar fi Amazing Stories, și chiar își încearcă talentul cu scurte povești scrise încă de la vârsta de 12 ani. H.G. Wells, cunoscut pentru cartea Războiul Lumilor, dar și Jules Verne, care scria despre călătoriile spre lună sau spre centrul pământului, erau preferații tânărului Bradbury. Prima povestire importantă îi este publicată pe când avea doar 21 de ani. Este vorba despre The Fireman, pompierul. Povestea se va transforma în

0: un roman 10 ani mai târziu. Numele lui, 451 de grade Fahrenheit. În foarte scurt timp, romanul va deveni un fenomen pentru că subiectul este unul care te pune pe gânduri. Într-o lume distopică, pompierii nu sting incendii, ci ard cărți. Pentru a se ajunge la suprimarea gândirii critice, cărțile trebuie distruse.
1: It's no good, Montag. We've all got to be alike. The only way to be happy is for everyone to be made equal. So, we must burn the books, Montag.
0: Numele romanului, transformat în film pentru prima oară în 1966, este foarte bine ales. 451 de grade Fahrenheit înseamnă aproximativ 233 de grade Celsius, temperatura la care hârtia începe să ardă. Ray Bradbury a fost cu adevărat vizionar. În anii 50 ai secolului trecut, el scria despre cenzură și controlul informației, despre manipularea prin mass media și despre alienarea și superficialitatea societății moderne. Romanul devine un simbol al luptei împotriva cenzurii, fiind studiat în întreaga lume. Ce a vrut să transmită Bradbury prin 451 de grade Fahrenheit? Cărțile pot fi arse, dar ideile nu pot fi distruse complet. Societatea are nevoie de memorie, de reflexie și cultură pentru a supraviețui. Și cel mai important, există speranță chiar și după distrugere. Succesul înregistrat cu acest roman, dar și ecourile stârnite de prima ecranizare, regizată de François Truffaut, îl fac pe Ray Bradbury mai căutat de marile case de producție cinematografică. Așa se ajunge la ecranizarea pentru televiziune a unei alte cărți celebre, Cronici marțiene.
2: This is a big day for Project Mars, General.
3: All our evidence points to the fact that there is no life on Mars.
4: This is just the beginning of a major effort on the part of NATO Alliance to explore the outer planets.
0: Postul NBC finanțează transformarea cărții într-o miniserie și o difuzează în 1980. Stilul SF devenise deja extrem de popular. Apăruse pe marele ecran primul film din seria Războiul Stelelor, film care se bucura de un imens succes. Imediat, telespectatorii care nu știau cartea și-au dat seama că, de fapt, nu era vorba despre planeta Marte în această producție, ci chiar despre Pământ. Pentru că oamenii ajung pe planeta Roșie, o tratează ca pe un teritoriu de cucerit, ignoră cultura marțiană, cultivă rasism, frica și violența. Practic este vorba de ce au făcut cuceritorii, indiferent de naționalitate, când au ajuns pe un teritoriu nou. Nou pentru ei, dar locuit de alți semeni. Cu alte cuvinte, omenirea caută o lume nouă, dar își aduce propria autodistrugere cu ea. Am venit cu doar două titluri din opera lui Ray Bradbury, o operă mai puțin SF și mai mult filozofică. Pentru scriitorul care a murit pe 5 iunie 2012, la vârsta de 91 de ani, tehnologia a fost doar un pretext pentru a vorbi despre oameni, oameni care nu-și schimbă felul, indiferent de cât de mult li se schimbă viața odată cu evoluția. Când alți scriitori SF, precum Isaac Asimov sau Arthur C. Clarke, căutau răspunsuri la întrebarea cum va arăta viitorul tehnologic, Ray Bradbury se întreba ce se întâmplă cu sufletul omului într-un astfel de viitor.
5: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: 21 și 36 de minute, vineri, 5 iunie. Evident că orice weekend de vară e important de petrecut pe afară și vremea va fi acceptabilă. Așa că eu ți recomand, dacă ești în capitală, nu rata festivalul cireșelor și al căpșunilor din piața Matache. Se promit cireșe și căpșuni de la 15 lei, plus o zonă de poze decorată cu fructe și ateliere pentru copii. De asemenea, festivalul florilor din drumul Taberei e de menționat, plus străzi deschise pe Calea Victoriei, care va fi din nou pietonală în zilele următoare, sau o plimbare prin Parcul Herăstrău sau prin pădurea Băneasa, bineînțeles cu muzica în căști, muzica de la DGFM, de exemplu cu Ed Sheeran, Sapphire.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

la Digi FM și s-a făcut vremea de luat la revedere pentru săptămâna viitoare, să ai un weekend fine petrecut cât mai mult în aer liber, îți recomand și clipe frumoase cu cei dragi. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
2: Brico. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicușor Dan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de atacuri. Șeful statului anunță după explozia dronei din portul Constanța că va avea o discuție cu instituțiile responsabile. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat la Constanța. El a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război întreprinse de Rusia.
1: Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: Cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până la data de 13 iulie. Hotărârea poate fi însă contestată. Fostul șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la muzeul Drenț. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a adus un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev are detalii.
2: Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibil pentru a pătrunde în muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Salut, sunt Smiley și asculți
5: Fals, fals, fals
4: la DGFM.
5: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere. O spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție a MAPN, după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6 și abia la 10 autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Miruță afirmă că a cerut deja autorităților din Ucraina să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
1: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
2: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Nu o să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
1: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul, să ne anunțe.
0: Între timp a fost deschis un dosar penal in rem privind explozia dronei maritime din portul Constanța. Procurorii fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Dispozitivul de culoare gri și fără însemne de identificare avea montate sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, iar în jurul orei 10:30 drona a explodat. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul BNS Dumitru Costin. Precizările sale vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim, care e prevăzută prin lege. Asta în timp ce mediul de afaceri pune presiune ca salariul să nu crească.
3: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce pentru 1 ianuarie 2027 la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună: domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
0: DGFM. Ca să

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicușor Dan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de atacuri. Șeful statului anunță după explozia dronei din portul Constanța că va avea o discuție cu instituțiile responsabile. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat la Constanța. El a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război întreprinse de Rusia.
1: Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informații în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: Cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. În alta curte de casație și justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până la data de 13 iulie. Hotărârea poate fi însă contestată. Fostul șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la Muzeul Drenț. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a adus un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev are detalii.
2: Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în Muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și 2 dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere. O spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție a MAPN după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6 și abia la 10 autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Miruța afirmă că a cerut deja autorităților din Ucraina să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
1: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
2: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Eu să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
1: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
0: Între timp a fost deschis un dosar penal in rem privind explozia dronei maritime din portul Constanța. Procurorii fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Dispozitivul de culoare gri și fără însemne de identificare avea montate sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, iar în jurul orei 10:30, drona a explodat. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul BNS Dumitru Costin. Precizările sale vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim, care e prevăzută prin lege. Asta în timp ce mediul de afaceri pune presiune ca salariul să nu crească.
3: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce pentru 1 ianuarie 2027 la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună: domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: What's up, this is Martin Garrix.
2: I'm Khalid. DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicușor Dan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de atacuri. Șeful statului anunță după explozia dronei din portul Constanța că va avea o discuție cu instituțiile responsabile. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat la Constanța. El a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război întreprinse de Rusia.
1: Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: Cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până la data de 13 iulie. Hotărârea poate fi însă contestată. Fostul șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la Muzeul Drenț. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a adus un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev are detalii.
2: Magistrații olandezi au condamnat pe cei 3 inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor 3 brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în Muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la Muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și 2 dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere. O spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție a MAPN, după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6 și abia la 10 autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Miruță afirmă că a cerut deja autorităților din Ucraina să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
1: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
2: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Eu să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
1: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să pierdă controlul să ne anunțe.
0: Între timp a fost deschis un dosar penal in rem privind explozia dronei maritime din portul Constanța. Procurorii fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Dispozitivul de culoare gri și fără însemne de identificare avea montate sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, iar în jurul orei 10:30 drona a explodat. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul BNS Dumitru Costin. Precizările sale vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim, care e prevăzută prin lege. Asta în timp ce mediul de afaceri pune presiune ca salariul să nu crească.
3: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce